0: Radio Nostalgia.
1: Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä mies piikkeri, minä olen klisee. Mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
2: Suojaa tärkeimpäsi influenssarokotteella. Rokote on tehokkain tapa suojautua sekä influenssalta että sen jälkitaudelta. Ottamalla sen suojaat itsesi lisäksi läheisiäsi. Kun et sairastu itse, et myöskään tartuta muita. Influenssarokotteet ovat nyt saatavilla toimipaikoissamme kautta maan. Terveystalo. Tärkein ensin.
3: Oh, yes.
4: Oh, yes. Ota Oomisti ja hoida sähkösopparit sekä puhelinliittymäasiat ilman säätöä.
5: Oomi.
6: Poimintoja uutispäivästä. Hyvää tiistaiyötä. Tässä uutispoimintoja eiliseltä. Teknologiajätti Google kertoo toimittaneensa virallisen vastineen lupa- ja valvontavirastolle eli LVV:lle. Vastine koskee yhtiön Muhoksella ja Kajaanissa tekemiä metsähakkuita datakeskustyömailla. Google hakkasi datakeskusten työmailla puustoa, vaikka hankkeen ympäristövaikutusten arviointimenettely eli YVA on kesken. LVV on todennut hakkuiden vaativan YVA-menettelyn ja kehottanut keskeyttämään datakeskusten valmistelutyöt. Google kertoo aloittaneensa valmistelutyöt perustuen käsitykseensä voimassa olevan lainsäädännön asettamista vaatimuksista. Länsi-Uudellamaalla osa varattavista influenssarokotusajoista siirtyy suunniteltua myöhemmäksi, hyvinvointialue kertoo. Myös kouluissa ja vammaispalveluissa annettavia kausirokotuksia siirretään. Influenssarokotteiden valmistuksessa on ollut viivästyksiä, jotka vaikuttavat rokotteiden saatavuuteen Suomessa ja muualla Euroopassa. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos kertoi viime viikolla, että influenssarokotukset päästään aloittamaan kaikilla hyvinvointialueilla loka-marraskuun aikana, vaikka osa rokotteista saapuu Suomeen tavanomaista myöhemmin.
7: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

Radionovan aamu. Arkisin 7-11. Hyvän aamun fiilistä ja maailman parasta musiikkia sinulle tarjoavat Susanna Heikki ja Niko Nousiainen.

0: Radio Nostalgiaa.
1: Suojaa tärkeimpäsi influenssarokotteella. Rokote on tehokkain tapa suojautua sekä influenssalta että sen jälkitaudelta. Ottamalla sen suojaat itsesi lisäksi läheisiäsi. Kun et sairastu itse, et myöskään tartuta muita. Influenssarokotteet ovat nyt saatavilla toimipaikoissamme kautta maan. Terveystalo. Tärkein ensin.
2: Terve.
3: Hei. Mun autosta kuuluu tsiki tsiki tsiki tsiki tsiki tsiki tsiki.
2: Chiki chiki chiki chiki chiki, vai enemmän niinku chiki chiki boom chiki.
3: Chiki chiki boom chiki. Että osaatteko te korjata?
2: Vastaus on helppo kyllä.
4: Se on helppo kyllä. Fiksus.
5: Tekijä. Pelit ja vehkeet ilmaan. Kätevä 2,5 tonnin hallitunkki polkimella. Mahtuu myös matalien autojen alle. Nyt vain 99. IKH. Tekijöiden kauppa.
0: Radio Nostalgia. Elämäsi musiikkia.

0: Radio Nostalgia.
1: Tänään on jonkun syntymäpäivä ja sitä on syytä juhlia. Toivota onnea vain euron milkasuklaalevyllä tai 3 euron hintaan ja voit päästä jonkun toisen lahjalistalle. Tai anna jotain sydäntä lämmittävää. Saat pukkateepaketin samaan edulliseen hintaan kuin aina ennenkin. Kaikille sopiva lahja on Kodakin laadukkaat paristot vain hintaan 2,40. Säästä 0 euroa. Normal. Käsittämättömän edulliset hinnat.
0: Radio Nostalgia.

0: Radio Nostalgiaa.
1: Moro! Mitä äijä?
2: Ei, eikö me sovittu, että voisit ilmoittaa tulostas?
3: En mä ehtinyt, kun katon aamulla säätietoja ja mietin, että ootko jo vaihtanut talvirenkaat.
1: On meinaa aika liukasta tulossa.
2: Ja oot taas tuonut läjän kaikenlaisia laitteita ja työkaluja ja...
3: No, nää nyt on näitä, mitä täältä nurkista löytyy.
2: Siis nää on uusia kaikki. Mitä tässä nyt taas tapahtuu?
3: Hyvä, kun kysyt, koska itse asiassa...
4: Itse asiassa Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
2: Itse asiassa. Bilteema.
5: Tee bisnestä Bauhausissa ja bisnes voi hyvin. Bauhausin yritysasiakkaille nyt 5% alennus kaikista tuotteista. Myös tarjoushinnoista. B2B. Bauhausia bisneksille.
6: Tää hyvältä näyttää. Sä tiedät se...
7: Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvattavat ja arvaamattomat vahingot. Osta autovakuutus osoitteesta lähitapiola.fi ja voit voittaa uudet renkaat. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
8: Poimintoja uutispäivästä. Hyvää tiistaiyötä. Tässä uutispoimintoja eiliseltä. Raumalla Satakunnassa viime huhtikuussa tapahtuneen tuhoisan rivitalopalon epäillään johtuneen huolimattomasta tupakoinnista, kertoo Lounais-Suomen poliisi. Tulipalossa kuoli 2 ihmistä. Poliisi epäilee toisen sittemmin palossa kuolleen ihmisen syyllistyneen yleisvaaran tuottamukseen sekä kuoleman tuottamukseen. Koska epäilty on kuollut, asia ei etene syyteharkintaan ja poliisi päättää esitutkinnan. 3 asunnon rivitalossa 1 asunto oli palon aikana tyhjillään ja toisesta evakuoitiin 2 ihmistä. Maanantaina virkavalansa vannonut Viron presidentti Ylle Madise saapuu keskiviikkona Suomeen, kertoo presidentin kanslia. Madise tapaa presidentti Alexander Stubbin presidentin linnassa. Presidentit keskustelevat Suomen ja Viron kahdenvälisistä suhteista, Venäjän hyökkäyssodasta Ukrainassa, Euroopan puolustuksesta, lähialueen turvallisuustilanteesta ja NATO-yhteistyöstä.
9: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

Romantiikan ritari, raspikurkku Bryan Adams saapuu Suomeen. Ja Radio Nostalgialla on ilo jakaa lippuja tälle suurten sydänten kiertueelle. Kuuntele Nostalgian iltapäivää ja kerro Annalle ja Artulle, miksi tarvitset kevään romanttisimmat konserttiliput. Veisitkö keikalle oman kultasi vai tarjoaisitko Bryan Adamsin livenä sokkotreffi seuralaiselle? Bryan Adams. Veikkausareenalla Helsingissä 7. toukokuuta.

0: Radio Nostalgia.
1: Fiilus arkeen tai Fiilus vahva maitohappobakteerivalmisteista löydät helposti oman suosikkisi. Maukkaat purutabletit tai neutraalit kapselit sisältävät C-vitamiinia, mikä tukee vastustuskykyä. Ravintolisä. Kysy lisää apteekistasi.
2: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
3: Tekijä. Nyt nousee tekemisen paineet. Stronglinein 24 litran kompressori 8 paarin maksimipaineella ja 160 litran imutuotolla. Nyt vain 99. IKH. Tekijöiden kauppa.
4: Nauti Pullavan juhlavuoden uutuus. Naposteltava minipuusti. Onko suosikkisi hurmaava kanelipuusti vai lumoava kinuskipuusti? Pullava. Pelkkää hyvää jo 50 vuotta.
0: Radio Nostalgia. Elämäsi musiikkia.

esiin. Studiossa istuvat maamme pirteimmät herättäjät. Aamujen sanavalmis kuningatar Susanna Heikki sekä kanavan uusi tulokas, sähköjäniksen lailla kiihtyvä Niko Nousiainen. Syntyykö tästä täydellinen tasapaino vai täysi kaos? Sen kuulet sinä. Varmaa on se, että musiikki osuu suoraan maaliin ja jutut saavat sinut hymyilemään jopa aamuruuhkassa. Ota suunnaksi nostalgian aamu. Arkisin 7-11.

0: Radio Nostalgia.
1: Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä mies piikkeri, minä olen klisee. Mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.

0: Radio Nostalgia.
1: Elokuvateatterissa tunnet enemmän, jännität enemmän, naurat enemmän, liikutut enemmän. Nyt voit käydä leffassa vaikka joka päivä, yhdellä kuukausimaksulla, vain 26,90 kuukaudessa. Tilaa Finkino Plus ja koe enemmän.
2: Mitäs D-vitamiineja minun pitikään ostaa? Joku muistisääntö siinä oli. R niin kuin ravintolisä, H niin kuin hyvä, M niin mikä se nyt oli?
3: D niin kuin Devisol.
2: No justiinsa se.
4: Devisol D-vitamiinit löydät apteekeista.
5: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
6: Sähiseekö sähköt? Välkkyykö valot?
7: Ei hätää!
8: Nyt Bauhausista pihojen ulkovalaistus kuntoon. Saat Trio ulkovalaisimia tarjoushinnalla -25%.
9: Tää hyvältä näyttää!
10: Poimintoja uutispäivästä.
11: Hyvää tiistaihuomenta. Tässä uutispoimintoja eiliseltä. Iranin vallankumouskaarti oli lähes varmasti Fairfordin lentotukikohtaa uhanneen juonen takana, kertoo Britannian pääministeri Andy Burnham. Pääministerin parlamentille antamista kommenteista kertoivat brittimediat Guardian ja BBC. Pääministerin mukaan Britannia ei suvaitse uhkia omalla maaperällään. Burnhamin mukaan Britannia puuttuu Iranin välikäsinään käyttämien rikollisverkostojen toimintaan ja ottaa käyttöön uusia pakotteita, joilla rajoitetaan Iranin kykyä aiheuttaa haittaa Britannialle. EU-maat ovat päättäneet käynnistää Libanonissa operaation, jonka tarkoituksena edistää rauhaa ja turvallisuutta maassa. Operaation on määrä kestää 3 vuotta. EU:n ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkea edustaja Kaja Kallas sanoi maanantaina, että operaatiossa Libanonin asevoimia avustetaan muun muassa rajaturvallisuudessa ja sisäisen turvallisuuden vahvistamisessa. Nykyinen YK:n UNIFIL-operaatio eteläisessä Libanonissa päättyy kuluvan vuoden lopussa. Myös Suomi on ollut pitkään mukana vuonna 1978 perustetussa rauhanturvaoperaatiossa.
10: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
12: You know, every now and then I think you might like to hear something from us. Nice and easy. But there's just one thing, you see. We never ever do nothing nice and easy. We always do it nice and rough. But we're gonna take the beginning of this song and do it easy. But then we're gonna do the finish.

0: Radio Nostalgiaa.
1: Osta nyt, maksa myöhemmin. Se on aikamme kuva. Pian lainat kasvavat ja edessä voi olla perintä tai ulosotto. Siksi Plus Yksi on olemassa. Selvitämme monimutkaiset velkatilanteet ja neuvottelemme lainat uudelleen, jotta yhä useampi voisi elää täyttä elämää plussan puolella.
2: Tule plussan puolelle, Plus Yksi.
3: Tänään on jonkun syntymäpäivä ja sitä on syytä juhlia. Toivota onnea vain euron milkasuklaalevyllä tai 3 euron hintaan ja voit päästä jonkun toisen lahjalistalle. Tai anna jotain sydäntä lämmittävää. Saat pukkateepaketin samaan edulliseen hintaan kuin aina ennenkin. Kaikille sopiva lahja on Kodakin laadukkaat paristot vain hintaan 2,40. Säästä 0 euroa. Normal. Käsittämättömän edulliset hinnat.
4: Kauneuden, muodin, hyvinvoinnin ja terveyden ykköstapahtuma Helsingin messukeskuksessa 16-18 lokakuuta.
0: Radio Nostalgia. Elämäsi musiikkia.

Nostalgian aamu. Arkisin 7-11. Hyvän aamun fiilistä ja maailman parasta musiikkia sinulle tarjoavat Susanna Heikki ja Niko Nousiainen.

0: Radio Nostalgia.
1: Hei, älä suotta köhi. Ota Kellorevoise. Tämä on erilainen kurkkutabletti. Se tekee kosteuttavan ja lievittävän suojakalvon.
2: Voiko se oikeasti toimii?
1: Oi se, Kellorevoise.
3: Ärsyttääkö kuiva yskä? Kellorevoise. Erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti. Kellorevoise. Kellorevoise lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänen käheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Koepakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Boskamp. Jakelija Harmonia Life. Kellorevoise. Vain apteekeista.

0: Radio Nostalgia.
1: Erotilanteessa ihminen kohtaa monenlaisia haasteita. Me Blue Step Bankilla olemme sitä mieltä, että asuntolainan saamisen ei pidä olla yksi niistä. Selvitetään yhdessä juuri sinun mahdollisuutesi asuntolainaan. Blue Step Bank. Asuntolainapankki useammalle.
2: Luo oma autovakuutuksesi kuin patonki baarissa. Täytteenä herkkuja, kuten palo, ilkivalta, varkaus, lunastusetu, lasiturva ja sijaisauto. Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvaamattomat ja arvattavat vahingot. LähiTapiola.fi kautta auto. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
3: Tuleeko sinullekin syyslomalla vastaan hetkiä, jotka ansaitsevat vähän paremmat pullakahvit? Minulle tulee, ja silloin nautin Fatserin, Munkin ja Paulikin kahvin. Plussa kortilla nyt edukkaaseen yhteishintaan 4,90. Tietysti Neste liikenneasemilta.
4: Poimintoja uutispäivästä.
5: Tässä uutiset. Taloustieteen Nobelin vuoden 2026 saajat ovat yhdysvaltalaiset Robert E. Hall Stanfordin yliopistosta ja Michael Woodford Columbian yliopistosta. Tunnustus myönnettiin makrotalouden vakauttamiseen liittyvästä tutkimuksesta. Taloustieteen Nobel ei ole virallisesti Nobel-palkinto, sillä se ei ole Alfred Nobelin perustama. Nobel-säätiö on kuitenkin myöntänyt sitä vuodesta 1969 lähtien. Tunnustuksen virallinen nimi on Ruotsin keskuspankin taloustieteen palkinto. Palkintosumma on 11 miljoonaa kruunua, eli noin 1 000 000 euroa. EU-maat tukevat ajatusta Ukrainassa taistelleiden venäläissotilaiden maahantulokiellosta, kertoo EU:n ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkea edustaja Kaja Kallas. Hän kuitenkin myöntää, että asian käytännön toteuttaminen vaatii vielä työtä. EU on pohtinut kieltoa useiden kuukausien ajan ja nimenomaan asian täytäntöönpano on hidastanut etenemistä. Painetta asian edistämiseksi on saatu, kun pelot Venäjän hybridioperaatioista Euroopassa ovat kasvaneet.
4: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: Radio Nostalgiaa.
1: Asunnon omistaja, meiltä Blue Step -pankista voit saada lainaa käyttämällä asuntoasi vakuutena. Näin voit esimerkiksi kilpailuttaa kulutusluoton tai selvittää nykyisten lainojesi yhdistämistä. Kartoitetaan yhdessä juuri sinun tilanteesi. Blue Step Bank. Tervetuloa sellaisena kuin olet.
2: Äiti, sä lupasit.
3: Apua, en mä kyllä muista.
2: Mutta kun mummikin muistaa.
4: Vita B12 on vahva vitamiini muistille. Nyt kampanjapakkaus apteekeista. Saat 30% enemmän. Vita B12 ja mummikin muistaa.
5: Miitta tässä, hei. Vertailin äskettäin teleoperaattoreita ja Telia tarjosi ehdottomasti parhaan hinnan. Siis minulle. Tässä radiomainoksessa esiintymisestä. Jos totta puhutaan, niin ei minä niiltä muilta mitään kysynytkään, mutta vertailu kannattaa aina. Aloita vaikka osoitteesta telia.fi.
6: Telia on tosi hyvä operaattori.
7: No Hanna,
8: moi.
7: Klikkasit vähän epäilyttävää linkkiä töissä, joka kaatoi koko IT-järjestelmän.
8: Joo, niinpä kävi, mutta saatiinpa nähdä taas IT-peten kanssa.
7: Ymmärrän, eli romahdus, jota seurasi ihastus.
8: Niin.
7: Päivän auttaa vähän -osion esittää IFin yritysvakuutukset, jotka auttavat paljon.
9: Anna syksyn projekteillesi vauhtia Julan edullisilla hinnoilla. Kestävät työhousut, joissa työkalut ovat aina käden ulottuvilla, vain 19,99. Tervetuloa myymälöihimme ja jula.fi.
10: Mekonomen tekee autosi huollosta huoletonta. Meillä käytetään aina alkuperäisiä tai vastaavanlaatuisia varaosia. Seuraamalla autonvalmistajien suosituksia varmistamme, että uuden autosi takuu säilyy. Kun haluat huolehtia autostasi parhaalla mahdollisella tavalla, käy osoitteessa mekonomen.fi.
11: Monella meistä on haasteita lainojen kanssa. Silloin tärkeintä on sinun tahtosi parantaa tilannetta. Siksi Plus 1 on olemassa. Selvitämme monimutkaiset velkatilanteet.

0: hyvää huomenta.
1: No, miten se nyt ottaa?
0: Voinko silti kysyä yhtä asiaa?
1: Olkoon menneeksi.
0: Kiitän. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Tohtorin tutkinnon, personal trainerin vai ruokaostokset?
1: No, ruokaostokset.
0: No, ruokaostokset.
1: No niin.
0: Niin on.
2: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat. Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
3: Fiilus arkeen tai Fiilus vahva maitohappobakteerivalmisteista löydät helposti oman suosikkisi. Maukkaat purutabletit tai neutraalit kapselit sisältävät C-vitamiinia, mikä tukee vastustuskykyä. Ravintolisä. Kysy lisää apteekistasi.
4: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
5: Nimimerkki Keravan Kolli 77 haluaisi ilahduttaa puolisoaan Minttua klassikkokappaleella Halvoista kekseistä. Onpa kerrassaan ihana toive.
6: Nyt Tokmannilta Fazerin Doris Tryffelikeksit Suomen halvimpaan hintaan €99. Tervetuloa ostoksille.
7: Ja sitten kokeillaanko vielä näillä vahvuuksilla? Näetkö sä kirjaimet tuossa ylimmällä rivillä?
8: S-U-K-L.
7: Joo, jatka vaan. Alempi rivi. No makuaisti ainakin on kunnossa.
8: Marabu.
9: K-Raudassa ei itse asiassa myydä vaan sopivia työkaluja, vaan sitä tunnetta, kun ryhdyt tekemään. Ja onnistut. Ylpeyttä itsestäs, katot kättesi jälkeä, mihin kaikkea sitä pystyykään. Myydään sieltä tätä FX-akkuporakonettakin alle 35 euroa. Se tunne tulee sit siihen kaupan päälle.
10: Tekijäksi ei synnytä, vaan ryhdytään. Työkalut vaan mahtavimmasta työkalupakista. K-Rauta.
11: Hei! Pyöriikö mielessä ihmissuhteet, hyvinvointi, raha-asiat tai uusi elämäntilanne? Älä jää yksin. Anna Plus tarjoaa luotettavaa tietoa, asiantuntijoiden vinkkejä ja vertaistukea arkeen. Tiedä, mistä naiset oikeasti puhuvat. Tutustu Anna Plussaan osoitteessa anna.fi.
12: Nordeassa sijoitat edullisemmin. Omat rahastomme digikanavissa ilman merkintä- ja lunastuspalkkioita. Se on ajatus paremmasta. Nordea. Sijoituspalvelut tarjoaa Nordea Bank Oyj.

0: sillä on sittari.
1: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
2: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa.
3: Tuulilasirikki.fi.
2: Pilkington, kirkkaasti parempi.
4: Musta tuntuu, että on raikastunut suhun, lemonkola.
5: Hei polkkamintu, sun seurassa mun sydän tanssii polkkaa.
4: Oo, tämä voi olla suuren raikkaustarinan alku. Maista sydämellinen porkka-uutuus, Yankee Hearts.
1: Radio Nostalgia. Elämäsi musiikkia.

0: Radionosti.
1: Mikin lämmittää ja jäähdyttää. Pidä kodin lämpötila mukavuusalueella Euroopassa suunnitelluilla ja valmistetuilla lämpöpumpuilla. Syksyn lämpöpumput myydään nyt, joten pyydä tarjous osoitteessa daikin.fi.
2: Päivitä parempaan. Valitse Daikin.

0: herkullisen vahvojen valiopolarjuustojen pakkaukset ovat uudistuneet. Maista ja löydä omat vahvuutesi. Valiopolar. Vahvasti oman makuiseen elämään.
1: Specsaversilta saat nyt optikon kattavan silmien terveystutkimuksen vain 39€. Tutkimus sisältää perusteellisen näöntarkastuksen sekä OCT-kuvauksen silmiesi terveyden arviointiin. Optikolle voit tulla aiemmista silmäleikkauksista tai silmien terveystilanteesta riippumatta. Varaa aika Specsavers-optikolle. Pidetään yhdessä huolta silmistäsi.
2: Siis, miten tää pizza voi olla vielä jäässä?
3: Täällä on 15 minuuttia uunissa.
4: Oliko sulla se uuni päällä?
2: No tietenkin oli. Tosta mä väänsin sen 220 asteeseen, niin kuin tässä ohjeessa lukee.
4: Ootko ihan varma?
2: No en mä nyt sentään ihan niin pihalla oo. Me tarvitaan kyllä uusi uuni. Ja nyt.
5: Vai heti! Gigantista giganopeat toimitukset ja asennukset kodinkoneille jopa saman päivän aikana.

0: Kuinka hyvin sinä näet ratissa? Instrumentarium testasi suomalaisten autoilijoiden ajonäköä. Joka kuudennella siinä olisi paljon parantamisen varaa. Näkö muuttuu vähitellen ja siksi muutosta on itse vaikea huomata. Jotta näkisit myös ratissa yhtä hyvin kuin luulet, käy Instrum kattavassa näöntutkimuksessa.
1: Pieni askel sinulle, valtava harppaus mielen rauhallesi.
2: Nordea-vakuutuksella otat askeleen kohti turvatumpaa huomista. Saat nyt vakavan sairauden vakuutuksen ja henkivakuutuksen puoleksi vuodeksi puoleen hintaan. Kampanja on voimassa marraskuun loppuun asti. Osta heti osoitteesta nordea.fi/vakuutukset. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
1: Vakuutukset myöntää Nordea-henkivakuutus tai Nordea-vakuutus.
3: Nisulla morjes. Moni haaveilee uudesta keittiöstä uusilla väreillä ja pinnoilla. Että ai ai, kun vanhan tilalla olisi uuni tuoretta laatua. No, mitäpä sitä päätöstä pidempään hauduttelemaan. Tämän keittiön kun saa vielä halpaa hintaa, niin eiköhän aloiteta pitkä ystävyys.
4: Nisulan ja muut sellokeittiöt löydät vain K-Raudasta.
3: Yllättävän halpa. Kokeile vaikka.
5: Verkossa taas kuumin hotti. Tule tänne korjaa potti. Joka päivä jotain uutta. Veikon verkon mahtavuutta. Käyppä taas ja tsekkaa. Parhaat edut kekkaa. Verkkokauppa Veikon. Se toimii. Veikonkone.fi sekä myymälät kautta maan.
6: Radio Nostalgia. Elämäsi musiikkia.

0: Radio Nostalgia.
1: Siis miten tää nyt taas on mahdollista? Aina jumiutuu tässä samassa kohtaa. Ei, me ei tulla ikinä ehtimään. Mutta sua tämmönen tilanne ei ilmeisesti stressaa ollenkaan. Miten?
2: Marabu.
3: Moro, mitä äijä?
4: Tietenkin sä oot meidän keittiössä. Tarviiks mun edes kysyä miksi?
3: Ei, sillä nyt tulee 8 ruokalajin maistelumeny tuossa tuokiossa pöytään.
4: Varmaan, koska ostit nää kaikki upeat keittiövälineet tosi edullisesti.
3: Käytettäväksi ne on tehty.
4: Mut kuka hoitaa tiskit?
3: Kiva kun kysyit, sillä itse asiassa.
5: Itse asiassa Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
6: Olipa idis alkaa käveleen töihin.
7: Lihakset lämpenee ja säästyy rahaa.
6: Kato, likomerät sukat ja lahkeet.
7: Mulla ne on kuivat, kun on nää sieviläiset vedenkestävät Gore-Texit.
6: Ja nyt sanot vasta.
7: Vasta.
6: No just niin. No millä sä sitten viikonloppuna kävelet?
7: Tietenkin mun vapaa-ajan sieviläisillä.
6: Varmaankin.
8: Kuivin jaloin.
7: Ihan varmana.
9: Kotimaiset sievin turva ja vapaa-ajan jalkineet. Sievi. Varmana pidetyt.
10: Mikä sinut pitää liikkeessä? Autovakuutus Fenniasta. Tutustu ja osta. Fennia.fi kautta autovakuutus. Tulevaisuutesi. Fennia.
11: Mitäs D-vitamiineja minun pitikään ostaa? Joku muistisääntö siinä oli. R niin kuin ravintolisä, H niin kuin hyvä, M niin mikä se nyt oli?
12: D niin kuin Devisol.
11: No justiinsa se.
13: Devisol D-vitamiinit löydät apteekeista.
14: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
15: Ja seuraavaksi päivän kuupismi. Hyvä ruoka on parempaa kuin huono ruoka. Ja edullinen ruoka on halvempaa kuin kallis ruoka.
16: Päivän kuupismin sinulle tarjosi Coop. Loistavalla laatuhintasuhteella S-ryhmän ruokakaupoista.
17: Potissa nyt huikeat 120 miljoonaa euroa.
18: Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
19: Moi.
20: Moi.
19: On nyt tässä vitamiinihyllyllä.
20: Joo.
19: Ja mitäs kaikkea mun pitikään tuoda?
20: No tuo 11 vitamiinia ja 9 mineraalia, kiitos.
19: Siis häh? Niin monta?
20: Hassu. Yksi Anasol monivitamiinipurkki riittää. Siinä on kato kaikki, mitä tarvitaan.
19: Aa, selkeästi monipuolinen valinta.
21: Jokainen talvipäivä on erilainen. Mutta tänä talvena on helppo tuntea olonsa turvalliseksi myös kaikkein vaativimmissa olosuhteissa. Mukaudu talveen Nokian Tires -hakkapelittä talvirenkailla ja päihitä ajo-olosuhteet. Saatavilla lähimmältä jälleen myyjältäsi. Nokian Tires.
22: Morjens.
23: Hei, mun autosta kuuluu sellainen tik tik tik tik tik, kun sitä käynnistää. Tik tik tik tik tik.
22: Tik tik tik tik tik.
23: Niin, tik tik tik tik tik. Että mikähän sitä vaivaa?
22: Ratkaisu on helppo kyllä. Se on uuden akun paikka.
24: Se on helppo kyllä. Fiksus.
25: Uuvuttaako urakointi? Hirvittääkö hinnat?
26: Ei hätää.
27: Bauhausista syksyn loistoa pihoille. Kauniilla Kanerva Beauty Ladyllä 4 kappaletta. Yhteensä vain 8 €.
28: Tää hyvältä näyttää.
29: Janne meinaa myydä autonsa.
30: Joo, sen sisko suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
29: No sitten.
31: Rintajoupin autoliike. Suosittelusi arvoinen.
32: Kun elämäntilanteet muuttuvat, osoitekin usein muuttuu. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
33: Hei, mitä kalaa suosittelet?
34: Olisiko tuore siika?
33: No otetaan.
35: K-su.
33: Sori vielä. Olisiko paikallista tomaattia?
34: Joo, mä tuun näyttää.
36: K-supermarket. Tavallista parempi ruokakauppa.
37: K-supermarket.
38: Tavallinen tiistai tammikuussa Järborin lomahotellin uima-altaalla.
39: Etpä saa mua kiinni.
40: Tulehan nyt pois altaasta. Nyt pitää oikeasti lähteä kotiin.
38: Varaa lämmin talviloma. Järbori. Lomia, joiden et soisi loppuvan.
41: Yeah, yeah, yeah, yeah,
0: Nostalgia. STT:n uutiset.
1: Hyvää tiistaita. Tässä aamun tuoreimmat uutiset. Suuri enemmistö suomalaisista haluaa tiivistää pohjoismaista yhteistyötä tuntuvasti, kertoo elinkeinoelämän valtuuskunnan eli EVAn arvo- ja asennetutkimus. Vastaajista 84% oli tällä kannalla. Yli puolet vastaajista oli valmiita yhteispohjoismaiseen päätöksentekoon puolustuksessa ja rajavalvonnassa. Ilmastopolitiikka ja luontokadon torjuminen ovat niin ikään politiikan sektoreita, joilla enemmistö kannatti yhteispohjoismaista päättämistä. EVAn kysely toteutettiin maalis-huhtikuussa. Siihen vastasi taloustutkimuksen internetpaneelissa reilut 2000 ihmistä. Enemmistö suomalaisista vastustaa nykymuotoisen kotihoidon tuen lakkauttamista, selviää Uutissuomalaisen kyselystä. Kotihoidon tuen lakkauttamista vastustaa yli puolet kyselyn vastaajista, kun lakkauttamisen kannalla heistä on viidesosa. Kyselyn perusteella miehet kannattavat kotihoidon tuen lakkauttamista enemmän kuin naiset. Kokoomus esitti elokuussa perhevapaajärjestelmän uudistamista niin, että nykymuotoinen kotihoidon tuki lakkautettaisiin. Iro Researchin syyskuun lopulla tekemässä kyselyssä oli 1000 vastaajaa. Kokonaistuloksen virhemarginaali on noin 3% suuntaansa. Hormusin salmella on raportoitu useita iskuja vesiväylällä kulkeneisiin aluksiin viime päivien aikana. Britannian merenkulkuvirasto UKMTO:n saamien tietojen mukaan sunnuntaina ainakin 4 eri tankkeriin osui ammuksia. Merkittävistä vahingoista ei kerrottu. Lisäksi Iranin vallankumouskaarti kertoi maanantaina iskeneensä alukseen, joka yritti kulkea salmen läpi. Iran on rajoittanut Hormusin salmen liikennettä sen jälkeen, kun Yhdysvallat ja Israel aloitti sodan Irania vastaan. Yhdysvallat on puolestaan asettanut Iranin satamat saartoon. Suomen naisten jalkapallomaajoukkue kohtaa tänään MM-jatkokarsinnassa vieraissa Serbian. Helmarit voitti otteluparin avauspelin perjantaina Tampereella 3-1, joten se pääsee hyvistä asetelmista illan kamppailuun. Otteluparin voittaja kohtaa jatkokarsinnan toisella kierroksella Italian tai Valko-Venäjän. Suomi ei ole koskaan pelannut jalkapallon naisten tai miesten MM-lopputurnauksissa.
0: Radio Nostalgian ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Nostalgian sää.
2: Huomenta, huomenta. Se on tiistai ja sää on enimmäkseen poutainen ja pilvisyys vaihtelee selkeästä puolipilviseen. Maan pohjoisosassa päivän ylilämpötila on -2 +3 astetta ja muualla maassa asteita on +3 +9.

0: Ei. Lähetä sinä. No.
1: Tarvitsipa autosi huoltoa ennen kuin ongelmia ilmenee tai apua heti, niin Nexus-auton paikalliset autokorjaamoyrittäjät auttavat. Kasvava ketjumme palvelee sinua ympäri Suomen. Katso lähin toimipiste nexusauto.fi.
2: Nostalgian aamu. Sussu ja Niko. Elämäsi musiikkia.
3: Hyvää huomenta. Se on jo toinen yhteinen aamu.
4: Niin on. Ja viikonloppuhan on tosi lähellä.
3: Joo.
4: Se on ihan siinä.
3: Ei ole enää monta yötä, kun nyt on tiistai 13. lokakuuta. Onko se muuten tiistai eikä perjantai 13. päivä?
4: Niin, näin se on.
3: Otetaanpa tähän musaa Briteistä tämän vuodelta 74. The Night Chicago Died ja Paper Lace. Ja tästä siis homma käynnistyy tämän aamun osalta.
4: Niin, no tervetuloa mukaan. Tuonne 11 saakka mennään.

0: Cyndi Lauper, Time After Time.
1: Hieno kappale.
0: Aivan älyttömän hieno, sä oot siinä oikeassa. Hei, muistutetaanpa heti tässä nyt lähetyksen kärkeen siitä, että villasukkaviikkoja vietetään meillä Radio Nostalgiassa tällä viikolla ja ensi viikolla. Joten, kun kuulet tämmöisen äänen... Niin, mitä sitten Niko pitää tehdä?
1: No silloinhan pitää totta kai soittaa tänne studion 0926600, koska saattaa olla, että voitat erittäin hienot villasukat itsellesi.
0: Just näin, toi on villasukkatehtaan, Helsingin villasukkatehtaan toi koneen ääni, villasukkakoneen ääni. Ja sen kun bongat lähetyksestä, niin sitten soitat, niin sulla on mahdollisuus voittaa itselle villasukat.
1: Ja eikö vain, että tämähän äänihän voi tulla milloin vaan, kun me täällä 11 asti ollaan.
0: Kyllä, kyllä. Mm. Täytyy olla tarkkana ja kuulolla.
1: No, meillähän on kotona nyt tällä hetkellä, siellä on potilas.
0: Ai,
1: poikani niin. 6 kuukautta, niin hän on kipeä.
0: Hän on kipeä. Ja selvisikö eilen mikä on homman nimi?
1: Hänellä on korvatulehdus.
0: Okei. Okay.
1: Ja ilmeisesti, niin tämähän on mulle niin kuin ihan uusi juttu silleen niin kuin lapsen kanssa, mutta eikö tämä ole aika yleistä? Ainakin näin mä oon käsittänyt.
0: On se aika yleistä kyllä jo. Itselläni kyllä on jo aikaa siitä, kun omilla lapsilla niitä on ollut, kun mulla on aikuiset lapset. Mutta minä muistan kyllä itse, silloin kun olin... pieni, eli en ole ollut enää vauvaikäinen, vaan siis niin kuin muutaman vuoden. Mä olisin varmaan ehkä jopa 5 tai 6-vuotiaskin. Mulla oli tosi pitkään niitä korvatulehduksia. Joo. Ja siihen aikaan, mä en tiedä nykyään, mutta siihen aikaan siis multa puhkastiin se korva. Tai tämmöistä termiä käytettiin, mä en tiedä mikä sen oikea lääketieteellinen termi oli, mutta silloin puhuttiin, että korva puhkasta.
1: En mä oikein muista, nyt katso aikuisenahan näitä sitten ei ole. Varmaan se johtuu siitä, kun on niin pieni, niin sitten... siellä ei tavara mahdu liikkumaan esimerkiksi, mutta mähän tajusin kato, että kun hän on kipeä, niin nyt eletään sitten niin kuin aika käänteentekeviä hetkiä, koska mies flunssa on siis ihan aito asia. Itsehän olen kokenut se monta kertaa ja sille aina puolisot ovat nauraneet, niin mä sanon, että sehän on totuus. Mies flunssa on ihan oikea asia.
0: Niin on, ei niin. Joo.
1: Et se, ei ole mikään, se ei ole mikään semmoinen, niin kuin, että voi voi, että sä esität siinä.
0: Ei, niin mulla tuli toi sama asia mieleen ja nyt Niko, saat tutustua Tarkistaja Torviseen.
1: Aha.
0: Joo, tässä näet.
1: Mikä se hahmo tää on?
0: No se on tämmönen hahmo, että Tarkistaja Torvinen kävi netissä katsomassa ja löysin tiedon, että joku professori on kertonut, että on näyttöä siitä, että esimerkiksi virusinfektioiden osalta naisilla näyttäisi olevan parempi immuniteetti ja vastustuskyky viruksia vastaan. Eli ei toi miesflunssa niin... se ei välttämättä ole mitään pelkästään huomion tarvetta
1: ja
0: tai muuta.
1: Mä tiedän myöskin sen, että naisilla naishormoni estrogeeni, niin sehän suojaa soluja ja vahvistaa virusten torjuntaa, kun taas testosteroni ei tee sitä, niin miehelle saattaa paljon helpommin tulla näitä. Plus vielä se, että naisillahan on paljon korkeampi kipukynnys kuin miehellä. Sehän on vaan tutkittu fakta.
0: Niin, sekin.
1: Niin sama niin kuin kipu, niin se saattaa tuntua pahemmalta. Sen takia mies flunssa on, se tuntuu pahalta.
0: Heti sitten, kun poikasi on pikkusen vanhempi, niin muista opettaa sille nämä tosi seikat sitten.
1: Kyllä, muista.
2: Nostalgian aamu. Sussu ja Niko.

0: Waterloo Sunset ja Kinks. Nyt on muuten jännät paikat tuolla kympibiisi äänestyksessä.
1: Minun niin jännittää tämä.
0: Kyllä meitä niin jännittää.
1: Koska me valittiin eilen ennen kuin lopetettiin Nossan aamulähetys, niin valittiin taas kympin biisit.
0: Kyllä. Mm. Siellä on äänestys Instagramissa käynnissä ja Nikon valinta on tämmönen. Don't see light my fire, no. Joka voisi olla myös minun valinta.
1: Ja mä ajattelin, että mä voitan tämän, niin mä otan sen.
0: Niin.
1: Mutta sitten.
0: Sitten Heikki vastaa tämmöisellä biisillä. Hurrikanes ja Roadrunner. No niin.
1: Ja mitäs meillä on tilanne?
0: Tilannehän on siis semmoinen, että tämä on vaikea tehtävä kuuntelijoille, koska tilanne on tällä hetkellä tasan.
1: Ei ole totta.
0: Mieti.
1: Ja.
0: Eli nyt on vielä pieni hetki aikaa vaikuttaa sinne Instagramiin, storeihin, voit mennä äänestään. Tai sitten voit laittaa myöskin viestin, että kumpi noista lähtee tuossa 7:30 soimaan. Ja puhelin, tai toi numero, johon tulee noi tekstarit, on 050-327-0720.
1: Niin, eli nyt sulla on, sä vaikutat, että kumpi näistä voittaa.
0: Nyt on 1000 taalan paikka.
2: Radio Nostalgia. On kahdenlaisia ihmisiä. Niitä, joiden mielestä ananas kuuluu pizzaan. Ja niitä tolkun ihmisiä. Molemmille löytyy juuri se oikea kulkupeli Kamuksilta. Verkossa ja myymälöissä ympäri maan. Kamuks. Seuraava autosi on lähellä.
3: Jos mä saisin valita, niin mulla olisi oma man cave. Flipperirummut ja kaikkea.
4: Ei ku iso piha ja pomppulinna.
5: Sijoitusasunto.
6: Joo, bilekämppä keskustasta.
7: Hae asuntolainaa, niin olet askeleen lähempänä unelmakotiasi. Open asuntolaina on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. Lisäksi Osuuspankin omistaja-asiakkaan lainoista kertyy rahanarvoisia OP-bonuksia. op.fi/asuntolaina. Asuntolainan myöntää Osuuspankki.
8: Tänään on jonkun syntymäpäivä ja sitä on syytä juhlia. Toivota onnea vain euron milkasuklaalevyllä tai 3 euron hintaan ja voit päästä jonkun toisen lahjalistalle. Tai anna jotain sydäntä lämmittävää. Saat pukkateepaketin samaan edulliseen hintaan kuin aina ennenkin. Kaikille sopiva lahja on Kodakin laadukkaat paristot vain hintaan 2,40. Säästä 0 euroa. Normal. Käsittämättömän edulliset hinnat.
9: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Vitakalsorin ravintolisän erittäin monipuolinen ravintoainekoostumus toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina. Vitakalsorin. Laadukas valinta. Apteekista.
10: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
11: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi.

0: Lumokodit, hyvää päivää.
1: Hau.
0: Anteeksi.
1: No että hau.
0: Olet siis lemmikkiystävällistä kotia etsimässä.
1: Puff.
0: Ja mahdollisimman läheltä lenkkipolkuja.
1: Puff, puff.
0: No kuule, meiltä löytyy juuri sopiva koti sinulle.
1: Hau, hau.
2: Vuokraa helposti paras koti. Lumo.fi. Koti sinulle.
3: Specsaversilta saat nyt optikon kattavan silmien terveystutkimuksen vain 39 €. Tutkimus sisältää perusteellisen näöntarkastuksen sekä OCT-kuvauksen silmiesi terveyden arviointiin. Optikolle voit tulla aiemmista silmäleikkauksista tai silmien terveystilanteesta riippumatta. Varaa aika Specsavers-optikolle. Pidetään yhdessä huolta silmistäsi.
4: Onnella tässä, moikka. Ekan keittiön hankinta, se on tärkeä hetki. Pääsee valitsemaan värit ja materiaalit just niin kuin on haaveillut. Mutta tietysti se voi jännittää, että jos budjetti palaakin pohjaan. No, tämän keittiön kanssa hinta pysyy varmasti haarukassa ja mitat tulee just itselle sopivina.
5: Onnelan ja muut sellokeittiöt löydät vain K-Raudasta.
4: Yllättävän halpa. Kokeile vaikka.
6: Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä mies speakeri, minä olen klisee. Mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
7: Voi se ilme, kun tyttö sai vihdoin ekan kalan mato-ongella. Eihän se mikään vonkale ollut ja likka taisi itsekin vähän säikähtää, mutta jotenkin kaikki se tunneskaala. Ei sitä pysty selittämään sanoin.
8: Nappaa talteen ilahduttavimmat iskähetket. Tilaa isänpäivälahjat viimeistään 28. lokakuuta. ifolor.fi.
9: Anteeksi, olisiko jotain juustoa jälkiruualle?
10: Katotaas. Näet valkohomejuustoja suosittelisin.
9: Kiitti. Sori vielä. Mikä kala olisi hyvää?
10: No kuule, tässä olisi tuoretta lohta.
9: Mahtavaa. Yksi juttu. Eiku, sori, tossahan se perunamuussi onkin.
11: K-Supermarket.
12: K-Supermarket. Tavallista parempi ruokakauppa.
13: Oh, yes. Ota Oomisti ja hoida sähkösopparit sekä puhelinliittymäasiat ilman säätöä.
14: Oomi.
15: Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvattavat ja arvaamattomat vahingot. Osta autovakuutus osoitteesta lähitapiola.fi ja voit voittaa uudet renkaat. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
16: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa.
17: Tuulilasirikki.fi.
16: Pilkington. Kirkkaasti parempi.
18: Nauti Pullavan juhlavuoden uutuus. Naposteltava minipuusti. Onko suosikkisi hurmaava kanelipuusti vai lumoava kinuskipuusti? Pullava. Pelkkää hyvää jo 50 vuotta.
19: Tee bisnestä Bauhausissa ja bisnes voi hyvin. Bauhausin yritysasiakkaille nyt 5% alennus kaikista tuotteista, myös tarjoushinnoista. B2B, Bauhausia bisneksille.
2: Tää hyvältä näyttää, sä tiedät sen.
8: Kotimaista nostalgiaa. Radio Nostalgiaa.

0: Radio Nostalgia. Elämäsi musiikkia.
1: Kuule. Mä olen antanut Nikolle nyt liidata tässä eilen ja tänään siinä tavalla, että hän on saanut eka valita biisin. Ja mä olen vastannut sitten siihen jollakin tavalla. Niin mikäs Niko sinun biisi valinta oli?
2: Mulla oli Light My Fire.
1: Kuunnellaan se pätkä.
2: Dorsalta.
1: Oi. Se menee näin. Miksi se oli tuon valinnut?
2: Mä olin valinnut sen takia, että suurin osa tämmöisestä niinku musiikkimieltymyksestä hän tulee siis niinku perheestä. Eli ne aikaa, jolloin mä en silleen niinku vielä oikein kuunnellut edes musiikkia. Mutta 4 vuotta vanhempi isoveljeni sai semmoista oikein mahtipontiset stereot joululahjaksi. Niin voit kuvitella, kun meidän huoneet oli niinku vierekkäin. Niin Dorsihan siellä pauhas, joten minäkin opin nämä biisit ja olin silleen, että Dorsihan on varmasti hyvä. Eli tässä tulee tällainen, niin kuin, että mä niin kuin totun johonkin ja periaatteessa en edes itse tee sitä valintaa, mutta mä otan niin kuin esimerkkiä.
1: Just, niin. Näin. No ton, kun sä mainitit mulle, että joo, sinun veli liittyy tuohon sinun biisivalintaan, niin mä sitten hoksasin, että ai niin mullakin on muuten yksi semmoinen bändi, joka liittyy siihen, että mitä minun veli on kuunnellut, kun mä olen ollut pieni. Ja se oli Hurricanesia. Se poikkeaa sillä tavalla tämä minun tarina, että minun veli on minua 12 vuotta vanhempi. Okay. Eli mä olin tosi pieni silloin, kun hän siellä kotona asuessaan vielä, niin se siellä peräkammarissa oli semmoinen pieni mankka. Vain semmoinen pieni mankka, sinne pati kasetti. Ja hän kuunteli sieltä Hurricanesia. Toinen bändi, mitä se muuten kuunteli, oli Sleepparit, mutta minä valittiin tähän nytten, koska mä ajattelin, että minä pistän mahdollisimman kovan vastuksen, kun minä tiedän, että Hurricanes on niin kova bändi, että sillä on paljon faneja. Niin tilannehan on nyt se, että Instagramissa tilanne on...
2: Tasan. Tämähän nyt meni tosi hienosti, jos miettii, että tässä on niin kuin näin valtavan hyvät kappaleet, mistä saa valita. Mutta miten se me niin kuin ratkaistaan?
1: No me ratkaistaan se niin, että myöskin tuonne WhatsAppiin on tullut ääniä. Ja nyt sitten kuunnellaan, annetaan kuuntelijan ratkaista tämä touhu.
3: No, Harri Oulussa asuva soittelee, kyllä se Kanesi voittaa.

0: biisi. Äänestä suosikkiasi Nostalgian Instagramissa.
1: Ja näin olit.
2: Mä täällä. Mä annan sulle aplodit, koska sä tiesit, millä dorssi murretaan.
1: Kyllä, mutta siis siellä Instagramissa, storeissa äänestys meni tällä kertaa tasan ja sitten tuonne WhatsAppiin tullut ääni sitten ratkaistamaan hommaa. Ja mehän laitetaan sitten tänään tuossa, ennen kuin lähetys loppuu, niin uusi äänestys sinne Instagramiin.
2: Se on etittävä taas joku päräyttävä biisi, mikä sitten toivottavasti huomenna voittaa.
1: Niin, katsotaan. Hei, tehdäänkö niin päin, että me valitte nyt tänään eka ja sitten siellä voit ottaa vasta ehdokkaan sille.
2: Näin me tehdään.
1: Joo, näin tehdään. Tästä Man at Work.

0: Down Under, Man at Work. Muistutellaanpa tässä vaiheessa sitä ääntä, jota nyt pitää tämän aamun aikana bongata.
1: Tämä on hieno villasukkakoneen ääni.
0: Niin on.
1: Ja sitten jos sen kuulee täältä Nossen lähetyksestä, niin pitäisi soittaa studion 092 600 600.
0: Koska nyt vietetään villasukkaviikkoja ja palkintona on siis kun bongat ton äänen Helsingin villasukkatehtaan aidot villasukat.
1: Näin. Mä sen sanon, että mä haluan myös semmoiset villasukat.
2: Mulle joo. Mitäs se naapuri täällä mun autolla kyykkäilee?
3: Ai jaa.
2: Ei, lopeta, tulee lommoja.
3: Ai ja kurka taas peräpuolelle vielä. Oho! Siis ei hyvältä näytä.
2: Mikä?
3: Sulla on autossa Exhaust-pipetusblokkus.
2: Mikä?
3: On se tyyppivika.
2: Mutta eihän tää ole edes käynnissä.
3: No nimenomaan. Se on tyyppivika. Rööri ruvella.
4: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon. Motonet.
5: Hei, mun on pakko lähteä kohta. Onko sä nähnyt mun puhelinta missään?
6: Joo, lapset leikki sillä äsken. Ne taisi mennä vessaan.
5: Et oo tosissas. Ei.
6: Pitäisikö sun soittaa, että myöhästyt?
5: Pitäisikö sun soittaa? Millä mä soitan, kun mun luuri on vessan pöntössä? Mä tarvii uuden puhelimen nyt.
7: Vai heti? Gigantista giganopeat toimitukset laitteille. Jopa tunnissa.

0: herkullisen vahvojen valiopolarjuustojen pakkaukset ovat uudistuneet. Maista ja löydä omat vahvuutesi. Valiopolar. Vahvasti oman makuiseen elämään.
1: Onnella tässä, moikka. Ekan keittiön hankinta, se on tärkeä hetki. Pääsee valitsemaan värit ja materiaalit just niin kuin on haaveillut. Mut tietysti se voi jännittää, että jos budjetti palaakin pohjaan. No, tämän keittiön kanssa hinta pysyy varmasti haarukassa ja mitat tulee just itselle sopivina.
2: Onnelan ja muut sellokeittiöt löydät vain K-Raudasta.
1: Yllättävän halpa. Kokeile vaikka.
3: Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä mies Piikkeri, minä olen klisee. Mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
4: Verkossa taas kuumin hotti. Tule tänne korjaa potti. Joka päivä jotain uutta. Veikon verkon mahtavuutta. Käyppä taas ja tsekkaa. Parhaat edut kekkaa. Verkkokauppa Veikon. Se toimii. Veikonkone.fi sekä myymälät kautta maan.
5: Mekonomen tekee autosi huollosta huoletonta. Meillä käytetään aina alkuperäisiä tai vastaavanlaatuisia varaosia. Seuraamalla autonvalmistajien suosituksia varmistamme, että uuden autosi takuu säilyy. Kun haluat huolehtia autostasi parhaalla mahdollisella tavalla, käy osoitteessa mekonomen.fi.
6: Kuinka hyvin sinä näet ratissa? Instrumentarium testasi suomalaisten autoilijoiden ajonäköä. Joka kuudennella siinä olisi paljon parantamisen varaa. Näkö muuttuu vähitellen ja siksi muutosta on itse vaikea huomata. Jotta näkisit myös ratissa yhtä hyvin kuin luulet, käy Instrun kattavassa näöntutkimuksessa.
7: Mikä toi oli? Ja taas?
8: Se oli Danske Bankin oivalluksen ääni.
7: Häh?
8: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
7: Oivalluksen? Siis mitä?
8: Oivalluksen, että asuntolainaa kannattaa katsoa Danske Bankin kanssa uusin silmin. Ja että Danske Bank hoitaa pankin vaihdon puolestasi. Oivalla mahdollisuutesi, Danske Bank.
9: Hyvä päivä alkaa hyvästä aamusta. Nostalgian aamu, Sussu ja Niko.

0: Oi, se olikin noin lyhyt.
1: Jaha, mikä se oli?
0: Niin, mikä se oli? Kyllä täällä saattaa olla, että jokunen hoksas, että mikä toi ääni on. Tässä kun kattelen, niin kyllä siellä osa tyypeistä on herännyt. Aletaanpa kattelee, että kenelle tässä sitten oikein onni käy tänään aamu. Noin, Radio Nostalgia, täällä on Sussu Janiko, huomenta.
1: Huomenta.
2: Hyvä, huomenta. Emil täällä Turusta.
0: Oliko Emil?
2: Kyllä, Emil soittaa Suomen Turusta.
0: No niin. Mitenkäs Turussa menee?
2: Turussa menee oikein hyvin.
0: No, onpa kiva kuulla. Mitä sanoisit, jos sulle lähtisi täältä tuommoiset Helsingin villasukkatehtaan aidot villasukat?
2: Ne lämmittää mieltä oikein mukavasti.
0: Ajattele, lämmittää sekä mieltä että jalkoja.
2: Kyllä.
0: Mulla tuli tässä mieleen, että mitäs muuta villasukilla voi tehdä, mutta sinun ei Emil tarvitse siihen vastata. Me voidaan Nikon kanssa vaikka joku kerta vähän keksiä, että mitä kaikkea muuta. No tiedätkö, ainakin semmoista sanotaan, että villasukista voi laittaa semmoisen villasukka tai semmoisen makkaran, niin kuin, että jos vetää vaikka tuolta oven alta, niin sinne voi laittaa.
1: Aa, niin kuin esteenä.
0: Niin.
1: Joo.
0: Ootko kuullut?
2: Ja nehän voi laittaa myöskin joulukuusen kuuseen niin kuin tähdeksi.
0: No joo. Sekin! Hei, meillähän alkoi tulla vaikka mitä idiksiä.
1: Ja jos näin Emil teet, niin meille kuva pitää laittaa tänne Nostalgian studioon.
2: Ilman muuta.
0: Mahtavaa. Hei, onneksi olkoon. Nyt oli sulla onni myötä tänä tiistai-aamuna, niin jäähän siihen linjoille, niin otetaan noi sinun yhteystiedot.
2: Tehdään niin.
3: Nostalgian aamu. Studiossa Susanna Heikki ja Niko Nousiainen.

syksyn vilukissoille hyviä uutisia. Radionostalgian perinteiset villasukkaviikot ovat täällä taas. Kun kuulet villasukkakoneen surinan, soita studioon 092 600 600 ja voita itsellesi loppuvuoden hienoimmat ja halutuimmat lämmikkeet. Radionostalgian legendaariset villasukkaviikot. Yhteistyössä Helsingin villasukkatehtaan kanssa.

0: The raindrops keep falling on my head, BJ Thomas.
1: Hieno kappale. Toi kappalehan on tommonen aika niinku kepeä. Tuosta tulee semmoinen tietynlainen tunnelma. Ja esimerkiksi mun lempi tommonen niinku sarjakuvahahmo Spider-Man, niin siinä Spider-Man kakkosessa, niin Peter Parker kävelee pizzalaatikoiden kanssa kadulla, niin siellä taustalla soi tää kappale. Et se on semmoinen aika... Siitä tulee kiva fiilis.
0: Mä en tiedä, en ole nähnyt tota, mutta siis heti osaan kuvitella, että passaa hyvin. Ja sä sanoit, että jossain muissakin leffoissa tätä on.
1: Joo, Forrest Gumpissa.
0: Joo.
1: Ja sitten tota, aika uudessa PlayStation 5-videopelissä muun muassa niin tätä käytetään. Tätä on varmaan aika käytetty.
0: Mieti, ja tämä on tehtykin alun perin elokuvaa varten vuonna 69, Patch ja Kid, Auringonlaskun ratsastajat.
1: Mm.
0: Ja toi biisi sai muuten Oscar-palkinnon.
1: Oo.
0: Joo, että kyllä se aika hyvä on.
1: Ja sitten tulee semmoinen kiva fiilis kyllä.
0: Niin. Kohta on vuorossa 8 uutiset ja siellä kerrotaan muun muassa, että Helmarit taistelee tänään Serbiaa vastaan MM-jatkokarsinnasta. Aika kova matsi on tulossa.
1: Ja katoin tota, niin Helmarin edellistäkin peliä. Se on hieno juttu. Naiset pärjää hyvin putiksessa. Ja
0: ihan mahtavaa.
1: Siellä on toivoa päästä tota, niin arvokisoihin. Mutta tiedätkö mitä?
0: No.
1: Tänään vietetään erästä päivää.
0: Okei. Okay.
1: Tänään vietetään semmoista päivää, että se saattaa ihmistä niin kuin estää toteuttaa unelmiaan. Ja tässä halutaan nyt, kun puhutaan, niin ehkä muistuttaa, että ei kannata aina pelätä.
0: Ai jaha. Nyt jäi kiinnostaneen kyllä sitten, että kato, kun mullahan on tommonen tapa ollut aina, kun mä olen ollut täällä, että mä olen käynyt katsomassa tuota hauskat merkkipäivät kalenteria. Mm-hmm. Tänä aamunahan mä en ole käynytkään, niin nyt jää kiinnostaneen, että ootko sieltä poiminut jotakin vai onko joku muu homma. Mutta tota, tästä me sitten vissiin jatketaan tuossa.
1: Heti 8 jälkeen.
0: Vähän 8 jälkeen, yes. Ja tosissaan pienen hetken kuluttua, kun kello tulee 8, niin sitten meillä alkaa olla niiden uutisten aika. Täällä Radionostalgian aamussa tätä nykyä Susanne Heikki ja Niko Nousiainen, että kyllähän me hyvät huomenet täältä toivotetaan.
1: Hyvää huomenta.
2: Radionostalgia.
3: Daikin lämmittää ja jäähdyttää. Pidä kodin lämpötila mukavuusalueella, Euroopassa suunnitelluilla ja valmistetuilla lämpöpumpuilla. Syksyn lämpöpumput myydään nyt, joten pyydä tarjous osoitteessa daikin.fi.
2: Päivitä parempaan. Valitse Daikin.
4: Enemmän tehoa ja suorituskykyä. Enemmän varmuutta kaikkiin vuoden aikoihin. Kian uudet täyssähköiset nelivedot ovat nyt täällä. Valitse omasi yhdestä markkinoiden laajimmista mallistoista, suositusta EV3:sta, aina lippulaiva EV9. Nyt jopa 4 vuoden huolenpitosopimus kaupan päälle. Koeajan nyt.
5: Ihan hoito alkaa rentouttavasta pesuhetkestä Sebamed-tuotteilla. Nyt litran pesunesteen täyttöpussin ostajalle hemmotteleva viikuna suihkugeeli kaupan päälle. Sebamed. Ihosi parhaaksi. Tarjous voimassa kampanja-apteekeissa tämän kuukauden ajan.
6: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
7: Yrittäjä. Kasvua näkyvissä, mutta rahoitus puuttuu. Kun on aika investoida, OP:n yrityslaina auttaa kasvamaan. Hae lainaa op.fi/yrityslaina. Yrityslaina myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj.
8: Se on mammutti, se talo hinnattu, se tömisteli. Se on mammutti. Suuntana sillä on sittari.
9: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
10: Sami Karklassilta moi. Syksyllä ajetaan paljon sateessa ja pimeässä ja silloin tuulilasin kunnolla on oikeasti merkitystä. Jos lasi on naarmuntunut, haljennut tai muuten huonossa kunnossa, me hoidamme sen kyllä kuntoon.
11: Karklass korjaa, Karklass vaihtaa.
12: Kun elämäntilanteet muuttuvat, osoitekin usein muuttuu. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa. Kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com

0: Radio Nostalgia. STT:n uutiset.
1: Hyvää tiistai-huomenta. Tässä kello 8 uutiset. Suuri enemmistö suomalaisista haluaa tiivistää pohjoismaista yhteistyötä tuntuvasti, kertoo Elinkeinoelämän valtuuskunnan eli EVAn arvo- ja asennetutkimus. Vastaajista 84% oli tällä kannalla. Yli puolet vastaajista oli valmiita yhteispohjoismaiseen päätöksentekoon puolustuksessa ja rajavalvonnassa. Ilmastopolitiikka ja luontokadon torjuminen ovat niin ikään politiikan sektoreita, joilla enemmistö kannatti yhteispohjoismaista päättämistä. EVAn kysely toteutettiin maalis-huhtikuussa. Siihen vastasi taloustutkimuksen internetpaneelissa reilut 2000 ihmistä. Enemmistö suomalaisista vastustaa nykymuotoisen kotihoidon tuen lakkauttamista, selviää Uutissuomalaisen kyselystä. Kotihoidon tuen lakkauttamista vastustaa yli puolet kyselyn vastaajista, kun lakkauttamisen kannalla heistä on viidesosa. Kyselyn perusteella miehet kannattavat kotihoidon tuen lakkauttamista enemmän kuin naiset. Kokoomus esitti elokuussa perhevapaajärjestelmän uudistamista niin, että nykymuotoinen kotihoidon tuki lakkautettaisiin. Iro Researchin syyskuun lopulla tekemässä kyselyssä oli 1000 vastaajaa. Kokonaistuloksen virhemarginaali on noin 3% suuntaansa. Yhdysvaltain liittovaltion agentit tekivät maanantaina etsinnän demokraattien kongressiedustajan kotiin. Viranomaisten mukaan kotietsintä oli osa pitkäaikaista rikostutkintaa. Etsinnän kohteena ollut demokraattiedustaja Ilhan Omar sanoo puolestaan, että hallinto hyökkää poliittisia vastustajiaan kohtaan. Omar on tullut tunnetuksi presidentti Donald Trumpin suorapuheisena arvostelijana. Omarin mukaan Trump on vuosien ajan esittänyt hänestä perusteettomia valheita ja kohdistanut häneen mustamaalauskampanjoita. Kotietsintää on arvosteltu voimakkaasti demokraattien keskuudesta. Suomen naisten jalkapallomaajoukkue kohtaa tänään MM-jatkokarsinnassa vieraissa Serbian. Helmarit voitti otteluparin avauspelin perjantaina Tampereella 3-1, joten se pääsee hyvistä asetelmista illan kamppailuun. Otteluparin voittaja kohtaa jatkokarsinnan toisella kierroksella Italian tai Valko-Venäjän. Suomi ei ole koskaan pelannut jalkapallon naisten tai miesten MM-lopputurnauksissa.
0: Radio Nostalgian ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Nostalgian sää.
2: Hyvää huomenta. Tänään tiistaina sää on enimmäkseen poutainen ja pilvisyys vaihtelee selkeästä puolipilviseen. Maan pohjoisosassa päivän ylin lämpötila on -2 plus 3 astetta ja muualla maassa asteita on +3 plus 9.
0: Radio Nostalgia.

0: Ei. Lähetä sinä. No.
1: Tarvitsipa autosi huoltoa ennen kuin ongelmia ilmenee tai apua heti, niin Nexus-auton paikalliset autokorjaamoyrittäjät auttavat. Kasvava ketjumme palvelee sinua ympäri Suomen. Katso lähin toimipiste nexusauto.fi.
2: Aamun parhaat hetket alkavat tästä. Nostalgian aamu. Studiossa Susanna Heikki ja Niko Nousiainen.
3: Oikein hyvää huomenta. 11 asti Nostalgian aamu.
4: Näin on, ja toista päivää täällä Nikon kanssa mennään. Mehän ollaan jo vanhoja tekijöitä.
3: On, tässähän on jo kilsoja takana
4: meillä. On, kuule.
3: Tänään vietetään erästä päivää, josta kohta puhutaan. Ja tämä päivä on silleen vähän ikävä. Täällä on vähän niin kuin huono klangi.
4: Mm-hmm.
3: Ja tämä saattaa pilata sun mahdollisuuksia, jos sä tavoittelet sun unelmia.
4: Okei.
3: Mutta pitää muistaa, että kun tästä puhutaan, niin ehkä se on hyvä muistuttaa, että se saattaa olla kuitenkin, jos sulle sattuu käymään näin, niin sun elämän paras asia.
4: Voiko se kääntyä siis myös voitoksi?
3: Kyllä voi.
4: No siitähän me kohta puhutaan. Tästä otetaan Kirkkaa. Surun pyyhit silmistäni oli hänen iso, valtava menestys ja sen niminen levy, kun tuli, niin Kaksi rannalla yksinäiset on siellä ton

Radio Nostalgia. Elämäsi musiikkia.

0: Creedence Clearwater Revival, Have You Ever Seen the Rain? Hyvää huomenta, kello on 7:50 tiistai-aamussa.
1: Oikein hyvää huomenta, ja tänäänhän vietetään kansallista epäonnistumisen päivää.
0: Ai jaha!
1: Ja tämähän on semmoinen asia, että moni meistähän kokee epäonnistuneensa. Se voi olla asia mikä tahansa. Se voi olla, että haet työpaikkaan, haet kouluun, saat vaikka potkut töistä tai mitä ikinä voi tapahtuukaan. Henkilökohtaisesti mulla on kaksi tällaista asiaa, missä koen epäonnistumista. Avioliitto, joka mulla oli, niin en ole enää avioliitossa kyseisen henkilön kanssa, sekä myöskin sitten talousongelmat. Niin se on semmoinen, missä koen epäonnistumista. Ja näähän saattaa poikia sitä asioita, mitkä ne pelottaa sua ehkä tavoitella jotain unelmia, koska sähän pelkäät epäonnistumista. Mm-hmm. Mutta pitää aina muistaa, että jos sä niistä niinku selviit, niin saattaa tapahtua sun elämän parhaat asiat. Miten mullakin on just näistä molemmista. Mm-hmm. Mulla on ihana puoliso ja hänen kanssaan lapsi nyt. Mm-hmm. Ja on tosi onnellinen. Ja sitten mä oon saanut talousasiat kuntoon ja oppinut esimerkiksi niinku talouden hallintaa, mitä mä en olisi koskaan oppinut. Eli niin hirveältä kuin se kuulostaa, niin pahimmat asiat, mitä mun mielestä on tapahtunut, olikin parhaat. Mm.
0: No tietysti tässä tullaan myöskin siihen, että riippuu sitten tietenkin vähän myös ihmistyypistä, joo, että jos ottaa ne siltä kantalta, että okei, nyt otan tästä opikseni ja nyt mie niinku selviän tästä. Tai sekään ei ole oikein sanottu, jos ottaa ne, niin kaikenlaisia kohtaloitahan tietenkin on olemassa. Mutta siis mulla on vähän sama tilanne, että pari epäonnistunutta liittoa tuossa on ollut ja sitten kun se mainitti ton, että toi kouluasia, kun mä eka mietin, että no mitä semmoisia isoja epäonnistumisia mulla on ollut elämässä, niin mä en oikeastaan edes muistaa. Se liittyy siis siihen, että mä muistan, unohan siis hyvin asiat. Joo. Ja se on sekä hyvä että huono asia. Hyvä asia se on sen takia, että en minä niin jaksa märehtiä ja murehtia, mitä elämässä on ollut. Mä mieluummin katson eteenpäin. Mutta nuorena pyrin kouluun hoitajaksi, en päässyt, niin kyllä minä niin nyt jälkikäteen ajattelen, että se on ollut ehkä hyvä epäonnistuminen, koska minun elämähän olisi varmaan mennyt aivan eri reittejä, jos mä olisin päässyt sitä opiskelemaan, mitä minä silloin eka pyrin.
1: Ja olisikin käynyt näin. Nythän sinusta on tullut tämä henkilö, mitä sä oot nyt. Mm. Ja vaikka tänään tuossa on vähän tuommoinen niin kuin negatiivinen klangi tuossa epäonnistuminen päivässä, mutta ei sitä tarvitse niin kuin pelkää. Että tavoittelee unelmia ja vaikka epäonnistuu, niin sieltä aina noustaa.
0: Ai miten hienosti sanot.
2: Nostalgian aamu. Susanna Heikki ja Niko Nousiainen.

0: Hit the road, Jack Ray Charles. Niko, haluatko kenties lukea jotain palautteita, mitä me ollaan saatu?
1: Ehdottomasti haluan. Sitä vartenhan täällä on siis meidän WhatsApp-numero 050-3270-720. Ja täällähän me sit istutaan aina arkipäivisin, niin tänne voi laittaa viestiä. Ja tänne on tullut viesti, että huomenta. Jahas, Niko tullut meidän ihanan sussuheikin pariksi. Kriittisellä korvalla olen nyt kuunnellut tämän aamun lähetystä. Hyvin tuntuu teidän kemiat pelaavan, mutta jos sussun kanssa ei pärjäisi, niin sitten pitäisi peiliin katsoa. Se on trikulleen näin.
0: Mutta voin sanoa, että Niko Nousen, joka täällä sussun kanssa nykyään aamua juontaa, on myöskin, voin ihan prikulleen samat sanat, ihmettelen, jos on joku semmoinen ihminen, joka sinun kanssa ei tule toimeen, että meillä on ihan hyvät mahdollisuudet.
1: Oh, tähän kuulostaa siis täydelliseltä.
0: Tämä on täykkyä. Hei, pienen hetken kuluttua kisataan tämän aamun sanakisa.
2: Radio Nosti.
3: Kyllä tämä tähän mahtuu.
2: Kuuluisien viimeisten sanojen varalle saat nyt POP-vakuutuksen kaskovakuutuksen 25% alennuksella. Toimi nopeasti ja hanki omasi osoitteesta popvakuutus.fi. POP-vakuutus. Vakuutukset myöntää Suomen vahinkovakuutus Oy.
4: Kuka sä oot?
5: Ai Jussi.
6: Jussi Vares. Yksityisetsivä.
7: Vareksen Jussi.
2: Leo Sjöman on yksityisetsivä Jussi Vares.
4: Jussi, mitäs täällä? Jussi.
6: Jussi Vares. Minä olen.
8: Turun oma lepakkomies.
2: 6 jaksoa, 3 tarinaa ja joukko Suomen eturivin näyttelijöitä.
9: Mä olen James Bond.
2: Vares 2.0 alkaa torstaina. MTV Katsomo Plus -tilauksella.
10: I Love Me kutsuu sinut löytämään hyvinvoinnin ja terveyden uusimmat megatrendit. Liikuntaa, ravintoa, työpajoja ja asiantuntijoita. Tule inspiroitumaan Helsingin messukeskukseen 16-18. Lokakuuta. I Love Me.fi.
11: Onko kaikki rahat tuhlattu kansainvälisen tason limonaadiin?
12: Rauhoitu, se on Pirkkaa!
13: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka. Jo 40 vuotta. Tuttu Saudi. Ota
14: easy ja nauti edelleen. Anna kotisi hengittää. Saat nyt ensimmäisen purkin Virtasen muovitonta sisämaalia puoleen hintaan. Tarjous on voimassa valikoiduissa myymälöissä rajoitetun ajan. Katso lisätiedot virtasen.fi.
15: Verkossa taas kuumin hotti. Tule tänne korjaa potti. Joka päivä jotain uutta. Veikon verkon mahtavuutta. Käyppä taas ja tsekkaa. Parhaat edut kekkaa. Verkkokauppa Veikon. Se toimii. Veikonkone.fi sekä myymälät kautta maan.
16: Äiti, sä lupasit.
17: Apua, en mä kyllä muista.
16: Mutta kun mummikin muistaa.
18: Vita B12 on vahva vitamiini muistille. Nyt kampanjapakkaus apteekeista. Saat 30% enemmän. Vita B12 ja mummikin muistaa.
19: Yrittäjä. Kasvua näkyvissä, mutta rahoitus puuttuu. Kun on aika investoida, OP:n yrityslaina auttaa kasvamaan. Hae lainaa op.fi kautta yrityslaina. Yrityslaina myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj.
1: Oh! Wow, that's nothing.
15: On Paulan lehmä cool?
4: Se voittaa kaikki muut.
3: Saa vanukkaasta täplikkään.
20: Ja se vie kielen.
21: Mennessään.
22: Vanilja suklaa.
23: Suklaa vaniljaa.
24: Paulalla on villit trillit.
25: Uutuus. Paula vaahtokarkit. Nyt kaupoissa.
26: Paulan tekee Dr. Oetker.
27: Kuinka hyvin sinä näet ratissa? Instrumentarium testasi suomalaisten autoilijoiden ajonäköä. Joka kuudennella siinä olisi paljon parantamisen varaa. Näkö muuttuu vähitellen ja siksi muutosta on itse vaikea huomata. Jotta näkisit myös ratissa yhtä hyvin kuin luulet, käy Instrun kattavassa näöntutkimuksessa.
28: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
29: Ei maanantai hukkaan kuluessaan.
30: One place for all your need. Warehouse of
0: Elvis Industry.
5: Ootko voittanut lotossa vai?
0: No melkein. Saatiin eilen uudet säilytyskaapit, ergonomiset tuolit toimistoon ja korkeussäädettävät työpöydät varastoon.
5: AJ-tuotteilta vai?
0: Joo. Vieraille osoitteessa ajtuotteet.fi.
6: Työterveyden valinnassa ei kannata kysyä, mitä kumppani tarjoaa, vaan mitä juuri teidän yrityksenne tarvitsee. Me huolehdimme terveydestä, jotta teillä voidaan keskittyä tärkeimpään. Terveystalo. Tärkein ensin.
7: Sami Karklassilta moi. Nyt on hyvä hetki laittaa auton näkyvyys kuntoon ennen vuoden pimeimpiä ajokelejä. Tarkista tuulilasi ja pyyhkiät. Jos jokin mietityttää, tuo autosi meille. Me tarkastamme sen puolestasi.
8: Karklas korjaa, Karklas vaihtaa.
9: Kaikkea kotiin lähimmästä Rustasta. Katso uusin tarjouskuvasto netissä rusta.com ja liity samalla Club Rustaan. Uudelle klubilaiselle merkittävä liittymisetu. Rusta niin paljon, niin vähällä.
20: Tuleeko sinullekin syyslomalla vastaan hetkiä, jotka ansaitsevat vähän paremmat pullakahvit?
21: Minulle tulee, ja silloin nautin Fatserin, Munkin ja Paulikin kahvin. Plussakortilla nyt edukkaaseen yhteishintaan, 4,90. Tietysti Neste liikenneasemilta.
22: Moi! Makkone! Lähi mukaan viikinkin larppii! Larpataan viikinkin taistelut täällä metsässä!
23: En mä nyt.
30: Vekessä on nyt synttärit! Tarjoustuotteemme saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Veke.fi.
31: Herää, kuuntele ja nauti. Nostalgian aamu. Sussu ja Niko.

0: Nostalgian aamun sanakisa. Kuuntele vinkit ja lähetä oikea sana Nostalgian WhatsAppiin. 050-327-0720.
1: Ja tietenkin voit myös soittaa studion 092-600-600, jos sillä tavalla haluat osallistua sanakisaan.
2: Joo, ensimmäistä kertaa eilen kuulin ja pääsin itsekin osallistumaan sanakisaan. Mullahan ei ollut sille mitään käsitystä, että mitä tässä niinku haetaan. Mä olin tosi ulapalla, joten nyt mulla on
1: hirveet...
2: Nyt mulla on tosi isot odotukset, että miten tämä niinku menee.
1: Joo, ja eilenhän siellä niinku vahingossa niin sanoit sen oikean sanan. Mutta tässä tulee siis vinkit nyt sitten vaan pähkäilemään, mitä sanaa etsin. Sillä voi mennä, ja siihen voi liittää välin. Sillä voi mennä. Ja siihen voi liittää välin. Kohta katsotaan oikeaa vastausta.

0: valehtelisin, jos väittäisin kolmas nainen. Sanakisa on käynnissä ja nyt oli muuten aika vaikea. Perustelen tämän sillä noilla vastausmäärillä ja sillä, että mitenkä kävi, että onko tullut oikeita vastauksia. Sanakisassa vinkit meni siis näin. Sillä voi mennä ja siihen voi liittää välin.
1: Valehtelisin, jos väittäisin, ettei tää mua ärsytä, koska mä lähdin tässä itse ajattelemaan silleen, niin kuin, että sillä voi mennä. Okei, mulla tulee ajoneuvoja mieleen.
0: Joo.
1: Ja sitten mä luettelin tässä niin kuin päässäni kaikkea, mutta miten siihen niin kuin pistetään väli? Linja-auto, sitten voisi pistää välin.
0: Joo, linja-autoa on ehdotettu täällä WhatsAppissakin. Ja sitten täällä on ehdotettu lentoa, matkaa, ratikkaa, vuoroa, kyytiä, pyörää, askelta, kaasua, aikaa. Tosi paljon kaikenlaista.
1: Onko meillä oikeita vastauksia?
0: Yksi.
1: No sehän riittää.
0: Se riittää. Jos me sanoisin lisävinkin, Niko, niin hoksaisitko, että sillä voi mennä ja siihen voi liittää välin. Saattaa olla myös maassa. Ootko siivellä mennyt joskus?
1: On.
0: Jonkun siivellä.
1: Joo.
0: Mm. Sana on siipi.
1: Aa.
0: Mm. Sillä voi mennä. Siipi. Mennä siivellä. Siipi väli.
1: Joo.
0: Ja sitten tuo lisävinkki oli, jonka hätäpäissäni tässä laadin, koska näytti siltä, että ei tule oikeita vastauksia. Siipi voi olla maassa.
1: Mä olin ennen tosi innoissaan eilen esimerkiksi, kun aloitettiin tämä peli, mutta nyt musta tuntuu, että mä olin ihan tyhmä tähän.
0: Et oo, vaan kyllä se joskus sitten välähtää. Hei, mahtavaa. Yksi oikea vastaus saatiin ja uusi sanakisa sitten huomenna.
2: Nostalgian aamun sanakisa. Radio Nostalgia. Elämäsi musiikkia.

0: siinä McLaughlin hienosti tilutteli menemään. Dire Straitsin Sultans of Swing.
1: Oikein hyvää tiistaita. Nostalgian aamu aina tuonne 11. Susanna, Heikki, Nousiainen, Niko täällä. Huomenta.
0: Huomenta.
1: Mä olen tässä seurannut sussu sua nyt hyvin läheltä.
0: Apua, apua.
1: Joo, ja sulla on, sulla on hauskoja juttuja, mitä sä teet. Ja yksi näistä on semmoinen, minkä mä haluan nostaa niin kuin pöydälle.
0: Okei. Okay.
1: Sähän olet keräilijä luonne. Että jos tästä mentäisiin niin kuin ajassa taaksepäin, kun ihmiset olivat luolamiehiä ja metsästivät omat ruokansa, niin siellähän oli metsästäjät ja sitten keräilijät. Sä kuuluisit näihin keräilijöihin.
0: En itse asiassa kuuluisi. Minua kyllä sitten nyt kiinnostaa, että mistä sä oot vetänyt tommoset johtopäätökset.
1: No, mähän kerron sulle kohta.
2: Radio Nostalgia.
3: Daikin lämmittää ja jäähdyttää. Pidä kodin lämpötila mukavuusalueella Euroopassa suunnitelluilla ja valmistetuilla lämpöpumpuilla. Syksyn lämpöpumput myydään nyt, joten pyydä tarjous osoitteessa daikin.fi.
2: Päivitä parempaan. Valitse Daikin.

0: herkullisen vahvojen valiopolarjuustojen pakkaukset ovat uudistuneet. Maista ja löydä omat vahvuutesi. Valiopolar. Vahvasti oman makuiseen elämään.
1: Onko sun läppäri käynyt kylvyssä?
2: Ei, kun harkkaarilla läikky kahvit. Mä soitan Sampalle giganttiin.
1: Mä voin soittaa.
2: Ei sun tarvitse soittaa.
1: On esimiestason hommia Sampalle soittaminen. Minä soitan Sampalle, kun mulla on omankin läppärin kanssa asiaa.
3: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
4: Olipa idis alkaa käveleen töihin.
5: Lihakset lämpenee ja säästyy rahaa.
4: Kato, likomerät sukat ja lahkeet.
5: Mulla ne on kuivat, kun on nää sieviläiset veden kestävät Gore-Texit.
4: Ja nyt sanot vasta.
5: Vasta.
4: No just niin. Ja millä sä sitten viikonloppuna kävelet?
5: Tietenkin mun vapaa-ajan sieviläisillä.
4: Varmaankin.
6: Kuivin jaloin.
5: Ihan varmana.
7: Kotimaiset sievin turva ja vapaa-ajan jalkineet. Sievi. Varmana pidetyt.
8: Tämä on ääni, joka soi korvissa onnistuneen ponnistuksen jälkeen. Se ääni, kun vihdoin helpottaa. Se ääni, kun elämästä voi jälleen nauttia, tanssia ja hyppiä. Ihastua tai jopa rakastua. Tämä on se ääni, kun vatsa jälleen toimii.
9: Pegorion on ummetukseen tarkoitettu itsehoitolääke. Vaikuttava aine Makrogoli 4000. Ei suositella käytettäväksi alle 2-vuotiaille. Sopii raskaana oleville ja imettäville äideille. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Pegorion. Apteekista.
10: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
11: Verkossa taas kuumin hotti. Tule tänne korjaa potti. Joka päivä jotain uutta. Veikon verkon mahtavuutta. Käyppä taas ja tsekkaa. Parhaat edut kekkaa. Verkkokauppa Veikon. Se toimii. Veikonkone.fi sekä myymälät kautta maan.
12: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
13: Muun muassa tätä.
14: Mutta sä et sen verran kermuperistä, että se sateellista kentällä meidän muutenkaan.
15: Ei, kyllä nimenomaan sateessa haluaa pelata golfia. Ja tykkää myös uida ukkosella.
14: Se on muuten, se on ihana.
15: Miksi mä menisin pelaa sateella?
13: Piippuhylly. Parhaat vieraat sekä ajankohtaista katsausta urheilusta ja sen vierestä. Lajista riippumatta. Kuuntele Piippuhylly. Lataa appikaupastasi.
12: R-A-Y-O. Rayo.
16: Elokuvateatterissa tunnet enemmän. Jännität enemmän. Naurat enemmän. Liikutut enemmän. Nyt voit käydä leffassa vaikka joka päivä. Yhdellä kuukausimaksulla. Vain 26,90 kuukaudessa. Tilaa Finkino Plus ja koe enemmän.
17: Tarvitsetko luotettavan vaihtoehdon autosi huoltoon ja korjaukseen? Mekonomen on ratkaisu. Mekonomen on Suomen nopeimmin kasvava ja Pohjoismaiden johtava autonhuolto- ja varaosaketju 80 paikkakunnalla Suomessa. Olemme täällä, jotta autoelämäsi olisi helpompaa. Löydä lähin liikkeesi osoitteessa mekonomen.fi.
18: Ja seuraavaksi päivän kuupismi. Hyvä ruoka on parempaa kuin huono ruoka. Ja edullinen ruoka on halvempaa kuin kallis ruoka.
19: Päivän kuupismin sinulle tarjosi Coop. Loistavalla laatuhintasuhteella S-ryhmän ruokakaupoista.
20: Kaksi ääntä. Yksi aamu. Radio Nostalgia. Sussu ja Niko.

0: Nenäliinoja. Niitä on täällä useita. Sitten on näitä, tällä minä putsaan silmälaseja ja sitten tätä puhelinta ja näitä. Joo. Mutta se, mikä tekee tästä niin koomisen tästä minun paperiasiasta on semmoinen, että minähän sitten käytän kaiken niin loppuun asti. Mm. Että jos huomaat tässä näin on, mä olen alun perin printannut tämmöisen paperin. Täällä on hirveästi kaikkia mustinpanoja. Sitten minä taitan sen tämän A4 ja vielä käytän nämä molemmat puolet tästä.
1: Säästeliäshän sä oot.
0: Säästeliäs.
1: Eko-ihminen.
0: Niin olen. Mutta tämähän saa joskus aika huvittaviakin piirteitä.
1: Mä oon nähnyt muutaman huvittavan piirtein ja se on se, että sä ajattelet, että mihin mä laitoin ne mun muistinpanot. Ja sitten sä kaivat täältä, kun sulla on niin paljon papereita, niin ethän sä löydä mitään.
0: En niin. Mut kotona. Mennään tämmöiselle asteelle tämän paperin säästämisen kanssa, että mehän säästän myöskin esimerkiksi talouspaperinhan me puolitan tällain, vedään sen puoliksi.
1: Tiedätkö, että niitä myydään semmoisia, missä on puolikas arki?
0: Joo, mutta se ei ole sama asia. Aha. Joo, niitä mien haluaa. Niitä mien haluaa. Mutta sitten mulla on semmoinen tapa, että mulla on pöydällä aina servettejä, tämmöisiä lautasliinoja, semmoisia pieniä, mitä kahvitteluun tarkoitetaan. Mutta ne on siinä, että sitten jos syö tai kahvittelee tai muuta, niin sitten saa pyyhkästä. Niin mie puolitan ne.
1: Häh? Miten? Ai revit? Vai saksilla?
0: Leikkaan. Leikkaan saksilla sen, koska siis minusta se on haaskausta, hukkausta, jos ei käytä sen kokonaisen, niin ihan hyvin semmoinen puolikas semmoinen servetti, niin se ajaa asiansa.
1: Varmasti.
0: Mutta voin kertoa, että kerran kun joku vieras oli ja otti siitä tämän, niin se oli
1: miten
0: vähän,
1: tämä näin pieni?
0: Mikä tämä on? Että tämmöiselle asteelle menee tämä minun paperi.
1: Mutta sun keräily niin tuottaa just esimerkiksi, kun nyt puhutaan papereista, niin mulla on sulle tärkeä kysymys tulossa kohta.
0: Kohtako sinä vasta kysyt sen?
1: Ajattelin kysyä kohta, koska oletko ihmisiä, jotka haluaa nimenomaan paperiversiot myöskin näistä?
0: Apua. Nostalgian aamu. Sussu ja Niko.

0: You.
1: Aika tyylikästä meininkiä tässä. Fly me to the moon.
2: No oli hieno kappale.
1: Frank Sinatra.
2: Tästä tulee sellainen olo, että mä jotenkin mielin nostaa jalat pöydälle. Tiedätkö semmoinen niin tosi letkeä lepposa?
1: Ja olla vaan. Voit siihen nostaa.
2: Mutta kun on töissä, niin ei viitti niin kuin.
1: No kyllä, minun kanssa voit vaikka tehdä tämmöisenkin tempauksen. Hei, sulla oli, mikä sulla oli joku kysymys mulle?
2: Niin, kato, kun sähän oot keräilijä luonne. Ja se selvisi tässä, että esimerkiksi paperin keräijähän sä oot. Paperi. Säästeliäs sellainen, koska leikkaat servetitkin puoliksi. Varmaan käytät vessapaperin molemmat puolet myöskin. Mutta kun sä olet paperi-ihmisiä selkeästi.
1: Apua, mikähän kysymys
2: niin tulee. Miten sitten, kun sä lähdet lennolle tai esimerkiksi laivalle, niin ihan printtaatko siis lentoliput ja laivaliput?
1: En, sitä en muuten enää tee, mutta
2: joo.
1: Lentokoneessa luen aina kirjaa.
2: Okay.
1: En siis miltään pädeltä, en kuuntelenkä mitään, vaan kirja.
2: Vanha kunnon kirja.
1: Kyllä. Mutta en sentäs sitä mie enää tee.
2: No mä ajattelin, että kuulutko sä niihin. Sitten sulla on semmoinen kiva niin kuin semmoinen muovitasku, missä sä pidät niitä.
1: Niin.
2: Ja sitten siinä on hirveä jono ja sitten rupeat kaivelemaan, että missäs täällä ne mun lentoliput on.
1: Niitä kyllä näkee nykyään enää harvoin, mutta jotkut kyllä mutta se, tekee sille
2: niin, senkin. Se on aika semmoinen niin kuin virallinen. Tiedätkö sä silleen, että esimerkiksi mun oma isä on just sellainen, että sitten kun lähdetään matkalle, niin sitten on niin kuin, että asiat on järjestyksessä.
1: Joo.
2: Kun on niin kuin sulla.
1: Joo, mulla tulee, mä ymmärrän sen myöskin. Plus sitten onhan siinä, kato fiilistä.
2: Mm.
1: Nyt lähdetään matkalle, kun on lippu ja kaikki.
2: Just näin. Mm. Joo. No onhan mullakin tällaisia.
1: Niin, että sä säästät.
2: Mä säästän erästä asiaa. Ja mä saan tästä kuulla kotona tosi paljon, koska hänen mielestään, siis puolisoni mielestään, tämä on maailman turhin säästö. Niin. Mutta voi olla, kun tulee se hetki, että sitä tarvitaan. Tässähän tämä noin kävi näin, niin muuttuu ääni kellossa.
1: Näin siinä saattaa käydä. Okei, no nyt sitten kohta varmaan selviää se, että mitä toi Niko sitten oikein säästelee. Ja näitä asioita sitten vähän tuossa 9 jälkeen. Mutta 9 uutisissa selviää muun muassa, että yhä suurempi osa pikkulasten lääkkeistä määrätään yksityisellä sektorilla. Ja sinne 9 uutisinhan tässä matkamme pikkuhiljaa käy. Oikein hyvää huomenta, kivaa tiistaita. Täällä Radio Nostalgian studiossa on Susanna Heikki ja Niko Nousiainen.
3: No niin, ruuat on korissa. Sit herkut. Joo, totta. Otetaan suklaata. Kulta. Otetaan 2.
4: Marabu.
5: Pase.
6: Niin.
5: Arvaa mitä?
6: Korota Prolla on nyt raksatut tarjoukset.
5: Mistä teesit?
6: Koska mä oon ammattilainen.
7: Ladattava LED Lenser P7R taskulamppu nyt vain 79,90. Katso kaikki tarjoukset k-rauta.fi/Pro-tarjous.
8: Moi! Asiakaspalvelu! Kuntsins!
9: Moi! Hymyilevät kasvot sydämen muotoisilla silmillä.
8: Jaha! Sehän merkitsee rakkautta ja kiintymystä!
10: Halailevat kasvot. Merkitys, lämpöä ja ystävällisyyttä.
9: Kasvot ilon kyynelillä.
8: Huippua! Keskustelemme emojeilla!
9: Joskus kuva kertoo enemmän kuin 1000 sanaa.
10: Vahva emootio.
9: Sydän.
10: Kasvot pidättelevät kyyneliä. Liikutus.
8: Huippua! Rakastan!
11: Moisin on helppo rakastua. Sillä on huipputyytyväiset asiakkaat. Ei määräaikaisia sopimuksia. Aina reilu. Läpinäkyvä hinnoittelu. Vaihda Moihin, vaikka heti. Niin tekevät yhä useammat. Moi.fi.
12: Tämä on ääni, joka soi korvissa onnistuneen ponnistuksen jälkeen. Se ääni, kun vihdoin helpottaa. Se ääni, kun elämästä voi jälleen nauttia, tanssia ja hyppiä. Ihastua tai jopa rakastua. Tämä on se ääni, kun vatsa jälleen toimii.
13: Pegorion on ummetukseen tarkoitettu itsehoitolääke. Vaikuttava aine Makrogoli 4000. Ei suositella käytettäväksi alle 2-vuotiaille. Sopii raskaana oleville ja imettäville äideille. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Pegorion. Apteekista.
14: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
15: Jos mä saisin valita, niin mulla olisi oma man cave. Flipperirummut ja kaikkea.
16: Ei ku iso piha ja pomppulinna.
17: Sijoitusasunto.
18: Joo, bilekämppä keskustasta.
19: Hae asuntolainaa, niin olet askeleen lähempänä unelmakotiasi. OP:n asuntolaina on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. Lisäksi Osuuspankin omistaja-asiakkaan lainoista kertyy rahanarvoisia OP-bonuksia. op.fi/asuntolaina. Asuntolainan myöntää Osuuspankki.

0: Päihi on yleinen vaiva, joka samentaa maailman värit hiljalleen. Jos tunnistat itselläsi kaihin oireita, varaa aika silmäaseman silmälääkärille. Tehdään taivaastasi taas sininen. Silmäasema. Maailman onnellisimmat silmät.
1: Ootpa iloinen tänään.
2: Jep, saatiin eilen korkeus säädettävät työpöydät. Uudet akustiikkapaneelit toimistoon ja kunnolliset kuormalava hyllyt varastoon.
1: AJ-tuotteilta vai?
2: Joo.
1: Vieraille osoitteessa ajtuotteet.fi.
3: Onko kaikki rahat tuhlattu kansainvälisen tason limonaadiin?
4: Rauhoitu, se on Pirkkaa.
5: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka, jo 40 vuotta.
6: Syksy kutsuu hidastamaan tahtia ja nauttimaan arjen pienistä hetkistä. Luo oma täydellinen syyskeitaasi Jyskin nukkumisen tuotteilla. Valikoimastamme löydät patjat, lakanat, peitot ja tyynyt entistä parempiin yöuniin. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
7: Kun elämäntilanteet muuttuvat, osoitekin usein muuttuu. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa. Kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
8: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa.
9: Tuulilasirikki.fi.
8: Pilkington, kirkkaasti parempi.
10: Suojaa tärkeimpäsi influenssarokotteella. Rokote on tehokkain tapa suojautua sekä influenssalta että sen jälkitaudelta. Ottamalla sen suojaat itsesi lisäksi läheisiäsi. Kun et sairastu itse, et myöskään tartuta muita. Influenssarokotteet ovat nyt saatavilla toimipaikoissamme kautta maan. Terveystalo. Tärkein ensin.
11: Radio Nostalgia. STT:n uutiset.
12: Hyvää tiistaihuomenta. Tässä kello 9 uutiset. Suuri enemmistö suomalaisista haluaa tiivistää pohjoismaista yhteistyötä tuntuvasti, kertoo Elinkeinoelämän valtuuskunnan eli EVAn arvo- ja asennetutkimus. Vastaajista 84% oli tällä kannalla. Yli puolet vastaajista oli valmiita yhteispohjoismaiseen päätöksentekoon puolustuksessa ja rajavalvonnassa. Ilmastopolitiikka ja luontokadon torjuminen ovat niin ikään politiikan sektoreita, joilla enemmistö kannatti yhteispohjoismaista päättämistä. EVAn kysely toteutettiin maalis-huhtikuussa. Siihen vastasi taloustutkimuksen internetpaneelissa reilut 2000 ihmistä. Suurin osa pikkulasten lääkkeistä määrätään nyt yksityisellä sektorilla. Asia selviää Kelan ja Tampereen yliopiston tutkimuksesta. Tutkimuksen mukaan yksityiset lastenlääkärit kirjoittivat viime vuonna yli puolet alle kouluikäisten lasten lääkemääräyksistä. 10 vuotta sitten osuus oli vielä alle 50%. Sen sijaan kouluikäisten ja nuorten lääkemääräyksiä kirjoitetaan yhä enemmän julkisella sektorilla. Rekisteritutkimus selvitti kaikkien suomalaislasten reseptilääkkeiden käyttöä vuosina 2017-2025. Aineisto käsitti yhteensä yli 1,3 miljoonaa lasta. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on toistanut väitteensä tulitauosta Ukrainan ja Venäjän välillä, raportoi ukrainalaismedia Kyiv Independent. Median mukaan Trump puhui asiasta toimittajille Valkoisen talon nurmikolla. Trumpin mukaan tulitauosta on sovittu, koska hän sanoo niin. Kumpikaan sodan osapuolista ei kuitenkaan ole vahvistanut tulitaukoa. Trump ilmoitti energiakohteita koskevasta tulitauosta yksipuolisesti sunnuntaina Ukrainan ja Venäjän välillä. Venäjä on sopimuksesta ilmoittamisen jälkeen iskenyt Ukrainan energiainfrastruktuuriin. Suomen naisten jalkapallomaajoukkue kohtaa tänään MM-jatkokarsinnassa vieraissa Serbian. Helmarit voitti otteluparin avauspelin perjantaina Tampereella 3-1, joten se pääsee hyvistä asetelmista illan kamppailuun. Otteluparin voittaja kohtaa jatkokarsinnan toisella kierroksella Italian tai Valko-Venäjän. Suomi ei ole koskaan pelannut jalkapallon naisten tai miesten MM-lopputurnauksissa.
11: Radio Nostalgian ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
13: Nostalgian sää.
9: Hyvää huomenta. Tänään tiistaina sää on enimmäkseen poutainen ja pilvisyys vaihtelee selkeästä puolipilviseen. Maan pohjoisosassa päivän yli lämpötila on -2 plus 3 astetta ja muualla maassa asteita on +3 plus 9.
11: Radio Nostalgia.

0: Ei. Lähetään sinä. No.
1: Tarvitsipa autosi huoltoa ennen kuin ongelmia ilmenee tai apua heti, niin Nexus-auton paikalliset autokorjaamoyrittäjät auttavat. Kasvava ketjumme palvelee sinua ympäri Suomen. Katso lähin toimipiste nexusauto.fi.
2: Kahvi kuumaksi, radio kovemmalle. Hyvää huomenta Radio Nostalgiasta. Studiossa Susanna Heikki ja Niko Nousiainen.
3: Oikein hyvää huomenta Nostalgian studiosta.
4: Hyvää huomenta. Niko on tehnyt tässä havainnon, että olisin keräilijä ja siinä mielessä hän osuukin oikeaan, että tuppaan keräileen paperia, mutta käytän ne kyllä ihan sitten niin kuin loppuun saakka. Oli kysymys tämmöisestä printatusta tai sitten vaikkapa talouspaperista tai servetistä, mutta kaikilla meillä on kuulemma salaisuutemme. Oliko Niko näin, että sullakin on joku, mitä keräilet tai säästät?
3: En kuitenkaan ole täydellinen, vaikka näin ajattelen. Minullakin on tämä heikkous.
4: Haluamme kuulla siitä ehdottomasti kohta lisää. Tämä on All By Myself Erik Karmenilta.

Elämäsi kuulostaa paremmalta näiden kanssa. Radio Nostalgia. Elämäsi musiikkia.

0: I'm still standing, Elton John.
1: Oikein hyvää huomenta. Se on tiistai ja tonne 11 saakka nostalgian aamu. Susanna Heikki ja Nousiainen Niko.
0: Kyllä, lokakuun 13 mennään.
1: Täällä on semmoinen tilanne päällä, että myönsin juuri, että hamstraan erästä asiaa.
0: Et ole täydellinen.
1: En, vaikka kuinka haluaisin, mutta laatikot.
0: Siis pahvilaatikot vai?
1: Laatikot, joita esimerkiksi ostan elektroniikkatuotteita, kenkiä. Okay. Mähän olen kenkäharrastaja.
0: Niin? Mm,
1: mulla on laatikot tallella.
0: Siis mitä? Nämä vie ihan hirveästi tilaa.
1: Niin vie.
0: Mihin se laitat?
1: Varasto. Mulla on nykyään kaksi varastoa.
0: Ei.
1: On, me otettiin toinenkin, kun ei meidän mahtuu.
0: Ei ole.
1: Puolison ihan tästä sit aina toruus on silleen, että mitä sä näillä teet? Ja tiedätkö sen hetken, kun meiltä hajosi yksi elektroniikkalaite, vauvan tarvikin tämmöinen laite, ja sitten vietiin se takas. Niin se oli ihan silleen, että mihin me tää nyt laitetaan? Mä olin näin, käydäänkö varastossa hakemassa se alkuperäinen laatikko?
0: Kyllä, kannatti säästää.
1: Niin tässä tuli aika onnistunut olo.
0: No todella.
1: Ja sitten kato, kun mä myyn joskus jotain tällaisia, mitä mä en käytä enää, niin mikä on parempaa, kun sä myyt tuotteen, niin se on vielä alkuperäisessä laatikossa.
0: Toi aika pro.
1: Nostaa hintaa.
0: Kyllä. Mie tässä joitakin aikoja sitten tehin vähän semmoista isompaa siivousta ja kävin komerotti ja kaapit ja kaikki.
1: Mä ajattelin, että Facebookissa heittelit ihmisiä pois.
0: No, sekin pitäisi muuten tehdä. Mutta niin mie huomasin, että miekin olin jonkun verran säästänyt. Siellä oli siis tyhjiä laatikoita, mutta ne oli semmoisia, joita mä olen ostanut vaikka en nyt ihan 20 vuotta sitten, mutta helposti 10 vuotta sitten.
1: Joo.
0: Niin kyllä minä siinä kohtaa niin ajattelen, että jos minä olen 10 vuoteen käyttänyt tätä tyhjää pahvilaatikkoa, niin ehkä sen voi heittää pois. Viedä kierrätykseen tietenkin.
1: Muuton aikana on aika hyvä katsoa sillä, että aina kun muuttaa, niin sitten on silleen, että no, täällä nämä nyt on ollut. En ole tarvinnut kertaakaan.
0: Niin, eli ehkä voisi laittaa jo pois.
2: Nostalgian aamu. Studiossa Susanna Heikki ja Niko Nousiainen.
0: Huomasitko, Niko, että tuli runo, kun me sanoin, ehkä voisi laittaa jo pois?
1: En.
0: Olen myöskin runoilija.
1: Näköjään.

0: Ferry Cross the Mercy ja Cherry and the Pacemakers. Hyvää huomenta, mä olen ihan innoissani.
1: Eilen ensimmäistä kertaa. Hyväksi havaittu mahdoton kysymys laitettiin eka kertaa Nostalgian studiossa ja totta kai tänään tulee uudestaan.
0: Aivan mahtavaa, koska siis kuuntelijat lähti heti välittömästi innolla mukaan siihen uuteen kisaan.
1: Just näin. Ja jos tuotepalkinto kiinnostaa, niin kannattaa vastata tuonne meidän WhatsAppiin 050-327-0720 ja heti tuossa Rauli Bennin somerjoen jälkeen, niin mahdoton kysymys, joka liittyy ostamiseen.
2: Radio Nostalgia. Pieni askel sinulle. Valtava harppaus mielen rauhallesi.
3: Nordea-vakuutuksella otat askeleen kohti turvatumpaa huomista. Saat nyt vakavan sairauden vakuutuksen ja henkivakuutuksen puoleksi vuodeksi puoleen hintaan. Kampanja on voimassa marraskuun loppuun asti. Osta heti osoitteesta nordea.fi/vakuutukset. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
2: Vakuutukset myöntää Nordea henkivakuutus tai Nordea vakuutus.
4: Hei, hei, mitä sä täällä mun autolla pyörit?
5: No, ei, kato termos vaan. Mä oon tosta naapurista.
4: Aa, niin joo, mä oon heti tunnistanut. Miksi sä olit mun auton alla?
5: No, kato, mä tsekkasin tuossa vaan näitä sähköhommia, kun tässä mallissa nyt tuppa ole vähän mitä on.
4: Niin,
5: et se näyttäis olevan Electrius Dementialis.
4: Mikä?
5: Tyyppivika.
4: Mutta eihän tää ois käynnissä.
5: Nimenomaan. Se on tyyppivika.
6: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon. Motonet.
7: Miitta tässä, hei. Vertailin äskettäin teleoperaattoreita ja Telia tarjosi ehdottomasti parhaan hinnan. Siis minulle. Tässä radiomainoksessa esiintymisestä. Jos totta puhutaan, niin ei minä niiltä muilta mitään kysynytkään, mutta vertailu kannattaa aina. Aloita vaikka osoitteesta telia.fi.
8: Telia on tosi hyvä operaattori.
9: Ja seuraavaksi päivän kuupismi. Herkullinen ruoka maistuu hyvältä. Ja edullinen ruoka maksaa vähän.
10: Päivän kuupismin sinulle tarjosi Coop. Loistavalla laatu-hintasuhteella S-ryhmän ruokakaupoista.
11: Sininen on taivas, siniset on silmänsä sen.
12: Kaihi on yleinen vaiva, joka samentaa maailman värit hiljalleen. Jos tunnistat itselläsi kaihin oireita, varaa aika silmäaseman silmälääkärille. Tehdään taivaastasi taas sininen. Silmäasema. Maailman onnellisimmat silmät.
13: Mennään!
14: Mikä sinut pitää liikkeessä? Autovakuutus Fenniasta. Tutustu ja osta. Fennia.fi/autovakuutus. Tulevaisuutesi. Fennia.
15: K-Raudassa ei itse asiassa myydä vaan sopivia työkaluja, vaan sitä tunnetta, kun oma lapsi kiipee sun rakentamaan puumajaa, riemusta kiljue ja myhänet vaan, että ihan itse tein. Myydään siellä näitä työkalujakin, ihan kaikenlaisille tekijöille, aloittelijoista ammattilaisiin. Se tunne tulee sitten siihen kaupan päälle.
16: Tekijäksi ei synnytä, vaan ryhdytään. Työkalut vaan mahtavimmasta työkalupakista. K-Rauta.
17: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Kalsorin ravintolisä on suosittu ja monipuolinen kalsiumtuotesarja, joka toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina. Kalsorin. Laadukas valinta apteekista.
18: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
19: Osta nyt, maksa myöhemmin. Se on aikamme kuva. Pian lainat kasvavat ja edessä voi olla perintä tai ulosotto. Siksi Plus Yksi on olemassa. Selvitämme monimutkaiset velkatilanteet ja neuvottelemme lainat uudelleen, jotta yhä useampi voisi elää täyttä elämää plussan puolella.
20: Tule plussan puolelle! Plus Yksi!
21: Elokuvateatterissa tunnet enemmän. Jännität enemmän. Naurat enemmän. Liikutut enemmän. Nyt voit käydä leffassa vaikka joka päivä, yhdellä kuukausimaksulla, vain 26,90 kuukaudessa. Tilaa Finkino Plus ja koe enemmän.
22: Kun käy näin. Apu löytyy osoitteesta
23: tulilasirikki.fi.
22: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa. Yli 100 Pilkington ammattilaista aina lähellä sinua osoitteessa
23: tulilasirikki.fi.
0: muilla.

0: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
1: Musta tuntuu, että oon raikastunut suhun, Lemonkola.
2: Hei, Polkkamintu. Sun seurassa mun sydän tanssii polkkaa.
1: Oo, tämä voi olla suuren raikkaustarinan alku. Maista sydämellinen porkka-uutuus Jenkki Hearts.
0: Kotimaista nostalgiaa. Radio Nostalgiaa.

0: Radio Nostalgia. Niko Nousiainen ja mahdoton kysymys.
1: Ai ai, on tiistai ja niin kuin kautta aikojen toinen Nostalgian aamun mahdoton kysymys.
2: Jee, eilen tämä homma starttasi ja hienosti muuten starttasikin, että nyt taas sitten vaan arvailen, kun Niko tässä alkaa meitä arvutella ja kyllä me sitä tuotia palkintoa johonkin laitetaan sitten, joka hoksaa, jos joku hoksaa.
1: Ja arvaukset numero on 050-3270-720. Ja kysymys kuuluu, tutkimuksen mukaan näitä ostetaan eniten viikonloppuisin. Mistä on kyse?
2: Pizza!
1: Sehän tuli nopeasti.
2: Onko pizza?
1: Ei.
2: Eikö?
1: Sen mä voin tässä ihan sanoa, että pizza se ei ole.
2: Okei.
1: Eli älkää vastaatko pizza, mutta se voi olla, nyt sun pitää lähteä niin kuin miettimään.
2: Ostetaan eniten viikonloppuisin olut, limppari.
1: Joo.
2: Sulla on muuten äänet siellä.
1: Mä huomasin laita. Kyllä.
2: Joo. Mitä eniten viikonloppuisin?
1: Joo.
2: Mitä
1: sä ostat viikonloppuisin eniten? Olutta, pizzaa.
2: En muuten osta kumpaakaan niistä, joten en tiedä mistä toi tai sitten lipsahti.
1: Itsellänihän tämä olisi selkeä. Tämähän olisi niinku irtomakeiset. Mähän en syö siis viikolla, vaan viikonloppuisin.
2: Mä olen niinku sillä lailla erikoinen. Siis minun viikonloppuna ainoastaan mikä poikkeaa minun arjesta on että viikonloppuisin paistan aamulla kananmunan.
1: Joo.
2: Ja sitten se paahtoleipä.
1: Joo.
2: Mutta muuten mulla ei ole mitään. Mie siis... Mikä ihme se voi olla? Annaanko jotain vinkkejä vielä vai miten tämä etenee nyt, kun tämä on niin kuin sinunkin saa mientiä, miten
1: tämähän
2: tämä
1: on
2: toimii.
1: Tosi vaikea, jos mä pidän sen tällaisena, niin haluanko mä vähän antaa tähän lisää, mitä mieltä oot?
2: No otapa me katon täältä, tänne on tullut, sanonko mitä tänne on nyt tullut
1: sä jo? Sä voit sanoa.
2: Tänne on tullut siis just irtokarkkeja ja jäätelöä ehdotetaan ja sitten sipsejä.
1: Okei. Okay. Kyllä tämä vaatii nyt ehkä silleen vinkkejä, että ihmiset sitten saa vähän jotain lisää. Tutkimuksen mukaan näitä ostetaan siis eniten viikonloppuisin. Mistä on kyse, kun näitä ostetaan nimenomaan kotiin? Ja nyt painotan kotiin.
2: Nyt minä ehkä tiedän. Säästänkö tämä minun arvauksen?
1: Säästä.
2: Joo.
1: 050-3270-720.
2: Koska minä ostan niitä juuri aina viikonloppuisin.
0: Radio Nostalgia ja mahdoton kysymys. Jälleen huomenna.
2: Kyllä me ratkaistaan tämän homma vielä tänään Harry Nilssonin jälkeen.

0: Harry Nilsson, Without You.
1: Oikein hyvää tiistaita. Täällä menee mahdoton kysymys ja niin kuin nimi kertoo, niin vaikeahan tämä on.
0: On!
1: On.
0: Mut niin, sanotko sen nyt vielä ne vinkit?
1: Joo. Mä sanon, että tutkimuksen mukaan näitä ostetaan eniten viikonloppuisin. Mistä on kyse, kun nämä ostetaan nimenomaan kotiin? Mä painotin tätä kotiin.
0: Joo.
1: Joo.
0: Mikä se minun ihan ensimmäinen arvo oli? Pizza,
1: joo,
0: olut.
1: Pizza, olut.
0: Ja sitten me ajattelen, että ne on kukkia, koska me ostan itse aina viikonlopuksi kukkia. Onko kukka?
1: Sulla välähti oikein. Täällähän
0: oikein.
1: On tosi moni kirjoittanut, kukkasia. Kukat ei ole oikein. Tänne on myöskin tullut sitä jäätelöä, ravintolan ruokaa, lihaa, iltalehdet tai lehtiä, sanomat. Kukkaa tulee tullut tosi paljon ja vessapaperia muun muassa tällaisia.
0: Hei, voisiko se liittyä, kun viikonloppu, niin johonkin tämmöiseen remppailuhommaan, että ihan kuule lautaa ja naulaa.
1: Joo. Olet vähän ehkä jäljellä.
0: Olenko?
1: Olet, koska tämmöistähän nimenomaan kotiin jotain halutaan uudistaa. Sano se.
0: Mulla tuli nyt mieleen semmoinen, että mullahan on tässä tämmöinen sohvaprojekti menossa.
1: Mm-hmm.
0: Mä voisin ostaa uuden sohvan. Mä olen kattonut jopa netistä sitä, mutta se on vähän riski siinä. Uskallanko me tilata sitä netistä, koska mien pääse hypistelemään, miltä se materiaali tuntuu ja näin poispäin. Mä vastaan sohva.
1: No, sehän on periaatteessa oikein, koska huonekaluthan on kyseessä.
0: Aa, no niin!
1: Ja tutkimusten mukaan viikonloppu on huonekaluostosten aikaa ja varmaan johtuu siitä, että tosi monet ihmiset säästää sen viikonlopulle, koska voi olla esimerkiksi viikonloppu vapaa, niin niitä mennään oikein katsomaan ja sitten ostetaan.
0: Niin, koska täytyy mennä paikan päälle ja sitten käydä monta eri huonekaluliikettä ja vertailla niitä huonekaluja.
1: Mitä sä oot mieltä, kun tänne ei ole periaatteessa tullut oikeita vastausta, mutta täällä on esimerkiksi mattoja. Onko matot huonekaluja?
0: Kyllä minä sanoisin.
1: Onko näin? Kyllähän toi vähän menee siihen. Sisustamiseen.
0: Niin. Ja sitten kun me ollaan kerta niin kilttejä ihmisiä, niin eiköhän mennä hyväksytä tämä.
1: Me hyväksytään mattoja.
0: Joo. Kyllä.
1: Eli saatiin oikein.
2: Radio Nostalgia ja mahdoton kysymys. Jälleen huomenna.
0: No nyt se tuli oikeaan paikkaan ja näin tehdään. Eli Niko kehittelee taas huomiseksi meille niitä mahdottomia kysymyksiä ja ajatuksia. Pac-Man Turner Overdrive tässä tarjoilee musaksi.

0: Turner, Overdrive, You Ain't Seen Nothing Yet. Tuossa kun heitin ihan pokkana Nikon mahdottoman kysymykseen, mitä ihmiset ostaa eniten viikonloppuisin, heitin, että olut.
1: Niin.
0: Yhtäkkiä vaan tuli mieleen.
1: Joo, ja toi varmasti siis on yksi ostetuimmista jutuista, just nimenomaan piikki varmaan tulee viikonlopun kynnyksellä.
0: Voi olla koska näin.
1: Jos sulla on vapaata, niin helpostihan se nasahtaa.
0: Niin, kyllä.
1: Kuuluu vaan, kuuntele. Ja sitten.
0: Oh my.
1: Kuulostiko toi ihan?
0: Oota, miten, näitä vielä.
1: Eka avataan.
0: Joo.
1: Ja sitten. Sitten sä juot sen.
0: Minun pitää melkein ottaa toi kohta muuten Instagramiin. Sä oot huomannut, että mä olen varsinainen somehirmu.
1: Joo, olet somehirmu. Me aloitettiin kuvaamaan yhtä storia ennen kuin lähetys alkoi. Se ei ollut vielä 40 minuuttia laitettu sinne.
0: Ei se ole vieläkään valmis.
1: Eikö? Ai niin.
0: Mutta oluesta. Siis mehän käytän olutta niin kuin aika semmoiseen yllättävään asiaan. Se ei liity juomiseen.
1: Oikeasti?
0: Joo.
1: Ai sillä voi niin kuin olla muitakin käyttötarkoituksia.
0: Kyllä voi.
1: No nyt mua kiinnostaa, että kun meinaat siitä puhua sitten seuraavaksi Boney M:n jälkeen, niin onkohan kuulolla yhtään sitten kuulijaa, jotka käyttäisi tähän samaan?
0: Kohta selviää.
2: Radio Nostalgia.
3: Daikin lämmittää ja jäähdyttää. Pidä kodin lämpötila mukavuusalueella Euroopassa suunnitelluilla ja valmistetuilla lämpöpumpuilla. Syksyn lämpöpumput myydään nyt, joten pyydä tarjous osoitteessa daikin.fi.
2: Päivitä parempaan. Valitse Daikin.
4: Tämä on ääni, joka soi korvissa onnistuneen ponnistuksen jälkeen. Se ääni, kun vihdoin helpottaa. Kun voitais laulaa ja leikkiä, tanssia ja hyppiä. Kun ei massumörky harmita.
5: Pegorion on ummetukseen tarkoitettu itsehoitolääke. Vaikuttava aine Makrogoli 4000. Ei suositella käytettäväksi alle 2-vuotiaille. Sopii raskaana oleville ja imettäville äideille. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Pegorion. Apteekista.
6: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.

0: luvassa taas kuumin hotti. Tule tänne korjaa potti. Joka päivä jotain uutta, Veikon verkon mahtavuutta. Käyppä taas ja tsekkaa, parhaat edut kekkaa. Verkkokauppa Veikon, se toimii. Veikonkone.fi sekä myymälät kautta maan.
1: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
2: Muun muassa tätä.
3: Mulla on 8-pack, eikä ole lainkaan peräpukamia.
4: 8-pack perseessä.
3: No itse asiassa.
2: UHC. Ile Uusivuori, Mikko Honkanen ja Radio City. Suomen lennokkain radion aamushow paketoi tarinat, näkökulmat ja aiheet. Itselle reippaasti nauraen. Kuuntele UHC. Lataa appikaupastasi.
1: RAYO. Radio.
5: Mekonomen tekee autosi huollosta huoletonta. Meillä käytetään aina alkuperäisiä tai vastaavanlaatuisia varaosia. Seuraamalla autonvalmistajien suosituksia varmistamme, että uuden autosi takuu säilyy. Kun haluat huolehtia autostasi parhaalla mahdollisella tavalla, käy osoitteessa mekonomen.fi.
6: Voi vaikuttaa siltä, että sementin tuotannon CO2-päästöjä ei olisi mahdollista vähentää jopa 95%. Kierrätetyillä materiaaleilla ja fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi kautta There's a Way.
7: Kahvi kuumaksi, radio kovemmalle. Nostalgian aamu, Sussu ja Niko.

0: Sami Boniämmä. Kappas muuten, tänään vietetään suomalaisen oluen päivää, mutta mehän ollaan muutenkin noita olut-ihmisiä Nikon kanssa, niin mehän oltaisiin muutenkin puhuttu oluesta.
1: Mä voin tässä nyt niin kuin ihan todistajien läsnä olla sanonut, että mä en ole niin kuin löytänyt vielä sitä olutta. Olenko tarpeeksi mies edes?
0: Kyllä se siellä, näen sen jo siintävän tuolla niin, pienen matkan päässä.
1: Koska mulla on parta.
0: niin, ja sitä miesflunssaakin kuulemma on ilmoilla. Siis en meikään kyllä, siis mie juon olutta saunaolueen juon, sit me juon olutta Thaimaassa ja Tallinnassa, mutta Tallinnassa.
1: Thaimaassa ja Tallinnassa.
0: Thaimaassa se maistuu. Siinä on aika, kun mä olen ollut, mutta kato, siellä on niin kuuma, niin siellä se maistuu hyvältä. Ja Tallinnassa, vain jos me ei kesällä käy, niin silloin siellä. Tämä on joku erikoisuus.
1: Aika spesifit paikat. Että en mä juo olutta, mutta kyllä mä Parkanossa aina syksyllä.
0: Just näin.
1: Mähän en siis juo edes saunassa. Mun mielestä silleen niin kuin, varmaan mähän tosi kova hikoilleen, niin silleen vettä. Mulla on siis ihan semmoinen valtava tonkka. Ja, tai jos mä oikein villiksi ryhdyn, niin limu.
0: Siis hyvät ihmisethän kuulemma tekee noin. Ihan mahtavaa, että sä saat nyt tuntemaan, että mä olen niin kuin jotenkin huono ihminen.
1: Et ole, koska sä niin juot Thaimaassa ja Virossa olutta, niin se on hyvä ihmisen merkki.
0: Ja saunassa. Tuossa sitten mä vähän vihjasin, että mä käytän sitä olutta semmoiseen asiaan, mikä ei liity juomiseen.
1: Okei, koska tällähän tulee siis ihan viestejä meille WhatsAppiin, niin liittyyköhän tämä yksi vastaus siihen?
0: Saattaa liittyä. Me en ole vielä kaikkia katsonut, mutta tässä joku laittaa, että jos sussu laittaa olutta poronkäristykseen, niin täältä löytyy muitakin. Ei, okay. Tätä en tarkoita. No niin.

0: Niin kuin pissa. Hän on sitä lapsena tehnyt.
1: Ei kannata. Joo. Eikä myöskään limua. Mutta seuraavalla kerralla, kun heität sitä vettä sinne kiukaaseen, niin mietit, että pitäisikö sitten kuitenkin alkaa oluen käyttäjäksi.
2: Nostalgian aamu. Susanna Heikki ja Niko Nousiainen.

romantiikan ritari, raspikurkku Bryan Adams saapuu Suomeen. Ja Radio Nostalgialla on ilo jakaa lippuja tälle suurten sydänten kiertueelle. Kuuntele Nostalgian iltapäivää ja kerro Annalle ja Artulle, miksi tarvitset kevään romanttisimmat konserttiliput. Veisitkö keikalle oman kultasi vai tarjoaisitko Bryan Adamsin livenä sokkotreffi seuralaiselle? Bryan Adams. Veikkausareenalla Helsingissä 7. toukokuuta.

0: Oi, kultainen nuoruus tuli itsellä tässä mieleen tästä äskeisestä biisistä. Oikein hyvää huomenta, se on Sussu Heikki ja Niko Nousiainen täällä Nostalgian aamussa. Hmm. Tossahan kuule siis noi lähestyy noi uutiset ja siellä kuullaan monenlaista. Muun muassa siitä, että noi helmarit taistelee tänään Serbiaa vastaan MM-jatkokarsinnassa. Ja sitten Niko, kun olet nyt toista aamua täällä minun kaverina, niin ehkä olet, kun sä oot tämmönen havainnoitsija, niin kuin tässä ollaan todettu.
1: Kyllä.
0: Niin oletko havainnut, että meillä on myöskin uutisten jälkeen aina sää?
1: Olen havainnut ja pelännyt erästä asiaa.
0: Ja kohta pelkosi käy toteen.
1: Joo.
0: Nyt oot kuule niin nyt vanha ollaan tekijä, että nyt on tehtävä sekin.
1: Nyt mä sanon, että nyt ollaan sitten niin epämukavuusalueella, mutta katsotaan. Kyllähän tänne tultiin tekemään hommia.
0: Nimenomaan. Näin. Ja meteorologi Sussu Heikki on sulle sen laatinut, niin ei se on muuta kuin täräyttää menemään tuossa vähän 10 jälkeen.
1: Joo. Ensimmäistä kertaa siis tätä ja heti tuossa 10 jälkeen myöskin, niin käydään läpi semmoista asiaa, että ihmisillähän on, osalla ihmisistä on erittäin palava tarve palata esimerkiksi monesti kotiin takas, koska ei luota itseensä. Niin kiinnostaa tietää, onko Sussu tämmöinen, kiinnostaa tietää myöskin, onko Nostalgian kuuntelijat tämmöisiä, että ei luota itseensä.
0: Aika moni varmaan on. Entä onko toi semmoinen piirre, joka jatkuu läpi koko elämän vai voiko siitä päästä irti? Sekin on muuten aika mielenkiintoinen kysymys. Kaikenlaisia kysymyksiä tulossa kohta 10 jälkeen.
2: Radio Nostalgia. Yrittäjä. Kasvua näkyvissä, mutta rahoitus puuttuu. Kun on aika investoida, OP:n yrityslaina auttaa kasvamaan. Hae lainaa op.fi/yrityslaina. Yrityslaina myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj.
3: Hei, älä suotta köhi. Ota Kellorevoise. Tämä on erilainen kurkkutabletti. Se tekee kosteuttavan ja lievittävän suojakalvon.
4: Voiko se oikeasti toimii?
3: Oi se, Kellorevoise.
5: Ärsyttääkö kuiva yskä? Kellorevoise. Erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti. Kellorevoise.
6: Kellorevoise lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänen käheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Lue pakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Boskamp. Jakelija Harmonia Life.
5: Kellorevoise. Vain apteekeista.
7: Päivien päivää.
8: Jos sä niin sanot.
7: Saanko kysyä?
8: Ole hyvä vaan.
7: Loistavaa. Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Taulun ripustus, lauteiden pesu vai ruokakaupassa käynti?
8: Arvaan ruokakaupassa käynti.
7: Hyvin arvattu.
8: Hyvä minä.
7: Hyvä sinä.
9: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
10: Korjataan odottaessa. Vaihdetaan tarvittaessa.
11: Tuulilasirikki.fi.
10: Pilkington. Kirkkaasti parempi.
12: Mikä toi oli? Ja taas?
13: Se oli Danske Bankin oivalluksen ääni.
12: Häh?
13: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
12: Oivalluksen? Siis mitä?
13: Oivalluksen, että asuntolainaa kannattaa katsoa Danske Bankin kanssa uusin silmin. Ja että Danske Bank hoitaa pankin vaihdon puolestasi. Oivalla mahdollisuutesi. Danske.

0: Radio Nostalgia. STT:n uutiset.
1: Hyvää aamupäivää uutisista. Kansainvälinen valuuttarahasto IMF arvioi, että kehittyneet taloudet ovat tähän asti selviytyneet ennakoitua paremmin öljyn hinnan noususta. Maailman talouskasvu on ennusteen mukaan tänä vuonna 3,1% ja kirii ensi vuonna 3,4%. Viime vuonna maailman talous kasvoi 3,5% tahtia. Samalla kuitenkin energian vauhdittama maailmanlaajuinen inflaatio ottaa lisäkierroksia ja kiihtyy tänä vuonna 4,7%. Ensi vuodelle IMF ennustaa 4,1% nousutahtia. Suomeen IMF ennustaa tälle vuodelle 1,7% ja ensi vuodelle 1,4% talouskasvua. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on toistanut väitteensä tulitauosta Ukrainan ja Venäjän välillä, raportoi ukrainalaismedia Kyiv Independent. Median mukaan Trump puhui asiasta toimittajille Valkoisen talon nurmikolla. Trumpin mukaan tulitauosta on sovittu, koska hän sanoo niin. Kumpikaan sodan osapuolista ei kuitenkaan ole vahvistanut tulitaukoa. Trump ilmoitti energiakohteita koskevasta tulitauosta yksipuolisesti sunnuntaina Ukrainan ja Venäjän välillä. Venäjä on sopimuksesta ilmoittamisen jälkeen iskenyt Ukrainan energiainfrastruktuuriin. Suurin osa pikkulasten lääkkeistä määrätään nyt yksityisellä sektorilla. Asia selviää Kelan ja Tampereen yliopiston tutkimuksesta. Tutkimuksen mukaan yksityiset lastenlääkärit kirjoittivat viime vuonna yli puolet alle kouluikäisten lasten lääkemääräyksistä. 10 vuotta sitten osuus oli vielä alle 50%. Sen sijaan kouluikäisten ja nuorten lääkemääräyksiä kirjoitetaan yhä enemmän julkisella sektorilla. Rekisteritutkimus selvitti kaikkien suomalaislasten reseptilääkkeiden käyttöä vuosina 2017-2025. Aineisto käsitti yhteensä yli 1,3 miljoonaa lasta. Suomen naisten jalkapallomaajoukkue kohtaa tänään MM-jatkokarsinnassa vieraissa Serbian. Helmarit voitti otteluparin avauspelin perjantaina Tampereella 3-1, joten se pääsee hyvistä asetelmista illan kamppailuun. Otteluparin voittaja kohtaa jatkokarsinnan toisella kierroksella Italian tai Valko-Venäjän. Suomi ei ole koskaan pelannut jalkapallon naisten tai miesten MM-lopputurnauksissa.
0: Radio Nostalgian ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Nostalgian sää.
2: Hyvää huomenta. Sää on enimmäkseen poutainen ja pilvisyys vaihtelee selkeästi puolipilviseen. Maan pohjoisosassa päivän ylilämpötila on -2 asteesta +3 asteeseen. Muualla maassa asteita on +3-+9.
0: Radio Nostalgia.

0: hyttäsivät. No.
1: Tarvitsipa autosi huoltoa ennen kuin ongelmia ilmenee tai apua heti, niin Nexus-auton paikalliset autokorjaamoyrittäjät auttavat. Kasvava ketjumme palvelee sinua ympäri Suomen. Katso lähin toimipiste nexusauto.fi.
2: Nostalgian aamu. Sussu ja Niko. Elämäsi musiikkia.
3: Heikki ja Nousiainen.
4: Oikein hyvää huomenta. 11 saakka mennään ja kyllähän tässä nyt on huomattu, että meillä monella on tämmöisiä asioita, mitä niinku tarkistetaan moneen kertaan esimerkiksi, kun kotoota lähtee.
3: Kyllä. Joskus joutuu jopa palaamaan takaisin, että oliko se nyt varmasti näin. Minä voin kertoa kohta, että mikä on semmoinen minun tarkistus, jonka teen aina.
4: Joo.
3: Ennen kuin lähden, ja sullakin varmaan semmoinen on.
4: Mulla on tämmöinen esimerkiksi joka ilta ja mä teen sitä ihan hulluuteen asti.
3: Karolla tässä penkki, puu ja puistotie ja kohta puhutaan tuosta äskeisestä. Luona

0: Bryan Adams, Heaven. Hei, Bryan Adams tulee muuten Suomen konsertoimeen iltapäivällä. Sitten Anna Hanski ja Arttu Harkki laittaa konsertteihin lippuja jakoon.
1: On se hienoa. Ai että mä muistan tämän Heaven-kappaleen, kun Pakarisen Hanna lauloi Idolsista tämän.
0: Okei.
1: Koelauluissa mä muistan, että olipa hyvä.
0: Mieti, tommoset niin. Jää kyllä mieleen, joo. Mutta hei, niistä asioista, kun lähdetään kotoa, niin mitä sitä sitten tarkistetaan? Ja mehän nyt just tässä käytin sanaa, että kun lähtee kotoa, mutta sulla oli joku, että sulla on siis illalla.
1: No siis monethan tekee silleen, että kun lähtee vaikka kotoa, niin sitten käännytään vielä takaisin, että eihän kahvinkeitin ole päällä.
0: Joo.
1: Tämähän on aika sellainen yleinen.
0: Mutta arvaa mitä, me tartun tähän heti sen takia, että asia ratkeaa sillä, että alkaa keittää murukahvia. Kun vedenkeittimelle, joka napsahtaa aina itsestään pois, niin ei jää kahvinkeitin päälle. Nykyäänhän onneksi kahvinkeittimetkin sitten jossakin vaiheessa sammuu itsestään, mutta...
1: Mutta sitä ei niinku haluta silleen, että ettei tule semmoinen olo.
0: Niin.
1: Että siihen tulee turvallinen olo, kun sä käyt vielä tarkistaa, että ei ole hella päällä, vaikka sä olisi käyttänyt hellaa.
0: Sepä se.
1: Niin sä käyt vielä silleen, että eihän täällä ole mitään.
0: Joskus aikoinaan se, kun ei ollut vielä näitä induktioliesejä ja muita, niin sitten hän saattoi mennä näin ja sanoa kun sano äänen, että 0000, niin sitten se kuulet sen. Mm-hmm. Ja silloin sitä paremmin muistaa. Klassikko on tietenkin tämä, että jos on juhliin lähtö ja on silittänyt jotain, niin sitten pitää niinku, kun sä oot jo autossa, ei, pitääkö lähteä tarkistamaan. Ja sitten se menee takaisin sisälle. Ja...
1: Mullahan kävi tämä. Ja sitten mun puoliso laittoi mulle viestiä. Mä olin meidän jalkapallojoukkueen juhlissa, niin se laittoi viestiä, että täällä on toi silitysrauta päällä ihan hehkuu täällä.
0: Apua!
1: Joo, hän oli tullut
0: toi on niin. Paha, toi on, tosi on paha.
1: Ja mä en käytä niin usein, että tämä ei ole mitenkään... Mun tapaista tehdä, niin. Mutta tossa tuli jotenkin unohdus.
0: No ehkä toi on semmoinen unohdus, jota ei kannata ajatella, että no kyllä mä varmaan sen tein, että kansi ikävä vaihtaa.
1: Aina.
0: Tossakin muuten se auttaa se, että kun sä otat sen johdon pois seinästä, niin sano ääneen. Otan silitysraudan johdon pois seinästä, niin se jää sillä lailla muistiin.
1: Mutta nyt mennään tähän, minkä mä teen joka ilta. Ja mä en tiedä, miksi mä en luota itseni tässä asiassa. Nimittäin herätyksen, kun laitan.
0: Okei.
1: Mä laitan kännykkään herätyksen. Ja mulla on kännykän herätys vaikka 5:00, niin mä laitan sen illalle ja katson sitä. Ja siinä näkyy se, että se on päällä. Mm. Mä sammutan puhelimen ja samalla kun mun käsi on jo viemässä sitä pois, niin mä nostan sen uudelleen, pakko tarkistaa, että se on. Ja mä avaan sen, on päällä, mä laitan pois. Mä avaan vielä kolmannen kerran, onhan se nyt, ettei se nyt tästä välistä mennyt pois. Miksi se menisi pois?
0: Oletko se joskus unohtanut sellaista?
1: En koskaan.
0: Ai sekin vielä.
1: Mutta tämä on tämmöinen, niin kuin, minkä mä tarkistan. Hei, mä saatan tehdä sitä 10 kertaa, kunnes mä uskon itteeni.
0: Mutta tiedätkö mitä? Mulla on käynyt kerran sillä, että mie en ollut muistanut laittaa sitä sitten. Mutta nythän meillä ei ole mitään hätää. Niko, sä voit luovuttaa tuosta tavasta, koska jos nyt sattuu niin, että sieltä on laittanut sitä herätystä, niin sussu hoitaa puljun täällä, tuut sitten kun ehit.
1: Joo.
2: Nostalgian aamu. Sussu ja Niko.

0: Monkeys ja Daydream Believer oli siinä. Kipaleen nimi.
1: Oikein hyvää huomenta Nostalgian aamusta. Siellä leivät lentää jo suusta, mutta täällä ollaan siis vielä tuonne 11 saakka.
0: Näin on, Sussu Heikki ja Niko Nousiainen. Ja kohtapuoliin sitten paljastetaan, että mikä laulu siellä Finhits Top 60 listalla on siellä 34.
2: Radio Nosta. Lupaukset katoavat nopeasti. Minä, luonto, en usko lupauksiin. Uskon siihen, mikä kestää.
3: Virtasen maalitehtaan muovittomat, hengittävät ja kestävät sisämaalit. Opittu luonnolta. Valmistettu sen ehdoilla. Virtasen. Terveen talon paras kaveri.
4: Pirjo, me kloussattiin se diili. Onhan meillä tarpeeksi tekijöitä.
5: No, mä voin avata sen rekryprosessin.
4: Ja onhan meillä tekoälyjä.
5: Meidän pitäisi kouluttaa.
4: Kouluttaa? Miro on rakentanut jo 3 agenttia.
5: Pertti, teidän Miro on 7.
4: No just niin! Me jäädään kohta jälkeen.
5: Pertti, hengitä ja ota Barona.
4: Barona!
2: Kun haluat kasvaa, ota Barona.
6: Jos mä saisin valita, niin mulla olisi oma man cave. Flipperirummut ja kaikkea.
7: Ei ku iso piha ja pomppulinna.
8: Sijoitusasunto.
9: Joo, bilekämppä keskustasta.
10: Hae asuntolainaa, niin olet askeleen lähempänä unelmakotiasi. OP:n asuntolaina on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. Lisäksi Osuuspankin omistaja-asiakkaan lainoista kertyy rahanarvoisia OP-bonuksia. op.fi kautta asuntolaina. Asuntolainan myöntää Osuuspankki.
11: Hei! Elisa täällä. Älä turhaan vertaile uusien puhelinten hintoja. Elisa hintatakuu tekee sen puolestasi. Elisan hinta uudelle luurille on aina vähintään yhtä edullinen kuin kilpailijalla. Sen takaa Elisa hintatakuu.
12: IC-juna 8 suhahti kellon tarkasti aseman parkkipaikan ohi. Ville puristi muskeliautonsa rattia. Pakoauton kuljettajalta vaadittiin rautaisia hermoja. Renkaat vinkuivat. Seuraavana Lahti, ääni sanoi. Ville heräsi omalla tutulla paikallaan vaunussa 5. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
2: VR. Yhteisellä matkalla.
13: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
14: Ei maanantai hukkaan kuluessa.
15: Mitäs D-vitamiineja minun pitikään ostaa? Joku muistisääntö siinä oli. R niin kuin ravintolisä, H niin kuin hyvä, M niin mikä se nyt oli?
16: D niin kuin Devisol.
15: No justiinsa se.
17: Devisol D-vitamiinit löydät apteekeista.
18: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
19: Löytyykö PSG:lle pysäyttäjää? Kun haastajat yrittävät kaikkensa tiputtaakseen tuplamestarin valtaistuimeltaan. Yksi asia on kuitenkin varma. Tämäkin kausi tarjoilee futista niin, että tuntuu. Mestarien liiga on nyt käynnissä. Kaikki ottelut koet vain MTV-katsomossa.
20: Specsaversilta saat nyt optikon kattavan silmien terveystutkimuksen vain 39€. Tutkimus sisältää perusteellisen näöntarkastuksen sekä OCT-kuvauksen silmiesi terveyden arviointiin. Optikolle voit tulla aiemmista silmäleikkauksista tai silmien terveystilanteesta riippumatta. Varaa aika Specsavers Optikolle. Pidetään yhdessä huolta silmistäsi.
21: Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä mies speakeri, minä olen klisee. Mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
22: Nordeassa sijoitat edullisemmin. Omat rahastomme digikanavissa ilman merkintä- ja lunastuspalkkioita. Se on ajatus paremmasta. Nordea. Sijoituspalvelut tarjoaa Nordea Bank Oyj.
23: Tulosyy. Terveystalon työpsykologin vastaanotto. Asiakas kertoo kuormitusta kertyneen intensiivisen.
24: Me huolehdimme terveydestä, jotta teillä voidaan keskittyä tärkeimpään. Terveystalo. Tärkein ensin.
25: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa.
0: Tuulilasi rikki. Pistefi.
1: Pilkington. Kirkkaasti parempi.
3: Kun avaat tuplapatukan, alkaa tapahtua.
4: Otappa laskuvarjo, niin mennään.
3: Nauti tuplan tuhdin herkullisesta mausta ja seikkailusta. Tupla. Seikkailun nälkään.
5: Herää. Kuuntele ja nauti. Nostalgian aamu. Sussu ja Niko.

0: Nostalgian aamu. Finhits top 60 lista. Top 60 lista.
1: No kappas kappas. Siellähän edellisellä sijalla oli Kai Hyttinen ja myöskin sieltä 34 löytyy Kujun laulama laulu. Ensimmäinen hänen hittinsä tuli vuonna 66 ja se oli nimeltänsä Tyttö tuo laulu. Se oli käännösversio Beatlesin hitistä Girl. Ja sen menestyskappaleen jälkeen sitten samana vuonna tuli lisää hittejä. Eli vuonna 66 tuli Kai Hyttiseltä sitten käännöskappaleen Mustaa. Se taas puolestansa oli Rollareiden Painted Black alunperin. 70-luvulla alkoi sitten syntyä hittiä toisensa jälkeen. Yksi niistä on Naiset ja tämä on Sailor-bändin alkuperäinen kappale Girls, Girls, Girls. Ja toi Sailor oli englantilainen yhtye, jonka johtaja oli George Kajanus. Ja jos kuulostaa suomalaiselta toi sukunimi, niin kyllä, hänen sukujuuret ulottu Suomeen Robert Kajanukseen, joka oli siis suomalainen säveltäjä ja kapellimestari. Se alkuperäinen vetohan menee öpauttiarallaan näin. Siinä pikku pätkä alkuperäisestä kappaleesta Girls, Girls, Girls. Mutta suomeksi laulun 70-luvulla lauloi Kai Hyttinen ja tämä Naiset on meidän listalla siellä 34.

0: 60 listaa. Äänestä suosikkiasi Pinhits Top 60 listalle osoitteessa radionostalgia.fi kautta osallistu.
1: Ja Finhits-lista on tosissaan semmoisessa vaiheessa menossa, että äsken paljastin sulle sijaan 34 ja sehän oli Kai Hyttisen naiset. Vielä ehtii oikein hyvin äänestää meidän nettisivujen kautta ja huomenna sitten tässä 10:30 paljastan sulle seuraavan listasijoituksen. Oikein hyvää huomenta, täällä on Sussu ja Niko Radio Nostalgian aamussa.
2: Ja seuraavaksi laitetaan Roy Orbison California Blue soimaan.

0: Robison California Blue. Se on Sussu Heikki ja Niko Nousiainen täällä Radion Osakian aamussa. Ja eilen muuten, Niko, kun olin harrastukseni parissa, niin siellä sitten oli ihminen, joka oli kuunnellut meidän eka aamua eilen.
1: Okay.
0: Ja hän sitten kysyi, että oletkohan mahdollisesti sukua eräälle toiselle Nousiaiselle. Niin sitten menin vain, että no se voi olla kyllä, että Nousiainen on sen verran semmoinen sukunimi, että niitä on muitakin kuin sulla ja sillä hänen kaverilla. Mutta toisaalta minä sitten ajattelin, että maailmahan on pieni. Niin totta kai minä kysyn sulta sitten sen, että mahdatteko olla sukua?
1: Maailma on niin pieni, että vaikka sä lähtisit minne päin maailmaa tahansa ja mihin niin kuin lokaatioon, niin siellä saattaa nähdä tuttuja.
0: Niin saattaa. Tulee heti mieleen muuten.
1: Mullakin, ja mä voin kertoa.
2: Radio Nostalgiaa.

0: kaupassa taas kuumin hotti. Tule tänne korjaa potti. Joka päivä jotain uutta, Veikon verkon mahtavuutta. Käyppä taas ja tsekkaa, parhaat edut kekkaa. Verkkokauppa Veikon, se toimii. Veikonkone.fi sekä myymälät kautta maan.
1: Portion Boys, Benjamin, Arttu Viskari, Suvi Teräsniska, Westerinen yhtyeineen. Iskelmägaala 2027, vuoden upein juhla. Nokia-areena, perjantai 5. helmikuuta. Liput alkaen 49,90. Osta liput lippupisteestä. Lisätiedot iskelma.fi.
2: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
3: Muun muassa tätä.
4: Tervetuloa Kimanttia podcastiin, the one and only, the captain, Alexander Barkov.
5: Ai että kiitos, iso kunnia olla mukana.
3: Kimanttia, legendaariset tietopankit, NHL-selostaja Antti Mäkinen ja Stanley Cup-voittaja Kimmo Timonen laukovat välillä jopa maalia kohti mielipiteitä ja faktoja NHL:stä. Kuuntele Kimanttia, lata appikaupastasi.
2: R-A-Y-O, Rayo.
6: Päivien päivää.
7: Jos sä niin sanot.
6: Saanko kysyä?
7: Ole hyvä vaan.
6: Loistavaa. Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Taulun ripustus, lauteiden pesu vai ruokakaupassa käynti?
7: Arvaan ruokakaupassa käynti.
6: Hyvin arvattu.
7: Hyvä minä.
6: Hyvä sinä.
3: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
8: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi kautta There's a Way.
9: Anna syksyn projekteillesi vauhtia Julan edullisilla hinnoilla. Kestävät työhousut, joissa työkalut ovat aina käden ulottuvilla, vain 19,99. Tervetuloa myymälöihimme ja jula.fi.
10: Radio Nostalgia.

0: River Deep, Mountain High, Ike ja Tina Turner.
1: Oikein hyvää tiistai-huomenta.
0: Se on tiistai ja kohta voidaan alkaa jo päivääkin toivottelemaan tässä vaiheessa.
1: Kyllähän tässä mennään jo pitkälle. Kohta se viikonloppukin siitä jo.
0: Siellä se kuule siintelee. Tuossa tosissaan äsken kerroin, että kun eilen multa kysyttiin, että onko Niko Nousiainen sukoa eräälle toiselle Nousiaiselle. Ja mä ajattelin niin, että no Nousiaisia voi kyllä olla muitakin kuin nämä kaksi herraa. Mutta sitten tosissaan, niin maailma on niin pieni, että kysäsin sitä sulta kuitenkin, mistä sitä tietää. Hyvin useasti saattaa käydä niin.
1: Niin voi käydä.
0: Joo, kyllä on.
1: Kyllähän näitä on. Mullahan kävi kerran silleen, että mullahan soi siis ihan puhelin numerosta, joita mulla ei ollut. Mm. Vastasin siihen ja sieltä alettiin silleen, että hei, hyvä kun sain sut kiinni, että kiinnostaisiko siis toiminta elokuvan rooli. Ja sitten mä olin silleen, että no... Herran Jumala, totta kai kiinnostaa.
0: Minä arvaan, mitä
1: ja hän selitti sitten niin kuin kaikki aikataulut ja kaikki, ja oltiin jo lyömässä melkein siihen niin kuin sopimusta pöytään, niin sitten se tajusi, että mä oonkin Niko Nousiainen, enkä näyttelijä Mikko Nousiainen.
0: Arvasin.
1: Ja mua harmitti sitten, koska mä olisin halunnut olla leffatähti.
0: Te olette muuten vähän samannäköisiäkin.
1: Joo.
0: Ja sehän on tuttua juttua, että vaikka lähtisit maailman ääriin, niin takuu varmasti joku tuttu siellä on jossain kahvilassa istuu tai kävelee kadulla vasta. Mä olen yhden kerran ollut Hollywoodissa, Los Angelesissa. Ja siellä kun kävelin kadulla, niin eräs suomalainen tunnettu, no hän nyt oli näyttelijä, käveli vastaan. Sitten mä olin, että miten tämä voi olla mahdollista.
1: Niin, ja sitten se hassu onkin, että sä et välttämättä näe häntä esimerkiksi täällä Suomessa.
0: Se.
1: Mutta sä näet sen sitten ulkomailla.
0: Jep.
1: Koska mullakin on yksi tuttava. Ja hän on tullut monelle tutuksi tässä nyt muun muassa niin kuin euroviisuista.
0: Okay.
1: Ja mä olin Balilla puolisoni kanssa, siis Indonesian, ihan todella toisella puolella maailmaa. Ja sitten mä tulin kaupasta ulos, niin kurvaa skootterilla ja tekee semmoisen häkkijarrutuksen. Ottaa kypärän pois ja huutaa, että Nousiainen, mitä sä täällä teet? Ja Pete Parkkonen oli kyseessä. Niin mä olin silleen, että miksi täällä?
0: Niin, mieti. Kyllä se on, maailma on pieni. Elikkä sitten otetaan seuraavaksi J. Karjalaisen Telepatia. Onko tuttu biisi?
1: Totta kai on. Ja J. Karjalainen kuuluu se kuuluu meille suomalaisille kun siellä on otsatukka.
2: Nostalgian aamu. Studiossa Susanna Heikki ja Niko Nousiainen.

0: Karjalainen telepatia. Niko, sulla tuli vielä yksi juttu mieleen siitä, minkälaisissa ihmeellisissä paikoissa voi yhtäkkiä törmätä tuttuun. Se oli aika hauska.
1: Hänhän ei ollut mulle tuttu, mutta mä olin sitten tälle tyypille tosi tuttu. Mä olin vuonna 2007 päässyt juuri Big Brother-talosta, eli reality-ohjelmasta pois. Ja lähdin sitten Taimaahan siis pakoon tätä kaikkea ja menin sinne niinku rentoutumaan ja mä menin viidakkoon. Siis mä menin ihan oikeasti viidakkoon semmoiseen retkelle ja siellä mä en nähnyt niinku yhtään ihmistä, että se oli oikeasti tosi tiheätä ja muuta. Niin siellä tuli sitten vastaan loppu niinku retkellä, niin yksi ihminen käveli vastaan samalla polulla ja sitten se huusi sieltä kaukaa. BB Niko, mitä sä täällä teet?
0: Viidakossa.
1: Ihan syvällä jossain.
0: Mulla on käynyt joskus sillai, että mä olen nähnyt jossain kaupassa ihan siis Suomessa sitten. Ja. Niin ihmisen, ja mä olen tällä hetken ollut niin kuin jo, että meitä, moi! Sitten me tajuan viime tingassa,
1: että
0: emme tunnekaan että toi on jostain televisiosarjasta tai leffasta tuttua. Mutta hän oli siellä viidakossa, hän oli rohkea, kun olitte kuitenkin viidakossa.
1: Joo, kyllä näin.

0: Don't cry for Louis, vaya con Dios. Hei, tähän vielä ennen kuin lopetellaan Nikon kanssa, niin pari viestiä, jota on tullut. Yksi liittyy siihen, kun me heitettiin olutta kiukaalle tai kerrottiin, että näin voi tehdä. Niin joku kysyy tai on huolissaan tuosta alkoholista, että mihin se menee, että meneekö se päähän vai hukkaan tässä hyvä, tapauksessa.
1: Hyvä ajatus. Niin on. Jonnekinhan se menee.
0: Jonnekin. Sitten kysytään, onko vielä 10 biisi äänestystä olemassa? Kyllä, on.
1: Ehdottomasti.
0: On. Ja homma menee nyt sillä tavalla, että aina 7:30 sitten me kerrotaan jo ratkaisuja tässä vaiheessa, ennen kuin me lopetetaan lähetys, kerrotaan, mitä siellä on meillä ehdolla.
1: Joo, ja mähän olen nyt valinnut sitten ensimmäistä kertaa tälleen niin kuin ensimmäisenä biisin, johon Sussu sitten vastaa. Ja mä olen valannut, sanonko ihan valannut?
0: Sano vain valannut tai valinnut.
1: Olen valinnut Eppu Normaalin Joka päivä ja joka ikinen yö.
2: Joka päivä ja joka ikinen yö.
0: Ja ajattelin sitten vastata tähän. Suomi Musalla myöskin.
1: Joo.
0: Freemanin Ajetaan tandemilla.
1: Jännä nähdä sitten. Instagramiin kannattaa mennä ja sinne sitten äänestää. Niin katsotaan, kumpi näistä huomenna voittaa.
0: Näin tehdään. Ja nythän mä sanon tämän huomiseen, eikö näin?
1: Pitää muistuttaa, että huomennahan jälleen kerran siis jaetaan vaikka ja mitä villasukkia, tuotepalkintoa sanakisassa, mahdoton kysymys. Että jos ei tarvii kauppaakaan edes mennä, kun täältähän voittaa kaiken.
0: Täältä meiltä voittaa kaiken. Huomiseen, ciao ciao!
3: Radio Nostalgi. Jos mä saisin valita, niin mulla olisi oma man cave. Flipperirummut ja kaikkea.
4: Ei kun iso pia ja pomppulinna.
5: Sijoitusasunto.
6: Joo, bilekämppä keskustasta.
7: Hae asuntolainaa, niin olet askeleen lähempänä unelmakotiasi. OP:n asuntolaina on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. Lisäksi Osuuspankin omistaja-asiakkaan lainoista kertyy rahanarvoisia OP-bonuksia. op.fi/asuntolaina. Asuntolainan myöntää Osuuspankki.
8: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Vitakalsorin ravintolisän erittäin monipuolinen ravintoainekoostumus toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina. Vitakalsorin. Laadukas valinta. Apteekista.
9: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
10: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
11: Hei maanantai, hukkaan kuluessaan.
12: Märät kengät ja sukat, ei paljon naurata.
13: Kuivat naurattaa.
12: Ai onks sulla?
13: Sievin Gore-Texit.
12: Miks mä en oo sä?
14: Sievi, varmana pidetyt.

0: Radio Nostalgia. STT:n uutiset.
1: Hyvää aamupäivää. Tässä tuoreimmat uutiset tiistaille. Plastic Surgery Center Helsinki on saanut yli 20 000 euron seuraamusmaksun tietosuojavaltuutetun määräyksen noudattamatta jättämisestä. Yritys ei toimittanut potilastietoja asiakkaalle, joka halusi tehdä valituksen hoitovirheistä. Tietosuojavaltuutetun toimisto määräsi kesäkuussa yrityksen toimittamaan tiedot 2 kuukauden sisällä. Tietosuojavaltuutetun toimiston mukaan yritys jätti tietoisesti noudattamatta määräystä. Plastic Surgery Center nousi otsikoihin, kun somevaikuttaja Olivia Oras kuoli syyskuussa oltuaan toimenpiteessä yrityksen klinikalla Helsingissä. Luonnonvarakeskus Luke ennakoi, että metsäteollisuuden markkinat pysyvät lähiajat vaimeina Suomen tärkeillä vientimarkkinoilla. Puun hinnat laskevat tänä vuonna ja kääntyvät ensi vuonna maltilliseen nousuun. Sahatavaran kysyntään odotetaan ensi vuonna hidasta elpymistä, kun taas kemiallisen metsäteollisuuden markkinatilanne jää vaisummaksi. Kartongin tuotanto kasvaa tuntuvasti ensi ja tänä vuonna, kun Stora Enson uusi Oulun linja kasvattaa tuotantoaan. Koko metsäsektoria varjostavat hidas talouskasvu, kiristyvä kilpailu ja geopoliittinen epävarmuus. Finnair on antanut positiivisen tulosvaroituksen ja ennakoi tämän vuoden liikevaihdon ja liiketuloksen nousevan ennakoitua paremmaksi. Matkustajakysyntä on jatkunut ennakoitua vahvempana, vaikka kohonneiden polttoainekustannusten vaikutukset näkyvät lippujen hinnoissa. Yhtiö arvioi nyt, että koko vuoden liikevaihto on noin 3,5 miljardia euroa ja vertailukelpoinen liiketulos 175–220 miljoonaa euroa. Heinäkuussa Finnair ennakoi hiukan pienempää liikevaihtoa ja haarukkaan 120–190 miljoonaa asettuvaa liiketulosta. Kotitalousvähennystä hyödyntävän veronmaksajan kannattaa olla hereillä, jos haluaa hyödyntää vähennyksen korotuksen, muistuttaa Verohallinto. Myös matkakuluvähennyksen omavastuu pienenee tämän vuoden ajaksi. Kotitalousvähennyksen enimmäismäärä nousee 1600 eurosta 2100 euroon. Lisäksi vähennysprosentit nousevat. Muutos tulee voimaan takautuvasti tämän vuoden alusta ja on voimassa myös ensi vuonna. Matkakuluvähennyksen omavastuu laskee 800 euroon aiemmasta 900 eurosta.
0: Radio Nostalgian ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Radio Nostalgia.

0: Ei. Lähetä sinä. No.
1: Tarvitsipa autosi huoltoa ennen kuin ongelmia ilmenee tai apua heti, niin Nexus-auton paikalliset autokorjaamoyrittäjät auttavat. Kasvava ketjumme palvelee sinua ympäri Suomen. Katso lähin toimipiste nexusauto.fi.
2: Radio Nostalgia. Elämäsi musiikkia.

0: Radio Nostalgia.
1: No miltä ne putket näyttää?
2: Kyllä nämä pientä säätöä vaatii.
1: Joo.
2: Ei mitään isompaa.
1: Joo, näin mä vähän itsekin päättelin. Kato, mähän on itsekin tuota yrittämistä ajatellut, että on ollut aika hyviä bisnesidiksejä, mutta ei ole vaan aika tuntunut sillä lailla oikealta.
2: Aivan.
1: Ja yrittäminen, ylipäätään terminen, niin siinä on jotenkin ikävä klangi. Kaikuu niin kuin semmoinen pinnistäminen otsasuonen pullotuksella, että koko homma on koko ajan kintaalla, että meneekö yli yrittämisen puolelle.
2: Noin, valmista.
1: Oho.
2: Yli yritin. Sen verran, että tarkistin myös nuo keittiön putket ja tein parit fiksit, niin ei ala sieltäkään mikään vuotaa.
1: Okei, no olisihan mä niin tietenkin itsekin
2: vaan. Se on moro.
1: No joo, on pro-meininki.
3: Pro on aina pro. Motonet Pro. Tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu.
4: Motonet Pro.
5: One place for all your need. Warehouse, office, industry. Hey.
6: Ootko voittanut lotossa vai?
7: No melkein. Saatiin eilen uudet säilytyskaapit, ergonomiset tuolit toimistoon ja korkeussäädettävät työpöydät varastoon.
6: AJ-tuotteilta vai?
7: Joo.
8: Vieraile osoitteessa ajtuotteet.fi.
9: Kuka sä oot?
10: Ai Jussi.
11: Jussi Vares. Yksityisetsivä.
12: Vareksen Jussi.
13: Leo Sjöman on yksityisetsivä Jussi Vares.
14: Jussi, mitäs täällä?
15: Jussi.
12: Jussi Vares. Minä olen.
16: Turun oma lepakkomies.
13: 6 jaksoa, 3 tarinaa ja joukko Suomen eturivin näyttelijöitä.
17: Mä olen James Bond.
13: Vares 2.0 alkaa torstaina. MTV Katsomo Plus tilauksella.
18: Yrittäjä. Kasvua näkyvissä, mutta rahoitus puuttuu. Kun on aika investoida, OP:n yrityslaina auttaa kasvamaan. Hae lainaa op.fi/yrityslaina. Yrityslaina myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj.
19: Anteeksi, olisiko jotain juustoa jälkiruualle?
8: Katotaas. Näit valkohomejuustoja suosittelisin.
19: Kiitti. Sori vielä. Mikä kala olisi hyvää?
8: No kuule, tässä olisi tuoretta lohtaa.
19: Mahtavaa. Yksi juttu. Eiku, sori, tossahan se perunamuussi onkin.
1: K-Supermarket. Tavallista parempi ruokakauppa.
3: Voi se ilme, kun tyttö sai vihdoin ekan kalan mato-ongella. Eihän se mikään vonkale ollut ja likka taisi itsekin vähän säikähtää, mutta jotenkin kaikki se tunneskaala. Ei sitä pysty selittää sanoin.
6: Nappaa talteen ilahduttavimmat iskähetket. Tilaa isänpäivälahjat viimeistään 28. lokakuuta. ifolor.fi.
4: Tarvitsetko luotettavan vaihtoehdon autosi huoltoon ja korjaukseen? Mekonomen on ratkaisu. Mekonomen on Suomen nopeimmin kasvava ja Pohjoismaiden johtava autonhuolto- ja varaosaketju 80 paikkakunnalla Suomessa. Olemme täällä, jotta autoelämäsi olisi helpompaa. Löydä lähin liikkeesi osoitteessa mekonomen.fi.
7: Potissa nyt huikeat 120 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
14: K-Raudassa ei itse asiassa myydä vaan sopivia työkaluja, vaan sitä tunnetta, kun ryhdyt tekemään. Ja onnistut. Ylpeyttä itsestäs. Katot kättesi jälkeä. Mihin kaikkea sitä pystyykään. Myydään sieltä tätä FX-akkuporakonettakin alle 35 euroa. Se tunne tulee sit siihen kaupan päälle.
10: Tekijäksi ei synnytä, vaan ryhdytään. Työkalut maan mahtavimmasta työkalupakista. K-Rauta.
11: No niin, vitamiinihyllyllä ollaan. Mitäs mun pitikään tuoda?
13: Se oli se Sanasol Vitanallet. Sitä hyvänmakuista, aitoa ja alkuperäistä.
11: Eikun niinhän se oli.
13: Siinä Sanasol Vitanallet monivitamiinipurkissa on ne 3 nalleja. Siinä on se, keskellä on se kinginalle ja sitten sidekickit siinä vieressä.
11: Löytyy. Nyt on nallet hanskassa.
13: Hyvä kulta.
20: Ihon hoito alkaa rentouttavasta pesuhetkestä Sebamed-tuotteilla. Nyt litran pesunesteen täyttöpussin ostajalle hemmotteleva viikuna suihkugeeli kaupan päälle. Sebamed. Ihosi parhaaksi. Tarjous voimassa kampanja-apteekeissa tämän kuukauden ajan.
21: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
22: Se on mammutti. Se pallo hinnattu, se tömisteli. Se on mammutti. Suuntana sillä on sittari.
23: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
24: Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvattavat ja arvaamattomat vahingot. Osta autovakuutus osoitteesta lähitapiola.fi ja voit voittaa uudet renkaat. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
0: Radio Nostalgia. elämäsi musiikkia.

täyttä uutisia. Radionostalgian perinteiset villasukkaviikot ovat täällä taas. Kun kuulet villasukkakoneen surinan, soita studioon 092 600 600 ja voita itsellesi loppuvuoden hienoimmat ja halutuimmat lämmikkeet. Radionostalgian legendaariset villasukkaviikot. Yhteistyössä Helsingin villasukkatehtaan kanssa.

0: Radio Nostalgia.
1: Hei, hei, mitä sä täällä mun autolla pyörit?
2: No, ei, kato termos vaan. Mä oon tosta naapurista.
1: Aa, niin joo, mä en heti tunnistanut. Miksi sä olit mun auton alla?
2: No, kato, mä tsekkasin tuossa vaan näitä sähköhommia, kun tässä mallissa nyt tuppa ole vähän mitä on.
1: Niin?
2: Niin, et se näyttäisi olevan elektrius dementialis.
1: Mikä?
2: Tyyppivika.
1: Eihän tää ois käynnissä.
2: Nimenomaan. Se on tyyppivika.
3: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon. Motonet.
4: Siis, miten tää pizza voi olla vielä jäässä?
5: Täällä on 15 minuuttia uunissa.
1: Oliko sulla se uuni päällä?
5: No tietenkin oli. Tuosta mä väänsin sen 220 asteeseen, niin kuin tässä ohjeessa lukee.
1: Ootko ihan varma?
5: No emme nyt sentään ihan niin pihalla oo. Me tarvitaan kyllä uusi uuni. Ja nyt.
6: Vai heti? Gigantista giganopeat toimitukset ja asennukset kodinkoneille jopa saman päivän aikana.
0: Portion Boys. Benjamin, Arttu Viskari, Suvi Teräsniska, Westerinen yhtyeineen. Iskelmägaala 2027. Vuoden upein juhla. Nokia-areena, perjantai 5. helmikuuta. Liput alkaen 49,90. Osta liput lippupisteestä. Lisätiedot iskelma.fi.
7: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
8: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
9: Muun muassa tätä.
10: Sä et sen verran kerro, että sä et siis sateesta kentällä meidän muutenkaan.
11: Ei, kyllä nimenomaan sateessa haluaa pelata golfia. Ja tykkään myös uida ukkosella.
10: Se on muuten, se on ihana.
11: Miksi mä menisin pelaa sateella?
9: Piippuhylly. Parhaat vieraat sekä ajankohtaista katsausta urheilusta ja sen vierestä. Lajista riippumatta. Kuuntele Piippuhylly. Lataa appi kaupastasi.
8: R-A-Y-O. Rayo.
12: Moi.
13: Makkone, lähe mukaan viikikin larppiin. Larpataan viikikin taistelut täällä metsässä.
12: En mä nyt.
14: Vekessä on nyt synttärit. Tarjoustuotteemme saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Veke.fi.
15: Verkkokauppa Veikon, se toimii. Veikonkone.fi sekä myymälät kautta maan.

0: Radio Nostalgia.
1: Palvelu! Kuntjens!
2: Oletteko kenties yksinäisiä?
1: Emme lainkaan!
3: Onhan meillä toisemme ja maailma on kaunis.
2: Teitä rakastetaan poikkeuksellisen paljon, mutta huipulla voi olla yksinäistä.
1: Olemme tyytyväisiä!
3: Mutta vain jos tekin.
2: Huippua rakastan.
4: Moihin on helppo rakastua, sillä on huipputyytyväiset asiakkaat. Ei määräaikaisia sopimuksia, aina reilu, läpinäkyvä hinnoittelu. Vaihda Moihin, vaikka heti. Niin tekevät yhä useammat. Moi.fi.
5: Onko kaikki rahat tuhlattu kansainvälisen tason limonaadiin?
6: Rauhoitu, se on Pirkkaa!
7: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka, jo 40 vuotta.
8: Luo oma autovakuutuksesi kuin patonki baarissa. Täytteenä herkkuja, kuten palo, ilkivalta, varkaus, lunastusetu, lasiturva ja sijaisauto. Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvaamattomat ja arvattavat vahingot. LähiTapiola.fi kautta auto. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
9: Choose to move. Aloita harjoittelu kuntokeskus Eliksiassa ja saa treenit marraskuun loppuun sekä liittymismaksun veloituksetta. PT-tapaaminen sisältyy jäsenyyteen. Katso kampanjaehdot ja liity jäseneksi osoitteessa eliksia.fi.

0: Radio Nostalgia. STT:n uutiset.
1: Hyvää keskipäivää. Tässä tuoreimmat uutiset tiistaille. Plastic Surgery Center Helsinki-klinikka on saanut yli 20 000 euron seuraamusmaksun tietosuojavaltuutetun määräyksen noudattamatta jättämisestä. Yritys ei toimittanut potilastietoja asiakkaalle, joka halusi tehdä valituksen hoitovirheistä. Tietosuojavaltuutetun toimisto määräsi kesäkuussa yrityksen toimittamaan tiedot 2 kuukauden sisällä. Tietosuojavaltuutetun toimiston mukaan yritys jätti tietoisesti noudattamatta määräystä. Plastic Surgery Center nousi otsikoihin, kun somevaikuttaja Olivia Oras kuoli syyskuussa oltuaan toimenpiteessä yrityksen klinikalla Helsingissä. Finnair on antanut positiivisen tulosvaroituksen ja ennakoi tämän vuoden liikevaihdon ja liiketuloksen nousevan ennakoitua paremmaksi. Matkustajakysyntä on jatkunut ennakoitua vahvempana, vaikka kohonneiden polttoainekustannusten vaikutukset näkyvät lippujen hinnoissa. Yhtiö arvioi nyt, että koko vuoden liikevaihto on noin 3,5 miljardia euroa ja vertailukelpoinen liiketulos 175–220 miljoonaa euroa. Heinäkuussa Finnair ennakoi hiukan pienempää liikevaihtoa ja haarukkaan 120–190 miljoonaa asettuvaa liiketulosta. Sosiaaliturvaministeri Karoliina Partanen on nimittänyt Barbara Dambrogi-Oolan selvittämään vaihtoehtoja yrittäjien eläkkeiden rahastointiin. Yrittäjien eläkemaksuja ei tällä hetkellä rahastoida toisin kuin palkansaajien työeläkemaksuja. Väestön ikääntyessä ja eläkemenojen kasvaessa valtio joutuu kattamaan entistä suuremman maksuosuuden yrittäjäeläkkeistä. Partanen totesi tiedotteessa, että yrittäjien eläkerahaston perustaminen ja rahastoinnin aloittaminen on välttämätöntä, jotta yrittäjien eläkejärjestelmä saadaan tasapainoon. Ruotsalainen ilmastoaktivisti Greta Thunberg on liittynyt Ranskan lukiolaisprotesteihin. Useiden medioiden toimittajat raportoivat nähneensä Thunbergin mielenilmauksessa Pariisissa tänään. Viime kuun lopussa Pariisista alkaneet mielenosoitukset levisivät nopeasti muualle maahan ja niihin on liittynyt lukiolaisten lisäksi vanhempia, opettajia ja ammattiliittojen työntekijöitä. Mielenosoituksissa lukiolaiset ovat vaatineet parempia opiskeluolosuhteita. Ranskan turvallisuusviranomaisia on syytetty ylimitoitetuista toimista mielenosoittajia vastaan. Poliisi on ottanut kiinni tuhansia ihmisiä.
0: Radio Nostalgian ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Radio Nostalgia.

0: Ei. Lähetä sinä. No.
1: Tarvitsipa autosi huoltoa ennen kuin ongelmia ilmenee tai apua heti, niin Nexus-auton paikalliset autokorjaamoyrittäjät auttavat. Kasvava ketjumme palvelee sinua ympäri Suomen. Katso lähin toimipiste nexusauto.fi.
2: Kotimaista nostalgiaa. Radio Nostalgiaa.

0: Radio Nostalgia.
1: Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvattavat ja arvaamattomat vahingot. Osta autovakuutus osoitteesta lähitapiola.fi ja voit voittaa uudet renkaat. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
2: Ja seuraavaksi päivän kuupismi. Hyvä ja halpa on parempi kuin hyvä ja kallis.
3: Päivän kuupismin sinulle tarjosi Coop. Loistavalla laatuhintasuhteella S-ryhmän ruokakaupoista.
4: Hei, älä suotta köhi. Ota Kellorevoise. Tämä on erilainen kurkkutabletti. Se tekee kosteuttavan ja lievittävän suojakalvon.
5: Voiko se oikeasti toimii?
4: Voi se. Kellorevoise.
6: Ärsyttääkö kuiva yskä? Kellorevoise. Erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti. Kellorevoise.
7: Kellorevoise lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänen käheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Koe pakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Voskamp. Jakelija Harmonia Life.
6: Kellorevoise. Vain apteekeista.
8: Se olisi sitten lapsiperheen detox-viikko, eli perinteinen mahatauti. Lapsi terve, vanhempien vuoro halata ämpäriä, pyykkikone käy 24/7, jälkikasvulla noin 8 tuntia ruutuaikaa. Mutta kiinteähintainen soppari, eli ainakaan sähkön hinta, ei ole tulossa ylös.
9: Suomalainen arki vaatii energiaa. Helen, siinä on energiaa.
10: Verkossa taas kuumin hotti. Tule tänne korjaa potti. Joka päivä jotain uutta. Veikon verkon mahtavuutta. Käyppä taas ja tsekkaa. Parhaat edut kekkaa. Verkkokauppa Veikon, se toimii. Veikonkone.fi sekä myymälät kautta maan.
11: Tjäreporin juhlavuosi jatkuu. Ja merkkipäivän kunniaksi ollaan tietysti matkoilla. Katso juhlavat lomatarjoukset ja varaa omasi pian. Tjäreborg. Lomia, joiden et soisi loppuvan.
12: Potissa nyt huikeat 120 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
13: Yrittäjä. Kasvua näkyvissä, mutta rahoitus puuttuu. Kun on aika investoida, OP:n yrityslaina auttaa kasvamaan. Hae lainaa op.fi/yrityslaina. Yrityslaina myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj.
14: Onko kaikki rahat tuhlattu? Kansainvälisen tason limonaadi.
15: Rauhoitu, se on Pirkkaa!
16: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka. Jo 40 vuotta. Tuttu Saudi.
17: Ota easy ja nauti edelleen. Voi se ilme, kun tyttö sai vihdoin ekan kalan mato-ongella. Eihän se mikään vonkale ollut ja likka taisi itsekin vähän säikähtää, mutta jotenkin kaikki se tunneskaala. Ei sitä pysty selittää sanoin.
18: Nappaa talteen ilahduttavimmat iskähetket. Tilaa isänpäivälahjat viimeistään 28. lokakuuta. Ifolor.fi.
19: Asiakaspalvelu! Kuntjens!
20: Oletteko kenties yksinäisiä?
19: Emme lainkaan!
21: Onhan meillä toisemme ja maailma on kaunis.
20: Teitä rakastetaan poikkeuksellisen paljon, mutta huipulla voi olla yksinäistä.
19: Olemme tyytyväisiä!
21: Mutta vain jos tekin.
20: Huippua. Rakastan.
22: Moihin on helppo rakastua. Sillä on huipputyytyväiset asiakkaat. Ei määräaikaisia sopimuksia. Aina reilu, läpinäkyvä hinnoittelu. Vaihda Moihin, vaikka heti. Niin tekevät yhä useammat. Moi.fi.
23: Oh yes! Ota Oomisti ja hoida sähkösopparit sekä puhelinliittymäasiat ilman säätöä. Oomi!
24: Olemme sodassa!
25: Aku Louhimiehen Lapin sota. Elokuvateattereissa 23. lokakuuta.
26: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa.
27: Tuulilasirikki.fi.
26: Pilkington. Kirkkaasti parempi.
28: Anteeksi, olisiko jotain juustoa jälkiruualle?
29: Katotaas. Näet valkohomejuustoja suosittelisin.
28: Kiitti. Sori vielä. Mikä kala olisi hyvää?
29: No kuule, tässä olisi tuoretta lohtaa.
28: Mahtavaa. Yksi juttu.
0: Eiku, sori, tossahan se perunamussi onkin.
1: K-Supermarket.
2: K-Supermarket. Tavallista parempi ruokakauppa.
3: Nordean vakavan sairauden vakuutus puoleksi vuodeksi puoleen hintaan. Hyödynnä kampanjaetu marraskuun loppuun mennessä osoitteessa nordea.fi/vakuutukset. Nordea.
4: Vakuutuksen myötää Nordea-vakuutus.
5: Radio Nostalgia. Elämäsi musiikkia.

pirteimmät herättäjät. Aamujen sanavalmis kuningatar Susanna Heikki sekä kanavan uusi tulokas. Sähköjäniksen lailla kiihtyvä Niko Nousiainen. Syntyykö tästä täydellinen tasapaino vai täysi kaos? Sen kuulet sinä. Varmaa on se, että musiikki osuu suoraan maaliin ja jutut saavat sinut hymyilemään jopa aamuruuhkassa. Ota suunnaksi nostalgian aamu. Arkisin 7-11.

0: Radio Nostalgia.
1: Daikin lämmittää ja jäähdyttää. Pidä kodin lämpötila mukavuusalueella Euroopassa suunnitelluilla ja valmistetuilla lämpöpumpuilla. Syksyn lämpöpumput myydään nyt, joten pyydä tarjous osoitteessa daikin.fi.
2: Päivitä parempaan. Valitse Daikin.
3: Hei, mun on pakko lähteä kohta. Onko sä nähnyt mun puhelinta missä?
4: Joo, lapset leikki sillä äsken. Ne taisi mennä vessaan.
3: Et oo tosissas. Ei.
4: Pitäisikö sun soittaa, että myöhästyt?
3: Pitäisikö sun soittaa? Millä mä soitan, kun mun luuri on vessan pöntössä? Mä tarvin uuden puhelimen nyt.
5: Vai heti? Gigantista giganopeat toimitukset laitteille. Jopa tunnissa.
6: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
7: Muun muassa tätä.
8: Tinder, Hinge ja känni päällä.
3: Niillä me ei ole ainakaan löydetty.
8: Joo.
3: Ei.
9: Kyykkyä ja kuoharia. Laura Kaartisen ja Kerttu Rissasen suoraa puhetta pilkettä silmäkulmassa, eikä filttereitä. Kuuntele Kyykkyä ja kuoharia. Lata appikaupastasi.
6: R-A-Y-O. Radio.
10: Ja seuraavaksi päivän kuupismi. Herkullinen ruoka maistuu hyvältä. Ja edullinen ruoka maksaa vähän.
11: Päivän kuupismin sinulle tarjosi Coop. Loistavalla laatuhintasuhteella S-ryhmän ruokakaupoista.
12: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Tue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
13: Verkossa taas kuumin hotti. Tule tänne korjaa potti. Joka päivä jotain uutta. Veikon verkon mahtavuutta. Käyppä taas ja tsekkaa. Parhaat edut kekkaa. Verkkokauppa Veikon, se toimii. Veikonkone.fi sekä myymälät kautta maan.
14: Terve. Hei. Mun autosta kuuluu tsiki tsiki tsiki tsiki tsiki tsiki tsiki. Tsiki tsiki tsiki tsiki tsiki, vai enemmän niinku tsiki tsiki boom tsiki. Tsiki tsiki boom tsiki. Että osaatteko te korjata? Vastaus on helppo kyllä.
15: Se on helppo kyllä. Fiksus.
2: Radio Nostalgia. Elämäsi musiikkia.

0: Radio Nostalgia.
1: Yrittäjä. Kasvua näkyvissä, mutta rahoitus puuttuu. Kun on aika investoida, OP:n yrityslaina auttaa kasvamaan. Hae lainaa op.fi/yrityslaina. Yrityslaina myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj.
2: Anteeksi, olisiko jotain juustoa jälkiruualle?
3: Katotaas. Näet valkohomejuustoja suosittelisin.
2: Kiitti. Sori vielä. Mikä kala olisi hyvää?
3: No kuule, tässä olisi tuoretta lohtaa.
2: Mahtavaa. Yksi juttu. Eiku, sori, tossahan se perunamussi onkin.
4: K-Supermarket. Tavallista parempi ruokakauppa.
5: Mihinkä meidät vierähän?
6: Mä en ole koskaan ollut Lapissa.
7: Aku Louhimiehen Lapin sota. Elokuvateattereissa 23. lokakuuta.
8: Onko kaikki rahat tuhlattu? Kansainvälisen tason limonaadi.
9: Rauhoitu, se on Pirkkaa.
10: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka, jo 40 vuotta.
11: Pieni askel sinulle, valtava harppaus mielenrauhallesi.
12: Nordea-vakuutuksella otat askeleen kohti turvatumpaa huomista. Saat nyt vakavan sairauden vakuutuksen ja henkivakuutuksen puoleksi vuodeksi puoleen hintaan. Kampanja on voimassa marraskuun loppuun asti. Osta heti osoitteesta nordea.fi/vakuutukset. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
11: Vakuutukset myöntää Nordea-henkivakuutus tai Nordea-vakuutus.

0: Nostalgia. STT:n uutiset.
1: Hyvää tiistai-iltapäivää. Tässä kello 13 uutiset. Plastic Surgery Center Helsinki -klinikka on saanut yli 20 000 euron seuraamusmaksun tietosuojavaltuutetun määräyksen noudattamatta jättämisestä. Yritys ei toimittanut potilastietoja asiakkaalle, joka halusi tehdä valituksen hoitovirheistä. Tietosuojavaltuutetun toimisto määräsi kesäkuussa yrityksen toimittamaan tiedot 2 kuukauden sisällä. Tietosuojavaltuutetun toimiston mukaan yritys jätti tietoisesti noudattamatta määräystä. Plastic Surgery Center nousi otsikoihin, kun somevaikuttaja Olivia Oras kuoli syyskuussa oltuaan toimenpiteessä yrityksen klinikalla Helsingissä. Sosiaaliturvaministeri Karoliina Partanen on nimittänyt Barbara Dambrogi-Oolan selvittämään vaihtoehtoja yrittäjien eläkkeiden rahastointiin. Yrittäjien eläkemaksuja ei tällä hetkellä rahastoida, toisin kuin palkansaajien työeläkemaksuja. Väestön ikääntyessä ja eläkemenojen kasvaessa valtio joutuu kattamaan entistä suuremman maksuosuuden yrittäjäeläkkeistä. Partanen totesi tiedotteessa, että yrittäjien eläkerahaston perustaminen ja rahastoinnin aloittaminen on välttämätöntä, jotta yrittäjien eläkejärjestelmä saadaan tasapainoon. Epäiltyjen metsälakirikkomusten määrä kasvoi viime vuonna ja tapauksia kirjattiin viime vuonna kaikkiaan 104, kertoo Metsäkeskus. Yleisin epäilty rikkomus oli metsän hakkuu ilman metsänkäyttöilmoitusta. Metsäkeskus valvoo metsälain noudattamista tarkastusten ja satelliittikuvien avulla. Satelliittivalvontamenetelmällä voidaan havaita hakkuut, joista puunomistaja tai metsänomistaja ei ole tehnyt lain vaatimaa metsänkäyttöilmoitusta. Samalla tarkkaillaan myös hakkuita, jotka ulottuvat esimerkiksi purojen, norojen ja lähteiden ja muiden tärkeiden elinympäristöjen lähelle. Syyttäjä ei aloita esitutkintaa tapauksessa, jossa poliisi ampui veitsellä uhannutta miestä Helsingissä syyskuun lopulla. Syyttäjälaitoksen mukaan poliisit olivat välittömässä vaarassa, koska hyökkääjä lähestyi perääntyneitä poliiseja kaiken aikaa. Esitutkintaa ei aloiteta, koska ei ole syytä epäillä, että poliisin toiminta täyttäisi jonkin rikoksen tunnusmerkistön. Poliisi sai alun perin tehtävän Hämeentielle, koska talon porraskäytävässä oli nähty mies jalkajousi kädessään. Tilanne päättyi, kun poliisi ampui laukauksen partiokiväärillä hyökkääjän reiteen.
0: Radio Nostalgian ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Nostalgian sää.
2: Päivä on poutainen koko maassa ja lämpötila kohoaa etelässä jopa 10 asteeseen. Pohjoiseen mentäessä ollaan 0 paikkeilla tai jopa asteen pari pakkasen puolella. Uusia sadealueita on kuitenkin luvassa illaksi, samoin voimistuvaa tuulta.
0: Radio Nostalgiaa.

0: Ei. Lähetäsimme. No.
1: Tarvitsipa autosi huoltoa ennen kuin ongelmia ilmenee tai apua heti, niin Nexus-auton paikalliset autokorjaamoyrittäjät auttavat. Kasvava ketjumme palvelee sinua ympäri Suomen. Katso lähin toimipiste nexusauto.fi.
2: Nostalgian iltapäivää. Arttu ja Anna.

0: Hyvää iltapäivää Radio Nostalgiasta. Studiossa Arttu Harkki ja Anna Hanski.
1: Pitää paikkansa. Täällä ollaan. Tästä lähtee tämä tiistai liikkeelle.
2: Ja meitä hellitään nyt semmoisella auringonpaisteella, että oikein häikii täällä studiossa.
1: Ihanaa kuule.
2: Nyt täytyy toivoa, että tulee Boni M. tänään soittoon, että saadaan nämä pölyt piiloon täällä, kun kaikki tulee näkyviin just auringonpaisteessa. Mm. Nimipäiviä viettää tänään Tanja, Taina ja Taija. Oikein paljon onnea.
1: Onnea koko ryhmälle. Pave Maijasta soitettiin äsken, nyt olisi Eaglesin Tequila Sunrisein paikka.
2: Ja kuunnellaan Anita Wardin Ring My Bellkin siihen perään.
1: Ja sen jälkeen kerrotaan, miten voit ehkä päästä Bryan Adamsin konserttiin. Mm-hmm. Kiva, että olet kuulolla.

Radio Nostalgia. Elämäsi musiikkia.

0: Bryan Adams. Veikkausareenalla Helsingissä 7. toukokuuta.
1: Ja jos sinne haluat lippua, niin nyt pitäisi sitten meille kertoa tekstiviestillä tai WhatsAppilla numeroon 050-327-0720 vähän juttuja.
2: Joo, miksi sä haluaisit lähteä ja kenen kanssa sä haluaisit lähteä, niin me kyllä ilomielin lähetetään täältä sitten liput. Katsotaan tuossa loppuiltapäivästä, että minkälaisia tarinoita saadaan täällä kerrottavaksi. Ja niin ainakin mitä itse on kuullut, niin Bryan Adamsin konsertit ovat mahtavan energisiä ja hyviä live-vetoja, joten kyllä varmaan on aika hyvä konsertti tulossa 7.5. tännekin.
1: Joo, mä kysyinkin Bryanilta, kun tunnen ikätoverin niin kuin painolastin harteilla, niin kyseli, että miten jaksaa niin kovaa vetää, niin hän sanoi, että hän löysi elämästään semmoisen jutun, millä niin kuin pystyi nostamaan energioita hirveästi. Hän jätti kokonaan alkoholin pois.
2: Mm, se on yllättävästi lisää energiaa.
1: Joo. Sitten jos alkaa tuntua siltä, niin kannattaa tehdä näin. Joillekin taas käy päinvastoin, mutta se on ihan ihmisestä kiinni.
2: Niin, no mutta ei ole ainutkertainen tarina tuo. Mm. Kyllä usein ne ikätyypit, jotka tuolla kaikista energisimmin heiluu, niin tuskin sotkevat niin elämäänsä mihinkään tuommoiseen. Mutta tosiaan, semmoista lippua täällä on jaossa, joten laita ihmeessä tarinaa ja viestiä meille vielä kerran tähän numeroon 050-327-0720.
1: Tekstarit ja WhatsAppit tutkitaan läpi. Ja nyt sitten laitetaan lisää musiikkia soimaan.
2: Phil Collinsin In the Air Tonight lähtee tässä.
0: Romantiikan ritari, raspikurkku Bryan Adams saapuu Suomeen. Ja radionostalgialla on ilo jakaa lippuja tälle suurten sydänten kiertueelle. Kuuntele Nostalgian iltapäivää ja kerro Annalle ja Artulle, miksi tarvitset kevään romanttisimmat konserttiliput. Veisitkö keikalle oman kultasi vai tarjoaisitko Bryan Adamsin livenä sokkotreffi seuralaiselle? Bryan Adams. Veikkausareenalla Helsingissä 7. toukokuuta.

0: Dramaattiset rummut dramaattisessa tarinassa.
1: Joo, kyllä aika hyvin. Ei voi sanoa helisee, kun kumisee.
0: Joo.
1: Hetken kuluttua soi meillä Aretha Franklinin Respect.
2: Radio Nosta. Mikä sinut pitää liikkeessä? Autovakuutus Fenniasta. Tutustu ja osta. Fennia.fi kautta autovakuutus. Tulevaisuutesi. Fennia.
3: Moi.
4: Moi.
3: Oon nyt tässä vitamiinihyllyllä.
4: Joo.
3: Ja mitäs kaikkea mun pitikään tuoda?
4: No tuo 11 vitamiinia ja 9 mineraalia, kiitos.
3: Siis häh? Niin monta.
4: Hassu. Yksi sanasol monivitamiinipurkki riittää. Siinä on kato kaikki, mitä tarvitaan.
3: Aa, selkeästi monipuolinen valinta.
5: Timo, myynti rokkaa vai?
6: Joo, ihan mukavasti menee.
5: Ja prosessit on mintissä?
6: No just eilen retrossa puhuttiin.
5: Mikä retro?
6: Siis me mietitään viikoittain prosessien tehosta.
5: Timo, ei mitään retroa enää meillä. Me ollaan cutting edge, AI driven.
6: Pertti, pitäisikö meidän vaan ottaa Barona?
5: Barona!
2: Kun haluat kasvaa, ota Barona.
7: Ja seuraavaksi päivän kuupismi. Hyvä ruoka on parempaa kuin huono ruoka. Ja edullinen ruoka on halvempaa kuin kallis ruoka.
8: Päivän kuupismin sinulle tarjosi Coop. Loistavalla laatu-hintasuhteella S-ryhmän ruokakaupoista.
9: Mitäs D-vitamiineja minun pitikään ostaa? Joku muistisääntö siinä oli. R niin kuin ravintolisä, H niin kuin hyvä, M niin kuin mikä se nyt oli?
10: D, niin kuin Devisol.
9: No justiinsa se.
11: Devisol D-vitamiinit löydät apteekeista.
12: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
13: Tänään on jonkun syntymäpäivä ja sitä on syytä juhlia. Toivota onnea vain euron milkasuklaalevyllä tai 3 euron hintaan ja voit päästä jonkun toisen lahjalistalle. Tai anna jotain sydäntä lämmittävää. Saat pukkateepaketin samaan edulliseen hintaan kuin aina ennenkin. Kaikille sopiva lahja on Kodakin laadukkaat paristot vain hintaan 2,40. Säästä 0 euroa. Normal. Käsittämättömän edulliset hinnat.
14: Hei. Elisa täällä. Älä turhaan vertaile uusien puhelinten hintoja. Elisa Hintatakuu tekee sen puolestasi. Elisan hinta uudelle luurille on aina vähintään yhtä edullinen kuin kilpailijalla. Sen takaa Elisa Hintatakuu.
15: Luo oma autovakuutuksesi kuin patonki baarissa. Täytteenä herkkuja, kuten palo, ilkivalta, varkaus, lunastusetu, lasiturva ja sijaisauto. Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvaamattomat ja arvattavat vahingot. LähiTapiola.fi kautta auto. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
16: Ja katsotaan vielä kurkkuun. Sanokaa A. A. Mikä teillä on? Te vaan hymyilette.
17: Marabu.
18: K-raudassa ei itse asiassa myydä vaan sopivia työkaluja, vaan sitä tunnetta, kun oma lapsi kiipee sun rakentamaan puumajaa. Riemusta kiljue. Ja myhänet vaan, että ihan itse tein. Myydään siellä näitä työkalujakin. Ihan kaikenlaisille tekijöille, aloittelijoista ammattilaisiin. Se tunne tulee sitten siihen kaupan päälle.
19: Tekijäksi ei synnytä, vaan ryhdytään. Työkalut vaan mahtavimmasta työkalupakista. K-rauta.
4: Minkäs näköisen elämän sitä seuraavaksi aloittaisi? Kurkkaa etuovesta Suomen suurin asuntovalikoima ja anna mielikuvituksesi lentää. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
1: Tulosyy. Terveystalon työterveystarkastus. Asiakkaalla niskahartiavaivoja. Ohjataan työfysioterapeutille.
8: Me huolehdimme terveydestä, jotta teillä voidaan keskittyä tärkeimpään. Terveystalo. Tärkein ensin.
0: Hei, mitä kalaa suosittelet?
12: Oisko tuore siika?
0: No otetaan. Sori vielä. Oisko paikallista tomaattia?
12: Joo, mä tuun näyttää.
8: K-Supermarket. Tavallista parempi ruokakauppa.
6: K-Supermarket.
17: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa.
9: Tuulilasi rikki, pistefi.
17: Pilkington, kirkkaasti parempi.
2: Kotiviinin tuoksuinen iltapäivä. Radio Nostalgia, Arttu ja Anna.

0: Siinä Aretha Franklin, joka ehkä ei voi sanoa edes kruunaamattomaksi kuningattareksi
1: niin.
0: R&B:ssä ja soulissa, koska ehkä hän nyt jonkinnäköisen kruunun sai jo elämänsä aikana.
1: Voi että, olisi saanut kulkea tiara päässä aamuin illoin uran perusteella. Kuunnellaan kotimaista nostalgiaa. Freemanin Kaksi lensi yli käenpesän ja jatketaan sitten kotimaisella musiikilla, nimittäin mennään Bäkkärille Marionin kerran ja vähän pari faktaa Hyvästi yökappaleesta. Marionhan oli juuri Markus Parkkisen vieraanakin täällä ja kovasti keikkailee Viiden tähden kiertueella juuri tänä syksynä.
0: Ja Backstagen perään vielä Stevie Wonderin Part-Time Lover.
2: Nostalgian aamu. Arkisin 7-11. Hyvän aamun fiilistä ja maailman parasta musiikkia sinulle tarjoavat Susanna Heikki ja Niko Nousiainen.

0: takaa.
1: Marion Rung oli vuonna 80 jo kansainvälistäkin suosiota saavuttanut iskelmälaulaja. Hän oli saavuttanut menestystä sekä Euroviisuissa että Intervision laulukilpailussa, jonne hän palasi siis vuonna 80 kappaleella Hyvästi yö. Se oli Esko Koivumiehen sävellys ja sanoitus ja voitti Suomen karsinnan 6 kappaleen joukosta. Koivumies teki sen nimellä Esko Björkman. Ja se päätyi samalla Marionin 11. levylle ja oli ilmestymisvuonnaan yksi isoimmista hiteistä Suomessa. Vuoden 80 Intervision laulukilpailu oli viimeinen, joka järjestettiin Sopotin laulufestivaalin yhteydessä ja siellä menestyneet kappaleet saivat paljon huomiota myös Euroopassa ja tämäkin laulu käännettiin myös englanniksi nimellä Where is the Night. Ja kappalehan voitti kansainvälisen kilpailun ja oli muuten ainoa voitto Suomelle kautta aikojen juuri tuossa kilpailussa. 80-luku oli muuten Marionille vähän hiljaisempaa aikaa, vaikka levytyksiä syntyikin tasaisesti. Tämän Hyvästi yön kappaleen hienon sovituksen on tehnyt Marionin pitkäaikainen yhteistyökumppani Antti Hyvärinen.

0: Ihme lapsi Stevie Wonder ja Part-Time Lover. Tässä kohtaa ei ollut enää lapsi.
1: No ei.
0: Ei.
1: Hetken kuluttua soi Disco Queen Donna Summer täällä Nostalgia-iltapäivässä ja on the radio.
2: Radio Nostalgia.
3: Kato, mitä se naapuri täällä mun autolla kyykkäilee.
4: Ajaa.
3: Ei, lopeta, tulee lommoja.
4: Ja kurka taas peräpuolelle vielä. Oho, siis ei hyvältä näytä.
3: Mikä?
4: Sulla on autossa Exhaust-pipetus-glockus.
3: Mikä?
4: On se tyyppivika.
3: Mutta eihän tää ole edes käynnissä.
4: No nimenomaan. Se on tyyppivika. Rööri ruvella.
5: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon. Motonet.
2: Iskelmä Gaala 2027.
6: Vuoden upeimman juhlan ensimmäiset esiintyjät on julkaistu. Nokia-areenan lavalle nousevat
2: Arttu Viskari,
6: Suvi Teräsniska,
2: Portion Boys,
6: Benjamin,
2: Westerinen yhtyeineen. Liput alkaen 49,90. Nyt myynnissä lippupisteessä.
6: Iskelmägaala.
2: Nokia-areena. Perjantai 5. helmikuuta.
6: Lisätiedot iskelma.fi.
7: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
8: Muun muassa tätä.
9: Mulla on 8-pack, eikä ole lainkaan peräpukamia.
10: 8-pack perseessä.
9: No itse asiassa.
8: UHC. Ile Uusivuori, Mikko Honkanen ja Radio City. Suomen lennokkain radion aamushow paketoi tarinat, näkökulmat ja aiheet. Itselle reippaasti nauraen. Kuuntele UHC. Lataa appi kaupastasi.
7: RAYO. Radio.
5: Verkossa taas kuumin hotti. Tule tänne korjaa potti. Joka päivä jotain uutta. Veikon verkon mahtavuutta. Käypä taas ja tsekkaa. Parhaat edut kekkaa. Verkkokauppa Veikon. Se toimii. Veikonkone.fi sekä myymälät kautta maan.
11: Mynton on valmiina toimeen, kun syksy koittaa. Uusi maku. Karpalo.
12: Päihitä talven ajo-olosuhteet. Vallankumouksellinen Nokian Tyros hakkapelittä 01 on täysin uudenlainen nastarengas, jonka pito mukautuu ajo-olosuhteisiin. Saatavilla lähimmältä jälleen myyjältäsi.
13: Nokian Tyres.
14: Radio Nostalgia.

0: Metsäradio, niinhän se kääntyi suomeksi.
1: Se oli, joo, joo. Mikä se, ei se ollut Heinäsirkka, vaan Tiina Tiikeri, joka sinne lauloi. Niin, niin se taisi
0: joo, joo, kyllä. Vähän ehkä hieman kaukana alkuperäisestä versiosta, mutta Beach Boysin Kokomo laitetaan soimaan tässä seuraavaksi.
1: Joo, elokuvamusiikkia elokuvasta Cocktail.

0: Nostalgian iltapäivää. Studiossa Arttu Harkki ja Anna Hanski.
1: Täällä ollaan ja ohjataan tässä yhden biisin kanssa sinut kohti uutisia ja säätietoja.
2: Toinen kansainvälinen sankari, joka keikkailee Suomessa tulevana vuonna, eli Rod Stewart ja I Don't Want to Talk About It. Se kuullaan tässä ennen uutisia.
1: Ja muistutellaan, että nyt on menossa villasukka viikko, mikä tarkoittaa sitä, jos kuulee tällaisen äänen. Niin kannattaa soittaa studioon. Tämä nyt ei ollut se ääni, vaan sitten jossain vaiheessa saattaa tulla putkahtaa.
2: Eli pysykää kuulolla.
1: Ja nyt, Rodi, ole hyvä.

0: Radio Nostalgia.
1: Jos mä saisin valita, niin mulla olisi oma man cave. Flipperirummut ja kaikkea.
2: Ei ku iso pia ja pomppulinna.
3: Sijoitusasunto.
4: Joo, bilekämppä keskustasta.
5: Hae asuntolainaa, niin olet askeleen lähempänä unelmakotiasi. OP:n asuntolaina on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. Lisäksi Osuuspankin omistaja-asiakkaan lainoista kertyy rahanarvoisia OP-bonuksia. op.fi kautta asuntolaina. Asuntolainan myöntää Osuuspankki.
6: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
7: Ei maanantai hukkaan kuluessa.
8: Nisulla morjes. Moni haaveilee uudesta keittiöstä uusilla väreillä ja pinnoilla. Että ai ai, kun vanhan tilalla olisi uuni tuoretta laatua. No, mitäpä sitä päätöstä pidempään hauduttelemaan. Tämän keittiön kun saa vielä halpaa hintaa, niin eiköhän aloiteta pitkä ystävyys.
9: Nisulan ja muut sellokeittiöt löydät vain K-Raudasta.
8: Yllättävän halpa. Kokeile vaikka.
10: Sininen on taivas, siniset on silmänsä sen.
11: Vaihi on yleinen vaiva, joka samentaa maailman värit hiljalleen. Jos tunnistat itselläsi kaihin oireita, varaa aika silmäaseman silmälääkärille. Tehdään taivaastasi taas sininen. Silmäasema. Maailman onnellisimmat silmät.
12: Enemmän tehoa ja suorituskykyä. Enemmän varmuutta kaikkiin vuodenaikoihin. Kian uudet täyssähköiset nelivedot ovat nyt täällä. Valitse omasi yhdestä markkinoiden laajimmista mallistoista, suositusta EV3:sta, aina lippulaiva EV9. Nyt jopa 4 vuoden huolenpitosopimus kaupan päälle. Koeajan nyt.
13: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Kalsorin ravintolisä on suosittu ja monipuolinen kalsiumtuotesarja, joka toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina. Kalsorin. Laadukas valinta apteekista.
14: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
15: Anna kotisi hengittää. Saat nyt ensimmäisen purkin Virtasen muovitonta sisämaalia puoleen hintaan. Tarjous on voimassa valikoiduissa myymälöissä rajoitetun ajan. Katso lisätiedot virtasen.fi.
16: Olemme sodassa!
17: Aku Louhimiehen Lapin sota. Elokuvateattereissa 23. lokakuuta.
18: Nordeassa sijoitat edullisemmin. Omat rahastomme digikanavissa ilman merkintä- ja lunastuspalkkioita. Se on ajatus paremmasta. Nordea. Sijoituspalvelut tarjoaa Nordea Bank Oyj.

0: meillä on Sittari.
1: Katso Mammutti-tarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
2: Miitta tässä, hei. Vertailin äskettäin teleoperaattoreita ja Telia tarjosi ehdottomasti parhaan hinnan. Siis minulle. Tässä radiomainoksessa esiintymisestä. Jos totta puhutaan, niin en minä niiltä muilta mitään kysynytkään, mutta vertailu kannattaa aina. Aloita vaikka osoitteesta telia.fi.
3: Telia on tosi hyvä operaattori.
4: Radio Nostalgia, STT:n uutiset.
5: Uutisista hyvää tiistai-iltapäivää. Pääministeri, kokoomuksen Petteri Orpo sanoo, että hallituksen neuvotteleman polttoainetukipaketin suuruus on 60 miljoonaa euroa. Hän kuvaa pakettia pieneksi. Liikkumavara on pääministerin mukaan pieni. Paketin ovat hyväksyneet 3 hallituspuoluetta, mutta perussuomalaisten ratkaisua odotetaan vielä. Orpon mukaan kysymys on perussuomalaisille vaikea ja iso. Orpo on puhunut tänään politiikan toimittajien yhdistyksen tilaisuudessa valtioneuvoston juhlahuoneistossa Smolnassa. Finnair on antanut positiivisen tulosvaroituksen ja ennakoi tämän vuoden liikevaihdon ja liiketuloksen nousevan ennakoitua paremmaksi. Matkustajakysyntä on jatkunut ennakoitua vahvempana, vaikka kohonneiden polttoainekustannusten vaikutukset näkyvät lippujen hinnoissa. Yhtiö arvioi nyt, että koko vuoden liikevaihto on noin 3,5 miljardia euroa ja vertailukelpoinen liiketulos 175–220 miljoonaa euroa. Heinäkuussa Finnair ennakoi hiukan pienempää liikevaihtoa ja haarukkaan 120–190 miljoonaan asettuvaa liiketulosta. Ruotsin sosiaalidemokraattien Magdalena Andersson kertoo, ettei edellytyksiä uuden hallituksen muodostamiselle ole löytynyt. Hän tapasi valtiopäivien puhemiehen tänään. Anderssonin mukaan puhemies päättää jatkosta, kertoo esimerkiksi SVT. Anderssonin mukaan edistystä on tapahtunut, mutta tällä hetkellä ei ole edellytyksiä muodostaa sellaista hallitusta, jonka valtiopäivät voisi hyväksyä. Andersson on yrittänyt muodostaa hallitusta sosiaalidemokraattien, keskustan, ympäristöpuolueen ja vasemmistopuolueen kesken, mutta se on osoittautunut vaikeaksi. Valkoposkihanhen ja merimetson suojametsästys on alkanut vauhdikkaasti, kertoo Suomen riistakeskus. Valkoposkihanhia on syyskuun alusta lähtien saatu saaliiksi runsaat 4300. Suurin osa niistä on metsästetty Pohjois-Karjalassa. Merimetsoja taas on saatu saaliiksi runsaat 800. Niistä valtaosa metsästettiin Uudenmaan ja Varsinais-Suomen rannikkoseuduilla. Valkoposkihanhi ja merimetso lisättiin riistalajien joukkoon syyskuun alussa, jotta niiden aiheuttamia vahinkoja voitaisiin ehkäistä. Lajit ovat edelleen rauhoitettuja, joten suojametsästys on sallittu vain tietyissä kohteissa.
4: Radio Nostalgian ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Nostalgian sää.
6: Päivä on poutainen koko maassa ja lämpötila kohoaa etelässä jopa 10 asteeseen. Pohjoiseen mentäessä ollaan nollan paikkeilla tai jopa asteen pari pakkasen puolella. Uusia sadealueita on kuitenkin luvassa illaksi, samoin voimistuvaa tuulta.
4: Radio Nostalgia.

0: Ei, lähetä sinä. No.
1: Tarvitsipa autosi huoltoa ennen kuin ongelmia ilmenee tai apua heti, niin Nexus-auton paikalliset autokorjaamoyrittäjät auttavat. Kasvava ketjumme palvelee sinua ympäri Suomen. Katso lähin toimipiste nexusauto.fi.
2: Nostalgian iltapäivää. Arttu Harkki ja Anna Hanski.

0: nostalgiasta. Studiossa Arttu Harkki ja Anna Hanski.
1: Täällä ollaan ja toivotellaan oikein mukavaa iltapäivää täältä hyvän musiikin ja muistojen keskeltä. Meillä on kiva päivä tänään ja oikeastaan koko viikkonakin tapahtuu kaiken näköistä mukavaa. Täältä lähtee konserttilippuja ja lähtee villasukkia ja on tarjolla rahapottia ja mitäs kaikkea. Sirkuslippujakin vielä.
2: Sirkuslippuja on kuule ja ihan juuri onnitellaan 85-vuotiaasta muusikkoa.
1: Paul Simon tänään 85. Upeata musiikkia. Ja tässä kohtaa pitää vielä mainostaa, että jos lukeudut Paul Simonin musiikin ystäviin ja et ole vielä nähnyt tuota juhlakonserttia, joka on tuolla jossakin nettipalveluissa nähtävillä, niin suosittelen yksi hienoimpia konsertteja.
2: Nyt sitten soimaan Paul Simonin Kodachrome. Kiva, että olet kuulolla.

0: Siinä oli tuommoista urkumeininkiä, joka voisi olla sirkuksesta.
1: Mä ajattelin ihan samaa, että johdattaa meidät seuraavaan aiheeseen. Nimittäin, hyvät ystävät, täällä Sirkus Finlandian lippuja tarjolla sille, joka kertoo meille mukavan sirkusmuiston tai kertoo jonkun painavan syyn, miksi haluaisi lähteä Sirkus Finlandian esitykseen. Ehkä vielä tänä syksynä. Esityksiä on hetken aikaa vielä saatavilla 25. lokakuuta viimeinen. Mutta ei hätää, nämä liput käy myös ensi vuoden esityksiin, kun sirkus lähtee taas kiertämään.
0: 092 600 600. Nyt pitäisi soitella tänne päin. Me valkataan tuosta kohta yksi linja ja sinne lähtee sitten pari lippua. Katsotaan kuinka, minkä sivin tästä sitten ottaisi.
1: Niin, se on aina päätöksiä täynnä. Nappaanpa tämä elämä.
0: Tuosta yhden linjan auki. Kuka se siellä?
2: Timppa täältä soittelee, morjesta.
1: No terve, moi Timppa. Timppa mieli sirkukseen.
2: No ilman muuta, kun on ikinä käynyt.
1: Oi,
0: tämä
1: on
0: kova. Tämä sirkusneitsyys lähtee.
2: Näin oli, joo.
1: No kerropa sitten, jos et ole ikinä käynyt, niin mitä odotat sirkuselämykseltä?
2: Joo, se onkin. Siellä on varmasti hienoja temppuja tulee ja kaikkia tällaisia. Siellä trapezilut voi olla aika kovia.
1: Joo.
0: Siellä on muutamakin erilainen semmoinen ilmataituruustemppuilujuttu.
2: Joo.
0: Siellä on pellejä kuulee, on heppavikellystä ja on kaiken näköistä kivaa.
1: Ja pellet kuulemma tänä vuonna erityisen taitavia.
0: Joo.
1: Et onhan siinä oma viehätyksensä siinä sirkusmaailmassa, ihan sinne telttaan astuminen jo tuo semmoisen omanlaisensa tunnelman ja meteli on korvia huumaava ja valot välkkyviä ja kaikki just semmoista sirkusmeininkiä kuin pitää ollakin.
0: Ja toi on vielä semmoinen vanhan liiton sirkus tää Finlandia, että siellä on kuule direktööri tulee ilmoittamaan numerot silinteri päässä ja livebändi soittaa torvet puhkuen kuule kaikki välimusat ja muuta. Että se on kyllä hienoa toi.
1: Kato, niin kuin huomaat Timppa, niin me ollaan Artun kanssa aika innoissaan nyt tästä sun tulevasta kokemuksesta.
2: Kyllä.
1: Kenes kanssa aiot mennä?
2: No pitää ottaa vaimo mukaan tietenkin.
1: Aiku kiva. No teille tulee kiva sirkusilta tai päivä, siis myös päiväesityksiä on saatavilla. Pääsettekö jo tänä syksynä?
2: Voi olla, ettei päästä.
1: Joo, no niin. No mutta se odottaa siellä sitten tämä tuleva kokemus ensi vuoden kiertuetta.
0: Keväällä lähtee kiertämään, kiertää kyllä ihan ympäri Suomea. Sitten voi katsoa sieltä vaan sen sirkustapahtuma, joka parhaiten sopii kohdalleen.
1: Mutta ei muuta kuin onneksi olkoon, hei, ja kivaa tulevaa sirkushuvia. Jää sinne odottamaan, niin otetaan sulta tiedot ylös, että mihin noi liput laitetaan.
2: Selvä.
1: Kiva.
0: Muut lähtee kuuntelemaan Scott McKenzien San Franciscoa.

0: Se oli Scott McKenzien San Francisco.
1: Ja hetken kuluttua pistetään itse kuri kohdalleen Laura Branniganin Self Control -katkon jälkeen.
0: Ja voitaisiin tehdä itse asiassa niin, että Laura jälkeen olisi totta vai tarua aika.
1: No niin, se sopii hyvin. Eli on valmiina soittamaan meille 092-600-600.
2: Radio Nostalgia.
3: Jos mä saisin valita, niin mulla olisi oma man cave. Flipperirummut ja kaikkea.
4: Ei kun iso piha ja pomppulinna.
5: Sijoitusasunto.
6: Joo, bilekämppä keskustasta.
7: Hae asuntolainaa, niin olet askeleen lähempänä unelmakotiasi. OP:n asuntolaina on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. Lisäksi Osuuspankin omistaja-asiakkaan lainoista kertyy rahanarvoisia OP-bonuksia. op.fi kautta asuntolaina. Asuntolainan myöntää Osuuspankki.
8: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä.

0: Love Me tuo kauneuden ja muodin huiput Helsingin messukeskukseen 16-18. lokakuuta. Vietä viikonloppu trendien äärellä. Löydä uutta ja tutustu inspiroiviin tyyleihin. ilovemi.fi.
1: Sain kirjeen Ylivieskasta. Herra Hyvärinen toivoo radioon halpoja lasinpesunesteitä ainaisten nuorisorenkutusten sijaan. Tässä tulee.
2: Nyt Tokmannilta 4 litraa Auto Plus lasinpesunestettä Suomen halvimpaan hintaan 3,29. Tervetuloa ostoksille.
3: Hei, pyöriikö mielessä ihmissuhteet, hyvinvointi, raha-asiat tai uusi elämäntilanne? Älä jää yksin. Anna Plus tarjoaa luotettavaa tietoa, asiantuntijoiden vinkkejä ja vertaistukea arkeen. Tiedä, mistä naiset oikeasti puhuvat. Tutustu Anna Plussaan osoitteessa anna.fi.
4: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Vitakalsorin ravintolisän erittäin monipuolinen ravintoainekoostumus toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina. Vitakalsorin. Laadukas valinta. Apteekista.
5: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
6: Ja sitten kokeillaanko vielä näillä vahvuuksilla? Näetkö sä kirjaimet tuossa ylimmällä rivillä?
7: S-U-K-L.
6: Joo, jatka vaan. Alempi rivi. No makuaisti ainakin on kunnossa. Marabu.
8: Specsaversilta saat nyt optikon kattavan silmien terveystutkimuksen vain 39€. Tutkimus sisältää perusteellisen näöntarkastuksen sekä OCT-kuvauksen silmiesi terveyden arviointiin. Optikolle voit tulla aiemmista silmäleikkauksista tai silmien terveystilanteesta riippumatta. Varaa aika Specsavers-optikolle. Pidetään yhdessä huolta silmistäsi.
9: Anteeksi, olisiko jotain juustoa jälkiruualle?
10: Katotaas. Näit valkohomejuustoja suosittelisin.
9: Kiitti. Sori vielä. Mikä kala olisi hyvää?
10: No kuule, tässä olisi tuoretta lohtaa.
9: Mahtavaa. Yksi juttu. Eiku, sori, tossahan se perunamuussi onkin.
11: K-Supermarket. Tavallista parempi ruokakauppa.
12: Nordean vakavan sairauden vakuutus on ainoa Suomessa, joka palkitsee sinua liikkumisesta. Saat sen nyt puoleksi vuodeksi puoleen hintaan. Hyödynnä kampanjaetu marraskuun loppuun mennessä. Nordea.fi kautta vakuutukset.
13: Vakuutuksen myöntää Nordea-vakuutus.
14: Mihinkä meidät vierähän?
15: Mä en ole koskaan ollut Lapissa.
16: Aku Louhimiehen Lapin sota. Elokuvateattereissa 23. lokakuuta.
17: EV3, EV4, EV5, EV6, EV9. Kyllä näitä Kian täyssähköisiä nelivetomalleja riittää. Nyt koeajettavissa.
18: Päivää taloon. Teillä oli jotain ongelmia lukkojen kanssa.
19: Juu, se etuovi siinä.
18: Katso taas.
19: No olisin mä itsekin voinut sen hoitaa, mutta tässä on ollut vähän kaikenlaista. Ja ylipäätään tuollaiset lukko-ongelmat on musta vähän problemaattisia.
18: Niin,
19: että jos joku ei halua aueta, niin tarviiko sitä pakolla korjata? Meneekö se vähän jopa väkivallan puolelle? Onhan muitakin reittejä ulos, kuten takaa, ovia, ikkunat.
18: Nyt on lukot kuin uudet.
19: Lukot? Mutta siinä ovessahan on yksi.
18: Huolsin tässä samalla noin muutkin ovet, niin ei tarvii mitään ikkunareittejä miettiä.
19: No enkä me nyt oikeasti mitään.
18: Se on moro.
19: No joo, on pro.
20: No onhan se! Motonet Pro. Tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu.
21: Motonet Pro.
22: Nauti Pullavan juhlavuoden uutuus. Naposteltava minipuusti. Onko suosikkisi hurmaava kanelipuusti vai lumoava kinuskipuusti? Pullava. Pelkkää hyvää jo 50 vuotta.
23: Kuin sisko ja sen veli. Nostalgian iltapäivä. Arttu ja Anna.

0: Roll Nostalgian iltapäivässä.
1: Ja Smokin I'll meet you at midnight, eli ikuinen treffipyyntö, olisi vuorossa tässä ennen kuin kisaillaan Totta vai Tarua -kilpailun parissa.
0: Itse asiassa meidän piti kisailla nyt.
1: No niin piti.
0: Mä unohdin. Eli laitanpa siis kisan tulemaan tästä samoin tein.
1: No niin.
2: Nostalgian iltapäivä. Totta vai Tarua?
0: Nythän me kisataan. Nyt saa soitella me tänne päin.
1: Takaisin veto.
0: Joo, kyllä. Meillä on palkintona villasukkaviikon kunniaksi villasukat sekä uistin.
1: Aika kiva palkinto. Ja kolme väittämää siis, jotka on joko totta tai tarua, ne pitää sitten kaikki tietää oikeiksi.
2: Nyt on aika kilpailla numerossa 092 600 600. Radio Nostalgia. Totta vai tarua?
0: Ruvetaan kisaamaan ja hommahan jatketaan niin pitkään, että saadaan rivi kohdalleen. Ja jos ei mene kaikki oikein, niin kerrotaan monta koolia, että vähän helpottaa muita, jos sattuu olemaan kinkkinen rivi.
1: Näin on.
0: Otetaan tuota ensimmäinen kisaa ja avataan tuosta vaikka linja numero 3 heti kärkeen. Kuka se siellä?
3: Ossi soittaa, moi.
1: No, morjes, moikka. Ossi. Villasukkia ja uistinta, mahtava syksypalkinto täällä. Tulossa.
3: Kelpais.
1: No niin, toivotaan, että saadaan ne sulle lähettää. Nyt lähdetään kokeilemaan.
3: No niin.
0: Kerrotaan aina väittelypedä, onko totta vai tarua. Täältä tulee. F1-sirkus aikoo ottaa ohjelmaan Afrikan osakilpailun.
3: Ei. Tämä on toi tarua.
1: Stadin silakkamarkkinoilla kävi lähes 100 000 ihmistä.
3: Silakka, vieläköhän se vetää? No sanotaan siihen, että totta.
0: Ruotsin hallituksen muodostaminen ei ole onnistunut vasemmiston erimielisyyksien vuoksi.
3: No, jotain siellä oli. Nyt menee taas vähän tälleen. Sanotaan siihenkin totta.
0: Ossi, kelpo alku, mutta niin ei tule palkintoa, kun kaksi meni oikein.
3: Ai
1: No ensi kerralla. Hyvä, positiivinen mieli. Kivaa viikon jatkoa. Moi.
0: Moi.
3: Moi, moikka.
0: Jaha, ja sitten napataan joku seuraava yrittäjä sieltä. Kokeillaan tuosta vaikka linjaa numero 8. Kuka sieltä löytyy?
4: Timppa löytyy täältä Vantaalta.
0: Terve, Timppa. Ossi sai 2 oikein, pitäisi yhdellä petrata.
4: No, minä teen parhaani.
0: Täältä lähtee tulemaan. F1-sirkus aikoo ottaa ohjelmaan Afrikan osakilpailun.
4: No, se on kyllä tarua.
1: Stadin silakkamarkkinoilla kävi lähes 100 000 ihmistä.
4: Ne on erittäin suosittu tapahtuma. Kyllä mä uskon siihen, totta.
0: Ruotsin hallituksen muodostaminen ei ole onnistunut vasemmiston erimielisyyksien vuoksi.
4: Kyllä se on tarua.
0: Nyt meni Timppa huonompaan suuntaan, 1 oikein.
4: Voi juku, no niin, yritetään joskus toista.
0: Just näin.
1: Hyvä. Kiitos sulle, moikka.
0: Moi.
4: Moikka.
0: Katsotaan löytyykö totuus 6. linjalta. Kuka siellä?
5: No täällä on Masi, morjesta.
0: Morjes, Masi.
1: Moikka. Nyt toivotetaan onnea sulle, että pääset villasukat jalassa heittelemään uistinta järveen.
0: Saa merenkin heittää. Joo.
1: Saa merenkin.
5: Joo,
1: me ei niin kuin määritellä sitä, että mihin. Kunhan johonkin veteen.
0: Täältä rupeaa tulee väittämiä. F1-sirkus aikoo ottaa ohjelmaan Afrikan osakilpailun.
5: Se on totta.
1: Stadin silakkamarkkinoilla kävi lähes 100 000 ihmistä.
5: Ja sekin on totta.
0: Ruotsin hallituksen muodostaminen ei ole onnistunut vasemmiston erimielisyyksien vuoksi.
5: Ja sekin on totta.
0: Näin sanoo Masi. Ja se on oikein rivi, hyvää Masi!
1: No näinhän tämä sitten ennuste piti paikkansa.
0: Kyllä se piti. Ja nyt sitten jalan koko.
5: Jalan koko on 46.
0: Eli iso sukka laitetaan tulemaan. Sitten saat valita Proffan Räsänen vai Kuusamon Lätkä.
5: Mä taidan ottaa Kuusamon
0: Lätkä laitetaan pakettiin. Ja nyt kerrotaan sitten, mitä näin takana väittämien takaa löytyy. Ensimmäinen väittämä, että F1-sirkus aikoo ottaa ohjelmaan Afrikan osakilpailun. Tämä pitää paikkansa. Siellä on jonkinnäköinen diili tehty. 30-luvun alkupuolelta lähtien ajetaan ajaa Ruandan osakilpailua.
1: Vau. Wow.
0: Siellä on 10 vuoden sopimus kuulemma tehty. Täsmällisiä kisavuoksia ei ole vielä kerrottu. Mutta sinne rakennetaan sitten Busegeseran rata. Sitä ei ole vielä rakennettu. Et siellä rupeaa dollari viuhumaan nyt sitten.
1: No niin. Minä väitin, että Stadin silakkamarkkinoilla kävi lähes 100 000 ihmistä, niin kyllä siis todella vetovoimaiset markkinat on. Nimittäin 99 000 ihmistä laskettiin siellä käyneen. Et se on kyllä huikea määrä.
0: On. Se on kyllä hyvä. Ja sitten viimeinen väittämä, että Ruotsin hallituksen muodostaminen ei ole onnistunut vasemmiston erimielisyyksiä vuoksi. Ja tämä pitää paikkansa. Magdalena Andersson kertonut juuri, että ei ole toistaiseksi pystytty muodostamaan hallitusta. Ja siellä on semmoinen juttu, että ne paikkojen jaosta tämän vasemmistoblogin puolueet on niin eri mieltä, että ei vaan vielä saada niin kuin maaliin tätä hommaa. Että katsotaan, kauan siinä sitten menee.
1: Tämmöisiä, mutta hieno rivistömasi. Nyt jää sinne, otetaan tiedot sulta ylös, että mihin palkinto laitetaan. Ja muille nyt sitten sitä smokea.
0: Nyt sitä tulee sitä I meet you at midnightia.
2: Nostalgian iltapäivä. Arttu Harkki ja Anna Hanski. Maanantaista torstaihin kello 13. Elämäsi kuulostaa paremmalta näiden kanssa. Radio Nostalgia. Elämäsi musiikkia.

0: Se oli Don McLean ja American Pie.
1: Radio Nostalgia. Koe vuoden upein juhla. Omalla porukalla. Omassa aitiossa.
2: Iskelmägaalan lavalla loistavat.
1: Arttu Viskari.
2: Suvi Teräsniska.
1: Fortion Boys.
2: Benjamin.
1: Westerinen yhtyeineen.
2: Varaa aitio yrityksellesi tai kaveriporukalle.
1: Iskelmägaala. Nokia Areena. Perjantaina 5. helmikuuta. Lisätiedot. Iskelma.fi.
3: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
4: Muun muassa tätä.
5: Tervetuloa Kimanttia podcastiin, the one and only, the captain, Alexander Barkov.
6: Ai että kiitos, iso kunnia olla mukana.
4: Kimanttia, legendaariset tietopankit, NHL-selostaja Antti Mäkinen ja Stanley Cup-voittaja Kimmo Timonen laukovat välillä jopa maalia kohti mielipiteitä ja faktoja NRistä. Kuuntele Kimanttia, lata appikaupastasi.
3: R-A-Y-O, Rayo.
7: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
8: Verkossa taas kuumin hotti. Tule tänne korjaa potti. Joka päivä jotain uutta. Veikon verkon mahtavuutta. Käyppä taas ja tsekkaa. Parhaat edut kekkaa. Verkkokauppa Veikon. Se toimii. Veikonkone.fi sekä myymälät kautta maan.
9: Kuinka hyvin sinä näet ratissa? Instrumentarium testasi suomalaisten autoilijoiden ajonäköä. Joka kuudennella siinä olisi paljon parantamisen varaa. Näkö muuttuu vähitellen ja siksi muutosta on itse vaikea huomata. Jotta näkisit myös ratissa yhtä hyvin kuin luulet, käy Instrun kattavassa näöntutkimuksessa.
10: Kun talven ajo-olosuhteet vaihtelevat, vallankumouksellisen Nokian Tyres hakkapelitta 01 nastarenkaan pito mukautuu. Nyt rengassenttereistä kautta maan.
11: Minkäs näköisen elämän sitä seuraavaksi aloittaisi? Kurkkaa etuovesta Suomen suurin asuntovalikoima ja anna mielikuvituksesi lentää. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
12: Käymme yhdessä aina. Nostalgian iltapäivä, Arttu ja Anna.

0: Disco Inferno.
1: Se on semmoista. Joku sanoo, että Deadass Disco monessa elokuvassa, mutta se ei pidä paikkaansa. Kyllä tuonne kun discoillankin järjestää, niin kyllä nehän on ihan tupaten täynnä porukkaa.
0: Sehän on maailman hienoin.
1: Joo, just näin.
0: Siinä saa vetää sitä just ne muuvit, mitä on telkkarissa nähnyt.
1: Juuri näin. 60-luvulla.
0: Nimenomaan. Just näin. The Trampsia oli siis tuossa ja nyt mennään sitten Paul Oxley's Unitin musiikin pariin ja Spanish Bars.

0: Nostalgian iltapäivää. Arttu ja Anna.
1: Täällä ollaan ja pari biisiä ehditään soittaa ennen kuin tulee uutiset ja säätiedot.
2: Jackpotin Sing My Love Song ja sitten Mr. Misterin Broken Wings soi tässä ja sitten tosiaan uutiset ja säätietoja.
1: Ja ei mene kauaa kuule, niin kohtalla laatikon salaisuuden kimpussa.

0: Radio Nostal.
1: Mennään!
2: Mikä sinut pitää liikkeessä? Autovakuutus Fenniasta. Tutustu ja osta. Fennia.fi kautta autovakuutus. Tulevaisuutesi Fennia.
3: Monella meistä on haasteita lainojen kanssa. Silloin tärkeintä on sinun tahtosi parantaa tilannetta. Siksi Plus Yksi on olemassa. Selvitämme monimutkaiset velkatilanteet ja neuvottelemme lainat uudelleen, jotta yhä useampi voisi elää täyttä elämää plussan puolella.
4: Tule plussan puolelle. Plus Yksi.
5: Hei sinä! Onks tää sun auto?
6: Joo. Mitä sä teet?
5: Tarkastuslistaa kävin tässä läpi.
6: Kenen luvalla? Mitä listaa?
5: Ei huole, hyvä vaan. Kato, mä oon huoltanut näitä aina silloin tällä ja tässä sun autossa on muuten pulttinos paradox. Se on tyyppivika.
6: Mitä hemmettiä? Oot sä ronkkinut mun autoa?
5: Tässä on tyyppivika.
6: Mikä?
5: Tyyppivika.
7: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon.
8: Ja seuraavaksi päivän kuupismi. Herkullinen ruoka maistuu hyvältä. Ja edullinen ruoka maksaa vähän.
9: Päivän kuupismin sinulle tarjosi Coop. Loistavalla laatuhintasuhteella S-ryhmän ruokakaupoista.
10: Wow, ootpa iloinen tänään.
11: Jep. Saatiin eilen korkeussäädettävät työpöydät, uudet akustiikkapaneelit toimistoon ja kunnolliset kuormalavahyllyt varastoon.
10: AJ-tuotteilta vai?
11: Joo.
12: Vieraile osoitteessa ajtuotteet.fi.
13: Oh! Wow, that's nothing.
14: On Paulan lehmä cool?
15: Se voittaa kaikki muut.
16: Saa vanukkaasta täplikkaan.
17: Ja se vie kielen.
16: Mennessään.
18: Vanilja suklaa.
19: Suklaa vanilja.
20: Paulalla on villit rillit.
21: Uutuus. Paula vaahtokarkit. Nyt kaupoissa. Paulan tekee Dr. Oetker.
22: Mitäs D-vitamiineja minun pitikään ostaa? Joku muistisääntö siinä oli. R niin kuin ravintolisä. H niin kuin hyvä. M niin mikä se nyt oli?
23: D niin kuin Demisol.
22: No justiinsa se.
24: Devisol D-vitamiinit löydät apteekeista.
25: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa. Elokuvateatterissa tunnet enemmän. Jännität enemmän. Naurat enemmän. Liikutut enemmän. Nyt voit käydä leffassa vaikka joka päivä. Yhdellä kuukausimaksulla. Vain 26,90 kuukaudessa. Tilaa Finkino Plus ja koe enemmän.
26: Nordean henkivakuutus puoleksi vuodeksi puoleen hintaan. Hyödynnä kampanjaetu marraskuun loppuun mennessä osoitteessa nordea.fi kautta vakuutukset. Nordea.
27: Vakuutuksen myöntää Nordea henkivakuutus.
28: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa.
29: Tuulilasirikki.fi.
28: Pilkington, kirkkaasti parempi.
30: Työterveyden valinnassa ei kannata kysyä, mitä kumppani tarjoaa, vaan mitä juuri teidän yrityksenne tarvitsee. Me huolehdimme terveydestä, jotta teillä voidaan keskittyä tärkeimpään. Terveystalo. Tärkein ensin.
31: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä.

0: nostalgia. STT:n uutiset.
1: Tässä tuoreimmat uutiset iltapäivään. Pääministeri, kokoomuksen Petteri Orpo sanoo, että hallituksen neuvotteleman polttoainetukipaketin suuruus on 60 miljoonaa euroa. Hän kuvaa pakettia pieneksi. Liikkumavara on pääministerin mukaan pieni. Paketin ovat hyväksyneet 3 hallituspuoluetta, mutta perussuomalaisten ratkaisua odotetaan vielä. Orpon mukaan kysymys on perussuomalaisille vaikea ja iso. Orpo on puhunut tänään politiikan toimittajien yhdistyksen tilaisuudessa valtioneuvoston juhlahuoneistossa Smolnassa. Syyttäjä ei aloita esitutkintaa tapauksessa, jossa poliisi ampui veitsellä uhannutta miestä Helsingissä syyskuun lopulla. Syyttäjälaitoksen mukaan poliisit olivat välittömässä vaarassa, koska hyökkääjä lähestyi perääntyneitä poliiseja kaiken aikaa. Esitutkintaa ei aloiteta, koska ei ole syytä epäillä, että poliisin toiminta täyttäisi jonkin rikoksen tunnusmerkistön. Poliisi sai alun perin tehtävän Hämeentielle, koska talon porraskäytävässä oli nähty mies jalkajousi kädessään. Tilanne päättyi, kun poliisi ampui laukauksen partiokiväärillä hyökkääjän reiteen. Ruotsin valtiopäivien puhemies Andreas Norlén sanoo esittävänsä sosiaalidemokraattien Magdalena Anderssonia seuraavaksi pääministeriksi ja hallitukseksi yksin sosiaalidemokraateista koostuvaa hallitusta. Asiasta uutisoi muun muassa SVT. Valtiopäivät äänestää esityksestä torstaina. Andersson kertoi aiemmin, ettei edellytyksiä uuden hallituksen muodostamiseen ole löytynyt. Hän tapasi valtiopäivien puhemiehen tänään. Andersson on yrittänyt muodostaa hallitusta sosiaalidemokraattien, keskustan, ympäristöpuolueen ja vasemmistopuolueen kesken, mutta se on osoittautunut vaikeaksi. Kotitalousvähennystä hyödyntävän veronmaksajan kannattaa olla hereillä, jos haluaa hyödyntää vähennyksen korotuksen, muistuttaa Verohallinto. Myös matkakuluvähennyksen omavastuu pienenee tämän vuoden ajaksi. Kotitalousvähennyksen enimmäismäärä nousee 1 600 eurosta 2 100 euroon. Lisäksi vähennysprosentit nousevat. Muutos tulee voimaan takautuvasti tämän vuoden alusta ja on voimassa myös ensi vuonna. Matkakuluvähennyksen omavastuu laskee 800 euroon aiemmasta 900 eurosta.
0: Radio Nostalgian ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Nostalgian sää.
2: Sää on vielä monin paikoin aurinkoinen, mutta pilvisyys on lisääntymässä ja tuuli voimistumassa iltaa kohden. Lämpötilat laskee etelässä 5-9 asteen välillä ja muualla pari astetta siitä vielä alemmas. Huomesta kohde viilenee ja luvassa on uusia sadealueita.
0: Radio Nostalgia.

0: Ei. Lähetään sinä. No.
1: Tarvitsipa autosi huoltoa ennen kuin ongelmia ilmenee tai apua heti, niin Nexus-auton paikalliset autokorjaamoyrittäjät auttavat. Kasvava ketjumme palvelee sinua ympäri Suomen. Katso lähin toimipiste nexusauto.fi.
2: Nostalgian iltapäivää. Studiossa Arttu Harkki ja Anna Hanski.

0: nostalgiasta. Studiossa Arttu Harkki ja Anna Hanski.
1: Täällä ollaan ja laatikon salaisuutta ihan kohta ratkotaan taas oikein niin kuin hirveällä jännityksellä.
2: Jännät paikat todellakin. Nyt on niin mahtavia vihjeitä ja kysymyksiä esitetty ja muistutellaan taas tässä kohtaa, että käy katsomassa Nostalgian kotisivuilta ne, jotta sitten käytät optimaalisesti oman hetkesi, jos pääset tänne soittamaan.
1: 300 euroahan siellä on tulollaan, jos joku tänään sen arvaa.
2: Joo, sitä tuossa puolen tienoilla, mutta sitä kohti hyvällä musiikilla.
1: John Travolta, Olivia Newton-John, You're the One I Want ja sitten vähän Bryan Adamsia.
2: No niin, kuunnellaan Bryan Adamsin Run to You.
1: Kiva, että oot kuulolla.

Romantiikan ritari, raspikurkku Bryan Adams saapuu Suomeen. Ja Radio Nostalgialla on ilo jakaa lippuja tälle suurten sydänten kiertueelle. Kuuntele Nostalgian iltapäivää ja kerro Annalle ja Artulle, miksi tarvitset kevään romanttisimmat konserttiliput. Veisitkö keikalle oman kultasi vai tarjoaisitko Bryan Adamsin livenä sokkotreffi seuralaiselle? Bryan Adams. Veikkausareenalla Helsingissä 7. toukokuuta.

0: Laitetaan vielä kerran.
1: No, mikäs niin. Se siellä surisee?
0: Jokuhan se siellä surisee, mutta niin sen näköjään ihmiset tietääkin. Linja täyttyy ja tuosta otetaan yksi linja auki. Kuka siellä?
2: No Marko, Leppävältä, terve.
0: Terve Marko.
1: Moikka, moi. Bongasit jotain. Mitäs bongasit?
2: No villasukkakoneikko siellä.
1: No sehän se siellä surisi.
0: Sehän siellä ruttisi ja teki jotain sukan vartta siellä.
1: Se oli hyvin kuultu. Ties vaikka just teki niitä villasukkia, mitkä sulle pistetään postiin.
2: Kyllä.
0: No niin.
1: Hienot harmaat Helsingin villasukkatehtaan villasukat oikein lämpimät ja oikein tarpeelliset tuleville kylmille keleille.
0: Ja nostalgia proderaus löytyy siitä kyljestä. Minkäs kokoinen jalka?
2: 41.
0: 41, sä oot siinä rajalla, mutta laitetaan se isompi malli, kun villasukan pitää olla sinne väliä, eiks niin?
2: Kyllä.
0: Laitetaan semmoiset sulle tulemaan. Otetaan ihan kohta osoitetiedot, ei kerrota niitä tässä kaikille, aletaan muut kuuntelemaan musiikkia, niin saat villasukat vielä, mitenköhän mä uskaltaisin luvata. Ehkä viikko menee, kun toi posti on nykyään, mitä se on. Niin.
1: Mutta sieltä ne on tulossa, niin on mitä odotella. Joo. Oikein paljon onnea.
2: Kiitos, kiitos.
0: Ja muu ryhmä lähtee kuuntelemaan Kirkan hetki lyökipaletta tästä.
3: Radio Nostalgia.

0: Kirkkaahan se siinä ja hetki lyö. Kohta lyö toisenlainen hetki, kun ollaan Queenin kuunneltu.
1: Queenin Somebody to Love-kappaleen jälkeen siis kisalla laatikon salaisuuden parissa. On valmiina soittamaan 092-600-600.
0: 300 euroa. Ai ai.
2: Radio Nostalgia.
3: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
4: Ei maanantai hukkaan kuluessa.
5: Asiakaspalvelu. Kun tjens.
6: Oletteko kenties yksinäisiä?
5: Emme lainkaan.
7: Onhan meillä toisemme ja maailma on kaunis.
6: Teitä rakastetaan poikkeuksellisen paljon, mutta huipulla voi olla yksinäistä.
5: Olemme tyytyväisiä!
7: Mutta vain jos tekin.
6: Huippua. Rakastan.
8: Moihin on helppo rakastua. Sillä on huipputyytyväiset asiakkaat. Ei määräaikaisia sopimuksia. Aina reilu, läpinäkyvä hinnoittelu. Vaihda Moihin, vaikka heti. Niin tekevät yhä useammat. Moi.fi.
9: Jos mä saisin valita, niin mulla olisi oma man cave. Flipperirummut ja kaikkea.
10: Ei ku iso piha ja pomppulinna.
11: Sijoitusasunto.
12: Joo, bilekämppä keskustasta.
13: Hae asuntolainaa, niin olet askeleen lähempänä unelmakotiasi. Open asuntolaina on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. Lisäksi Osuuspankin omistaja-asiakkaan lainoista kertyy rahanarvoisia OP-bonuksia. op.fi kautta asuntolaina. Asuntolainan myöntää Osuuspankki.
14: Mekonomen tekee autosi huollosta huoletonta. Meillä käytetään aina alkuperäisiä tai vastaavanlaatuisia varaosia. Seuraamalla autonvalmistajien suosituksia varmistamme, että uuden autosi takuu säilyy. Kun haluat huolehtia autostasi parhaalla mahdollisella tavalla, käy osoitteessa mekonomen.fi.
15: Löytyykö PSG:lle pysäyttäjää? Kun haastajat yrittävät kaikkensa tiputtaakseen tuplamestarin valtaistuimeltaan. Yksi asia on kuitenkin varma. Tämäkin kausi tarjoilee futista niin, että tuntuu. Mestarien liiga on nyt käynnissä. Kaikki ottelut koet vain MTV-katsomossa.
16: Voi se ilme, kun tyttö sai vihdoin ekan kalan mato-ongella. Eihän se mikään vonkale ollut ja likka taisi itsekin vähän säikähtää, mutta jotenkin kaikki se tunneskaala. Ei sitä pysty selittää sanoin.
17: Nappaa talteen ilahduttavimmat iskähetket. Tilaa isänpäivälahjat viimeistään 28. lokakuuta. ifolor.fi.
18: Anteeksi, olisiko jotain juustoa jälkiruualle?
19: Katotaas. Näit valkohomejuustoja suosittelisin.
18: Kiitti. Sori vielä. Mikä kala olisi hyvää?
19: No kuule, tässä olisi tuoretta lohta.
18: Mahtavaa. Yksi juttu. Eiku, sori, tossahan se perunamuussi onkin.
1: K-Supermarket. Tavallista parempi ruokakauppa.
15: Oh! Wow, that's nothing.
0: On Paula lehmä cool?
11: Se voittaa kaikki muut.
3: Saa vanukkaasta täplikkään.
9: Ja se vie kielen.
12: Mennessään.
18: Vanilja suklaa.
17: Suklaa vaniljaa.
10: Paulalla on villit rillit.
5: Uutuus. Paula vaahtokarkit. Nyt kaupoissa.
14: Paulan tekee Dr. Oetker.
4: Anna kotisi hengittää. Saat nyt ensimmäisen purkin Virtasen muovitonta sisämaalia puoleen hintaan. Tarjous on voimassa valikoiduissa myymälöissä rajoitetun ajan. Katso lisätiedot virtasen.fi.
6: Pase.
7: Niin.
6: Arvaa mitä?
7: Korota Prolla on nyt raksatut tarjoukset.
6: Mistä teesit?
7: Koska mä oon ammattilainen.
16: Ladattava LED Lenser P7R taskulamppu nyt vain 79,90. Katso kaikki tarjoukset k-rauta.fi kautta pro-tarjous.
2: Kun avaat tuplapatukan, alkaa tapahtua.
13: Otappa laskuvarjo, niin mennään!
2: Nauti tuplan tuhdin herkullisesta mausta ja seikkailusta. Tupla seikkailun nälkään.
17: Nordean henkivakuutus on ainoa Suomessa, joka palkitsee sinua liikkumisesta. Saat sen nyt puoleksi vuodeksi puoleen hintaan. Hyödynnä kampanjaetu marraskuun loppuun mennessä. Nordea.fi kautta vakuutukset.
8: Vakuutuksen myöntää Nordea henkivakuutus.
19: Tuleeko sinullekin syyslomalla vastaan hetkiä, jotka ansaitsevat vähän paremmat pullakahvit?
20: Minulle tulee, ja silloin nautin Fazerin, munkin ja Paulikin kahvin. Plussa kortilla nyt edukkaaseen yhteishintaan 4,90. Tietysti Neste liikenneasemilta.
21: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa.
22: Tuulilasi rikki, piste.fi.
21: Pilkington, kirkkaasti parempi.
23: Parhaat radiokaverit. Nostalgian iltapäivä. Arttu ja Anna.

0: Radio Nostalgia. Laatikon salaisuus numerossa 092 600 600.
1: Nyt on jännät paikat. 300 euroa olisi täällä tarjolla sille, kuka tuon salaisuuden tänään selvittää.
2: Hirmuinen määrä kysymyksiä ja vihjeitä täällä on jo, että jos oot käynyt katsomassa, niin on sulle vähän nyt kättä pidempään jo tässä olemassa.
1: On, on, on. Ja nyt tehdään niin, että otetaan tuota ensimmäinen yrittäjä. Kaksi yritystähän on, ja yritys on joko kysymys, johon voidaan vastata kyllä tai ei, tai sitten arvaus.
2: Just näin, ja kolistelujakin vielä saa.
1: Kyllä saa, mutta napataan tuosta auki ensin vaikka linja numero 5. Artti ja Anna täällä. Kuka siellä?
3: Sofia täällä, moi.
1: Morjes, moikka. Sofia. Nyt sulla olisi hyvä paikka sitten tienata itsellesi 300 euroa nokkelalla arvauksella. Mitä tekee Sofia?
3: Totta, saisi kuulla kolinoita ensin.
2: No niin, pitkästä aikaa.
1: Se käy. Odotanko rauhallista reippaampaa vai yritänkö pompotella?
3: Ota sillä, että pompottele pari kertaa ja sitten vedän sivulta sivulle.
1: Oho, nyt tulee monimutkaisia toivomuksia.
2: Täsmä isku.
1: Mutta tästä lähdetään nyt sitten. Ensin pari pompottelua. Noin, noin. Ja sitten lähdetään sivulta sivulle. Noin.
2: No.
1: Miltä se kuulosti?
3: Okay. Se kuulosti vähän isommalta asialta. No mä veikkaisin... No, miksi mä kysyn ensin,
1: joo,
3: että onko se joku sarja?
1: Onko se joku sarja? Hyvä kysymys. Oikein hyvä kysymys. Onko se joku sarja? Tämä kaventaa aika paljon tilannetta, kyllä, ja tähän me vastaamme, että ei,
2: ei ole
1: sarja.
3: Okei. No, sitten mä veikkaisin, olisiko se semmoinen kuin öljysuodattimen pihdit?
1: Öljysuodatin pihdit. Se on kuule hyvä arvaus. Ootko joskus koskaan käyttänyt tuommoista?
3: En ole, mutta miettiessä, että no, semmoiset, millä niin kuin ovat...
1: Sanoitko se tuommoisella äänensävyllä?
3: Joo, just tuolla
1: tavalla. Joo, sillä kun öljysuodatin joutuu vähän työkalulla vääntämään, että se lähtee kierteeltä auki, niin siinä käytetään tuommoista. Mutta jos tämä oli oikea arvaus, se on 300 euroa. Katsotaan, miten nyt kävi. Sofia, öljysuodatin pihdit.
2: Vastaus on...
1: No väärinhän
2: ai,
1: se on.
2: Ai, no voi.
1: Väärin. Joten joudumme ottaa seuraavan soittajan, mutta kova oli yritys.
2: Tämä oli hyvä. Kiitos, Sofia.
3: Kiitos.
1: Moi. Ei vielä lähtenyt 300, mutta lähteekö... Ykköslinjalle. Kukas siellä?
4: Arja.
1: Morjes, Arja.
2: Moikka.
1: Sofia kysyi ja arvas, otti jopa kolistelutkin. Mitä tekee Arja?
4: Mä arvaan, että se on öljytikku.
1: Öljytikku arvataan sieltä. Ja tähän annamme sulle ihan juuri vastauksen. Vastaus, öljytikku.
2: Se on...
1: Väärin.
4: No voihan, herra.
2: Voi. Löytyykö sulta jotain muuta vielä?
4: No ei, tuu muuta mieleen. Se oli semmoinen, mikä tuli mieleen.
2: Sä olit kaikki panokset pistänyt nyt öljytikkuun. Tulisiko sulla mieleen joku kysymys, millä me voitais vähän nyt niin kuin helpottaa sitten muita?
4: Joo... No onko se kuinka painava? 100 grammaa vai 200?
1: No ei tohon kysymys. Me voidaan vastata kyllä tai ei. Ja täällä niin. Ennestään kysytty, että painaako se alle 200? Ei. Ja painaako yli kilon? Ei. Tämmöiset kysymykset on kysytty painosta. Haluatko tarkentaa sitä esimerkiksi?
4: No onko se 400 grammaa?
1: No sit se pitäisi olla tasa, että me voidaan vastata siihen kyllä tai ei.
4: 400 grammaa se on. Ei.
1: Niin, haluatko kysyä, onko se yli vai ali 400 grammaa?
4: No joo, yli 400 grammaa.
1: No niin, hyvä kysymys.
2: Joo.
1: Näillä mennään. Onko yli 400 grammaa? Tähän voimme helposti vastata, koska me tiedämme, paljonko se painaa. Ja se ei ole yli 400 grammaa.
4: Okei.
2: Eli hyvä, oikein hyvä kysymys.
1: Kiitoksia, Arja.
2: Kiitos.
1: Ja palataan mahdollisesti myöhemmin asiaa.
4: Moi.
1: Eli huomenna 320.
2: Titteri.
0: Nostalgian iltapäivä. Laatikon salaisuus. Syksyn vilukissoille hyviä uutisia.
5: Radionostalgian perinteiset villasukkaviikot ovat täällä taas. Kun kuulet villasukkakoneen surinan, soita studioon 092 600 600 ja voita itsellesi loppuvuoden hienoimmat ja halutuimmat lämmikkeet. Radionostalgian legendaariset villasukkaviikot. Yhteistyössä Helsingin villasukkatehtaan kanssa.

0: Siinä kaunista toivetta esittää John Lennon ja Imagine.
1: Sitä ennen tuli Gazebon, I Like Chopin, ja nyt pitäisi pikku tauon jälkeen tulossa Demis Roussasta.
0: Forever and ever.
1: And ever.
2: Radio Nostalgia.
3: No miltä ne putket näyttää?
4: Kyllä nämä pientä säätöä vaatii.
3: Joo.
4: Ei mitään isompaa.
3: Joo, näin mä vähän itsekin päättelin. Kato, mähän on itsekin tuota yrittämistä ajatellut, että on ollut aika hyviä bisnesidiksejä, mutta ei ole vaan aika tuntunut sillä lailla oikealta.
4: Aivan.
3: Ja yrittäminen, ylipäätään terminen, niin siinä on jotenkin ikävä klangi. Kaikuu niin kuin semmoinen pinnistäminen otsasuonen pullotuksella, että koko homma on koko ajan kintaalla, että meneekö yli yrittämisen puolelle.
4: Noin, valmista.
3: Oho.
4: Yli yritin. Sen verran, että tarkistin myös nuo keittiön putket ja tein parit fiksit, niin ei ala sieltäkään mikään vuotaa.
3: Okei, no olisihan mä niin tietenkin itsekin
4: varma. Se on moro.
3: No joo, on pro-meininki.
5: Pro on aina pro. Motonet Pro. Tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu.
6: Motonet Pro.
7: Siis olit sä tulossa tänne äänimaljahoitoon? Täällä alkaa jengi ole jo ihan taajuuksilla.
6: Joo, sori. Tuli taas hirveä säätö näiden sähkösoppareiden ja puhelinliittymien kanssa.
7: Eikä.
6: En mä varmaan pääse nyt.
7: Ota Oomilta kaikki. Niiden kanssa ei ole mitään säätöä. Nähdään vartin päästä. Oh yes.
6: Oh yes.
8: Ota Oomista ja asioi ilman säätöä. Oomi.
9: No niin, vitamiinihyllyllä ollaan. Mitäs mun pitikää tuoda?
10: Se oli se Sanasol Vitanallet. Sitä hyvänmakusta, aitoa ja alkuperäistä.
9: Eikun niinhän se oli.
10: Siinä Sanasol Vitanallet monivitamiinipurkissa on ne kolme nallea. Siinä on se, keskellä on se kinginalle ja sitten sidekickit siinä vieressä.
9: Löytyy. Nyt on nallet hanskassa.
10: Hyvä kulta.

0: nostalgian iltapäivää. Arttu Harkki ja Anna Hanski.
1: Täällä ollaan vielä vähän reilu tunti sun kanssa ja vielä on tässä kertomatta, kuka saa Brad Adams-liput muun muassa.
2: Ja hyvät uutisetkin on vielä kertomatta ja sitten ihan tavallisetkin uutiset on tässä vielä tulossa heti Patrick Hernandezin Born to be Alive-kappaleen jälkeen.
1: Joo, noita viestejä tuli aika kivasti siihen Brian Adamsiin, niin yksi heistä saa lipun ja nyt sitten huomenna uudestaan sitten, mutta palataan siihen kohta.
2: Palataan.
1: Nyt Patrick, ole hyvä.

0: Radio Nostalgia.
1: Hei, älä suotta köhi. Ota Kellorevoise. Tämä on erilainen kurkkutabletti. Se tekee kosteuttavan ja lievittävän suojakalvon.
2: Voiko se oikeasti toimii?
1: Voi se. Kellorevoise.
3: Ärsyttääkö kuiva yskä? Kellorevoise. Erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti. Kellorevoise.
4: Kellorevoise lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänen käheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Koepakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Voskamp. Jakelija Harmonia Life.
3: Kellorevoise. Vain apteekeista.
5: Miitta tässä, hei. Vertailin äskettäin teleoperaattoreita ja Telia tarjosi ehdottomasti parhaan hinnan. Siis minulle. Tässä radiomainoksessa esiintymisestä. Jos totta puhutaan, niin en minä niiltä muilta mitään kysynytkään, mutta vertailu kannattaa aina. Aloita vaikka osoitteesta telia.fi.
6: Telia on tosi hyvä operaattori.
7: I Love Me kutsuu sinut löytämään hyvinvoinnin ja terveyden uusimmat megatrendit. Liikuntaa, ravintoa, työpajoja ja asiantuntijoita. Tule inspiroitumaan Helsingin messukeskukseen 16-18. Lokakuuta. ilovemi.fi.
8: Tänään on jonkun syntymäpäivä ja sitä on syytä juhlia. Toivota onnea vain euron milkasuklaalevyllä tai 3 euron hintaan ja voit päästä jonkun toisen lahjalistalle. Tai anna jotain sydäntä lämmittävää. Saat pukkateepaketin samaan edulliseen hintaan kuin aina ennenkin. Kaikille sopiva lahja on Kodakin laadukkaat paristot vain hintaan 2,40. Säästä 0 euroa. Normal. Käsittämättömän edulliset hinnat.
9: Hyvät kuulijani, kerronpa teille nyt, miten pidän mieleni virkeänä, myös näin syysloma-aikaan. Sen iänikuisen pakkopullan sijaan nautinkin kahvini kanssa munkin. Nauti sinäkin. Fazerin munkki ja Paulikin kahvi plussakortilla nyt edukkaaseen yhteishintaan 4,90. Tietysti Neste liikenneasemilta.
10: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
11: Hei maanantai hukkaan kuluessa.
12: Yrittäjä. Kasvua näkyvissä, mutta rahoitus puuttuu. Kun on aika investoida, OP:n yrityslaina auttaa kasvamaan. Hae lainaa op.fi/yrityslaina. Yrityslaina myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj.
13: Äiti, sä lupasit.
14: Apua, en mä kyllä muista.
13: Mutta kun mummikin muistaa.
15: Vitamiini B12 on vahva vitamiini muistille. Nyt kampanjapakkaus apteekeista. Saat 30% enemmän. Vitamiini B12 ja mummikin muistaa.
16: Tekijä. Pimeä ei pysäytä. Tehokas 4500 lumenin Armytech 3-in-1 otsalamppu USB-latauksella. Valoa jopa 150 metrin päähän. Vain 99. IKH. Tekijöiden kauppa.
17: Olemme sodassa!
18: Aku Louhimiehen Lapin sota. Elokuvateattereissa 23. lokakuuta.
19: Sami Karklasilta moi. Tuliko tuulilasiin kiveniskemä? Monissa Karklas-palvelupisteissä korjaus onnistuu myös ilman ajan varausta. Poikkea meille mahdollisimman pian, ennen kuin pieni jälki kasvaa halkeamaksi.
0: Karklas korjaa, Karklas vaihtaa.
2: Radio Nostalgia, STT:n uutiset.
10: Tässä tuoreimmat uutiset iltapäivään. Pääministeri, kokoomuksen Petteri Orpo sanoo, että hallituksen neuvotteleman polttoainetukipaketin suuruus on 60 miljoonaa euroa. Hän kuvaa pakettia pieneksi. Liikkumavara on pääministerin mukaan pieni. Paketin ovat hyväksyneet 3 hallituspuoluetta, mutta perussuomalaisten ratkaisua odotetaan vielä. Orpon mukaan kysymys on perussuomalaisille vaikea ja iso. Orpo on puhunut tänään politiikan toimittajien yhdistyksen tilaisuudessa valtioneuvoston juhlahuoneistossa Smolnassa. Panimoyhtiö Olvi on antanut tulosvaroituksen ja ennakoi kuluvan vuoden liiketuloksen jäävän aiempia odotuksia heikommaksi. Liiketulos asettuu tänä vuonna haarukkaan 80-85 miljoonaa euroa, kun odotus oli 84-90 miljoonaa. Näkymiä painavat muu Eurooppa-segmentin heikompi tuloskehitys ja geopoliittisesta tilanteesta johtuvat kustannuspaineet. Muu Eurooppa-segmenttiin kuuluvat olvilla Norja, Ruotsi, Tanska, Baltian maat sekä Bosnia ja Herzegovina. Valko-Venäjän toiminnot luetaan omaksi segmentikseen. Epäiltyjen metsälakirikkomusten määrä kasvoi viime vuonna ja tapauksia kirjattiin viime vuonna kaikkiaan 104, kertoo Metsäkeskus. Yleisin epäilty rikkomus oli metsän hakkuu ilman metsänkäyttöilmoitusta. Metsäkeskus valvoo metsälain noudattamista tarkastusten ja satelliittikuvien avulla. Satelliittivalvontamenetelmällä voidaan havaita hakkuut, joista puun omistaja tai metsänomistaja ei ole tehnyt lain vaatimaa metsänkäyttöilmoitusta. Samalla tarkkaillaan myös hakkuita, jotka ulottuvat esimerkiksi purojen, norojen ja lähteiden ja muiden tärkeiden elinympäristöjen lähelle. Ruotsalainen ilmastoaktivisti Greta Thunberg on liittynyt Ranskan lukiolaisprotesteihin. Useiden medioiden toimittajat raportoivat nähneensä Thunbergin mielenilmauksessa Pariisissa tänään. Viime kuun lopussa Pariisista alkaneet mielenosoitukset levisivät nopeasti muualle maahan ja niihin on liittynyt lukiolaisten lisäksi vanhempia, opettajia ja ammattiliittojen työntekijöitä. Mielenosoituksissa lukiolaiset ovat vaatineet parempia opiskeluolosuhteita. Ranskan turvallisuusviranomaisia on syytetty ylimitoitetuista toimista mielenosoittajia vastaan. Poliisi on ottanut kiinni tuhansia ihmisiä.
18: Radio Nostalgian ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Nostalgian sää.
20: Sää on vielä monin paikoin aurinkoinen, mutta pilvisyys on lisääntymässä ja tuuli voimistumassa iltaa kohden. Lämpötilat laskee etelässä 5-9 asteen välillä ja muualla pari astetta siitä vielä alemmas. Huomista kohde viilenee ja luvassa on uusia sadealueita.
18: Radio

0: Ei. Lähetäsimme. No.
1: Tarvitsipa autosi huoltoa ennen kuin ongelmia ilmenee tai apua heti, niin Nexus-auton paikalliset autokorjaamoyrittäjät auttavat. Kasvava ketjumme palvelee sinua ympäri Suomen. Katso lähin toimipiste nexusauto.fi.
2: Nostalgian iltapäivää. Arttu ja Anna.

0: nostalgiasta. Studiossa Arttu Harkki ja Anna Hanski.
1: Ja täällähän se meidän iltapäivä jatkuu. Se on tiistai edelleenkin ja vielä ollaan sun kanssa kello 17 asti hyvän musiikin parissa ja kohta on luvassa myös hyviä uutisia.
2: On, ja siinä välissä joku saa kanssa hyviä uutisia, kun kerrotaan, kelle Bryan Adams-liput tänään meni.
1: Mainiota iltapäivää siis. Tuossa kuultiin Bob Dylanin Knockin' on Heaven's Door, ja sitten siirrytään kotimaisen nostalgian pariin yhden kappaleen ajaksi. Nimittäin Karman hyvää huomenta Suomi heti näin iltapäivällä.
2: Ja hypätään vielä maailman toiselle puolelle. Men at Workin kanssa Down Under siihen perään. Kiva, että oot kuulolla.

0: Bryan Adams. Veikkausareenalla Helsingissä 7. toukokuuta.
1: Ja niinhän me luvattiin, että joku saa liput 7.5. olevan Bryan Adamsin konserttiin. Ja tosi kivoja tarinoita ollaan saatu sekä WhatsAppina että ääniviesteinä ja tekstiviesteinä tänne studioon. Kiitos niistä, ja näitä lippujahan jaetaan sitten muuten tällä viikolla lisääkin.
2: Joo, mutta, huomenna ja ylihuomenna.
1: Joo, mutta yksi tarina oli tänään ylitse muiden, nimittäin synttärijuhlia sinne lähdetään viettämään.
2: Joo, kyllä. Jorma laittoi viestiä, että vaimoni kova Bryan Adams-fani täyttää 60 vuotta 5.5. Olisi mahtava synttärilahja viedä konserttiin parin päivän päästä. Itsekin olen miestä fanittanut Reckless-albumista lähtien, eli aika aikavaista vaiheesta. Ja vielä vietsi loppuun viestiin Kanada.
1: No niin, aika mukava lähettää hei tämmöiseen tarkoitukseen liput nyt sitten ja toivottaa samalla oikein mukavaa konserttiiltaa.
2: Ja huomenna sitten uusi setti viestejä, olkaa tarkkana, niin me pyydetään taas jossain vaiheessa, niin joku saa huomennakin liput.
1: Joo, kiva muutenkin niin kuin lukea noita ihmisten tarinoita.
2: On, no hienoja. Nyt lähdetään soimaan Diana Ross and Supremesin You Can't Hurry Love.
0: Romantiikan ritari, raspikurkku Bryan Adams saapuu Suomeen. Ja Radio Nostalgialla on ilo jakaa lippuja tälle suurten sydänten kiertueelle. Kuuntele Nostalgian iltapäivää ja kerro Annalle ja Artulle, miksi tarvitset kevään romanttisimmat konserttiliput. Veisitkö keikalle oman kultasi vai tarjoaisitko Bryan Adamsin livenä sokkotreffi seuralaiselle? Bryan Adams, Veikkausareenalla Helsingissä 7. toukokuuta. Radio Nostalgia.

0: Dangerous Supremesin Keraja, You Can't Hurry Love.
1: Onko sulla mielipidettä muuten tästä, että kumpi sulle on läheisempi versio, se Phil Collinsin vai tämä Dangerousin?
0: No täytyy kyllä sanoa, että Phil Collins. Mm. Se on jotenkin, se oli niin, sen vähän reippaampi, se kolahti jotenkin niin kuin, ei tässäkään mitään vikaa, mutta Phil Collins, siinä oli joku semmoinen fiilis.
1: Joo. Hetken kuluttua toisenlaista fiilistä Billy Joel tarjoilee Piano Man.
2: Radio Nostalgia. On kahdenlaisia ihmisiä. Niitä, jotka yllättyvät joka vuosi, kun se talvi tulikin jo nyt. Ja niitä, jotka osaavat lukea kalenteria. Molemmille löytyy juuri se oikea kulkupeli Kamuksilta. Verkossa ja myymälöissä ympäri maan. Kamuks. Seuraava autosi on lähellä.
3: Pirjo, me kloussattiin se diili. Onhan meillä tarpeeksi tekijöitä.
4: No, mä voin avata sen rekryprosessin.
3: Ja onhan meillä tekoälyjä.
4: Meidän pitäisi kouluttaa.
3: Kouluttaa? Miro on rakentanut jo 3 agenttia.
4: Pertti, teidän Miro on 7.
3: No just niin! Me jäädään kohta jälkeen.
4: Pertti, hengitä ja ota Barona.
3: Barona!
2: Kun haluat kasvaa, ota Barona. Barona.
5: Huipputarjoukset Rostasta. Refin WC-paperi 24 pack KS99. Aidot kallunat alkaen 1,99 ja 3 litraa pakkasen kestävää tuulilasinpesunestettä 2,49. Rusta niin paljon, niin vähällä.
6: Onko kaikki rahat tuhlattu kansainvälisen tason limonaadiin?
7: Rauhoitu, se on Pirkkaa!
8: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka, jo 40 vuotta.
9: Onko sun läppäri käynyt kylvyssä?
10: Ei, kun harkkaarilla läikyy kahvit. Mä soitan Sampalle giganttiin.
9: Mä voin soittaa.
10: Ei sun tarvitse soittaa.
9: On esimiestason hommia Sampalle soittaminen. Minä soitan Sampalle, kun mulla on omankin läppärin kanssa asiaa.
11: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
12: Sininen on taivas, siniset on silmänsä sen.
13: Kaihi on yleinen vaiva, joka samentaa maailman värit hiljalleen. Jos tunnistat itselläsi kaihin oireita, varaa aika silmäaseman silmälääkärille. Tehdään taivaastasi taas sininen. Silmäasema. Maailman onnellisimmat silmät.
14: Äiti, sä lupasit.
15: Apua, en mä kyllä muista.
14: Mutta kun mummikin muistaa.
2: Vita B12 on vahva vitamiini muistille. Nyt kampanjapakkaus apteekeista. Saat 30% enemmän. Vita B12 ja mummikin muistaa.
16: Hei, Elisa täällä. Älä turhaan vertaile uusien puhelinten hintoja. Elisa hintatakuu tekee sen puolestasi. Elisan hinta uudelle luurille on aina vähintään yhtä edullinen kuin kilpailijalla. Sen takaa. Elisa hintatakuu.
17: Elokuvateatterissa tunnet enemmän. Jännität enemmän. Naurat enemmän. Liikutut enemmän. Nyt voit käydä leffassa vaikka joka päivä. 1 kuukausimaksulla. Vain 26,90 kuukaudessa. Tilaa Finkino Plus ja koe enemmän.
2: Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä miespiikkeri. Minä olen klisee, mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
18: Nordeassa sijoitat edullisemmin. Omat rahastomme digikanavissa ilman merkintä- ja lunastuspalkkioita. Se on ajatus paremmasta. Nordea. Sijoituspalvelut tarjoaa Nordea Bank Oyj.
19: Etuovesta löydät maan kattavimman valikoiman myytäviä asuntoja. Kurkkaa siis etuovi.comiin ja katso, millainen tulevaisuus sinua voisi seuraavaksi odottaa. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
20: Hei, mitä kalaa suosittelet?
21: Olisiko tuore siika?
20: No otetaan. K-su. Sori vielä. Oisko paikallista tomaattia?
21: Joo, mä tuun näyttää.
22: K-supermarket. Tavallista parempi ruokakauppa.
23: K-supermarket.
24: Enimmäkseen samaa mieltä.
0: Nostalgian iltapäivä. Arttu ja

0: Joelin Billihän siinä lauleskeli pianoman kipaleensa.
1: Ja Michael Jacksonia laitetaan levylautaselle seuraavaksi Beat It-kappale ja sitten onkin hyvä hypätä hyvien uutisten pariin.
0: Sinne on kiva mennä kuule tommosen kompo, jos on kuule Van Halenia ja on Steve Lukateria ja on kaikkea huippumiestä tuossa soittamassa. Kiva mennä sillä. Hyviin uutisiin.
1: Kuunnellaan.

0: Nostalgian iltapäivän hyvät uutiset. Arttu Harkki ja Anna Hanski.
1: Oikein hyvää iltapäivää.
2: Oikein hyvää iltapäivää.
1: Se on hyvien uutisten aika. Niitä on jälleen löydetty ja nyt ne kerrotaan sulle.
2: Minä voin aloittaa vaikka tämmöisellä uutisella, että suomalainen lasten elokuva on pärjännyt hienosti maailmalla. Nimittäin yksi maailman tunnetuimmista lasten elokuvafestivaaleista on palkinnut Vinski 2 elokuvan tällä festarilla. Tämä on kyllä siis erinomaisen hieno ja hyvä uutinen. Se on Juha Vuolijoen ohjaama ja tämä on todellakin siis tunnettu festivaali, joten tällä palkinnolla on varmasti merkitystä kansainvälisille markkinoille.
1: No. Oikein hyvä. Steam on tämmöinen pelijakelualusta tuolla maailmassa, kun ihmiset, jotka pelaa, tietää heti, mistä puhutaan. Eli Steamista voi niinku ostaa pelejä ja niitä pelata sitä kautta. Nyt siellä on käynnistynyt Finnish Games Week. Eli wow. Juhlistetaan siis suomalaisia pelejä. Ja tässä on niinku sekä tämmöisiä isoja valtavirran pelejä, mitä Suomesta on tullut yllättävän monta. Monihan ei niitä tiedäkään, siis Angry Birdsia ja Cash of Clansia ja tämmöistä, jotka on niin kuin valtavia pelimenestyksiä. Mm. Lisäksi on muita pienempiä kaikkia näitä Alan Wakeja ja muita tämmöisiä tosi hyviä pelejä. Ja nyt siellä on sitten lisäksi kaivettu kaiken näköistä uutta ja vanhaa sekä indie-helmiäkään, jota moni ei edes pelimaailmassakaan välttämättä vielä törmännyt. Siellä on kaiken kaikkiaan yli 350 peliä.
2: Wow.
1: Ja tämä on tämmöinen isompi kokonaisuus, jos siellä on niin kuin peliyhteisössä tapahtumia ja tiedon jakamista ja muuta tämmöistä verkostoitumista, että suomalainen pelikehitys saa tässä samalla hyvää potkua persille.
2: No, tässä oli jo toinen Suomi maailmankartainen uutinen kyllä, peräkkäin. Kyllä. No sitten mun toinen uutinen on ihan jotain muuta, mutta katson, että se on hyvä uutinen. Nimittäin ehkäisevä päihdetyö on kehitellyt tämmöisen uuden palvelun ja avannut sen nyt myös käyttöön. Eli on mahdollista saada katukaupassa olevista vaarallisista huumeista ja tämmöisistä niin kuin huumejäljitelmistä ja tämmöisistä niin viesti suoraan omaan sähköpostiin tai puhelimeen. Eli siis tietysti erityisesti huumeita käyttäville ihmisille itselleen, että sitten läheisille ja myös hyvin tärkeä osio se, että he niin kuin ammattilaisille, jotka työskentelevät huumeiden tai huumeita käyttävien parissa. Että oltaisiin heti kartalla siitä, mitä tuolla katukaupassa liikkuu.
1: Joo, oikein hyvä. Mun toinen hyvä uutinen liittyy Citroenin toimintaan. Hän ovat esitelleet nimittäin nyt tuolla automessuilla niin rättisitikan.
2: Oi.
1: Tosin se nyt ei näytä ihan rättisitikan. Siinä on pieniä rättisitikan ominaisuuksia. Se näyttää ehkä enemmän Fiat 500-selta, mutta kuitenkin siinä on näitä rättisitikoimia. Vähän toi etupeli reunaa ja totta kai se rättihomma ja toi takana oleva tommonen.
2: Aika söpö.
1: On. Mutta se, mikä tässä on äärimmäisen hyvä uutinen, itse asiassa tähän liittyy myös se, että tästä tulee myös legendaarinen pakuversio. Eli muistatko semmoisen rättisitikan nokka ja sitten semmoinen kuutio siellä perässä.
2: Erityisen söpö.
1: Niin kuin tämmöisille, niin kuin jos sulla on pieniä bisneksiä,
2: just näin,
1: niin erittäin kiva. Mutta se, mikä tässä on se paras asia, mä kuulutin tämän perään tuossa, onko se nyt 4 vai 5 vuotta sitten, kun mä tein sen mun viimeisen auto-ohjelman, niin siinä oli tämmöinen sähköauto-osio. Niin, että minkä takia ei ole mitään järkeä, että 2-3 tonnin painoinen möhkäle kuljettaa yhtä ihmistä.
2: Mm.
1: Että siinä ei ole mitään yhtälössä, mitään järkeä. Niin tämä auto on suunniteltu niin, että se painaa maksimissaan 1000 kiloa akkuinensa. Eli nyt päästään siihen järkevään. Kevyet auto kuljettaa sitten 1 tai 2 ihmistä ja kuluttaa tietenkin vähemmän sähköä, kun se on kevyt.
2: Joo.
1: Nyt tällä päästään siihen niin kuin järkevään suuntaan, mihin sähköautojen pitää mennä. Hyvä ei. Citroen.
2: Ja kuluttaa tietäkin vähemmän.
1: Nimenomaan, nimenomaan. Tässä oli hyviä uutisia.
0: Nostalgian iltapäivää.

Hitti aamusi. Studiossa istuvat maamme pirteimmät herättäjät. Aamujen sanavalmis kuningatar Susanna Heikki sekä kanavan uusi tulokas. Sähköjäniksen lailla kiihtyvä Niko Nousiainen. Syntyykö tästä täydellinen tasapaino vai täysi kaos? Sen kuulet sinä. Varmaa on se, että musiikki osuu suoraan maaliin ja jutut saavat sinut hymyilemään jopa aamuruuhkassa. Ota suunnaksi nostalgian aamu. Arkisin 7-11.

0: Orlandon Tonihan se siinä lauleskelee meille, tai Yellow Ribbon Round the Old Oak Tree.
1: Lauleskelee Doneineen.
0: Joo.
1: Hetken kuluttua soi Status Quo Nostalgian iltapäivässä, Rocking All Over the World.
2: Radio Nosta. Jos mä saisin valita, niin mulla olisi oma man cave. Flipperirummut ja kaikkea.
3: Ei ku iso piha ja pomppulinna.
4: Sijoitusasunto.
5: Joo, bilekämppä keskustasta.
6: Hae asuntolainaa, niin olet askeleen lähempänä unelmakotiasi. OP:n asuntolaina on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. Lisäksi Osuuspankin omistaja-asiakkaan lainoista kertyy rahanarvoisia OP-bonuksia. op.fi kautta asuntolaina. Asuntolainan myöntää Osuuspankki.
7: Ja seuraavaksi päivän kuupismi. Hyvä ja halpa on parempi kuin hyvä ja kallis.
8: Päivän kuupismin sinulle tarjosi Coop. Loistavalla laatu-hintasuhteella S-ryhmän ruokakaupoista.
9: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Kalsorin ravintolisä on suosittu ja monipuolinen kalsiumtuotesarja, joka toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina. Kalsorin. Laadukas valinta apteekista.
10: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
11: Mihinkä meidät vierähän?
12: Mä en ole koskaan ollut Lapissa.
13: Aku Louhimiehen Lapin sota. Elokuvateattereissa 23. lokakuuta.

0: Siinä ollaan perusasioita tänä
1: äärellä. Ollaan. Pieni hyvä rokki suora tähän, nimittäin Tony Christie olisi tulossa seuraavaksi.
0: Amarilloon lähdetään taputuksien kerran.

0: Nostalgian iltapäivää. Studiossa Arttu Harkki ja Anna Hanski.
1: Ehkä toi Amarillo on nippanappa rockia, mutta seuraava biisi on kyllä rockia.
2: Joo, ihanaa kuulla pitkästä aikaa Electric Light Orchestra, eli Elon musiikkia ja Evil Woman.
1: Odotetaan vielä Bill Withersia siihen perään ja sanotaan sitten moikat, koska nyt me lähdetään tuosta takavasemmalle.
2: Palataan huomenna asiaan. Kiitos seurasta.

0: Radio Nostalgia.
1: Kun elämäntilanteet muuttuvat, osoitekin usein muuttuu. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
2: On kahdenlaisia ihmisiä. Niitä, jotka ilmeisen sosiaalisina tykkäävät läheisyydestä.
3: Ja niitä, jotka säilyttävät terveellisen turvavälin.
2: Molemmille löytyy juuri se oikea kulkupeli Kamuksilta. Verkossa ja myymälöissä ympäri maan. Kamuks. Seuraava autosi on lähellä.
4: Osta nyt, maksa myöhemmin. Se on aikamme kuva. Pian lainat kasvavat ja edessä voi olla perintä tai ulosotto. Siksi Plus Yksi on olemassa. Selvitämme monimutkaiset velkatilanteet ja neuvottelemme lainat uudelleen, jotta yhä useampi voisi elää täyttä elämää plussan puolella.
5: Tule plussan puolelle! Plus Yksi!
6: Nimimerkki Keravan Kolli 77 haluaisi ilahduttaa puolisoaan Minttua klassikkokappaleella Halvoista kekseistä. Onpa kerrassaan ihana toive.
7: Nyt Tokmannilta Fatserin Doris Tryffelikeksit Suomen halvimpaan hintaan €99. Tervetuloa ostoksille.
8: Luo oma autovakuutuksesi kuin patonki baarissa. Täytteenä herkkuja, kuten palo, ilkivalta, varkaus, lunastusetu, lasiturva ja sijaisauto. Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvaamattomat ja arvattavat vahingot. LähiTapiola.fi kautta auto. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
9: Ja seuraavaksi päivän kuupismi. Hyvä ruoka on parempaa kuin huono ruoka. Ja edullinen ruoka on halvempaa kuin kallis ruoka.
10: Päivän kuupismin sinulle tarjosi Coop. Loistavalla laatuhintasuhteella S-ryhmän ruokakaupoista.
11: IC-juna 8 suhahti kellon tarkasti aseman parkkipaikan ohi. Ville puristi muskeliautonsa rattia. Pakoauton kuljettajalta vaadittiin rautaisia hermoja. Renkaat vinkuivat. Seuraavana Lahti. Ääni sanoi. Ville heräsi. Omalla tutulla paikallaan vaunussa 5. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
12: VR. Yhteisellä matkalla.
13: Hei! Pyöriikö mielessä ihmissuhteet, hyvinvointi, raha-asiat tai uusi elämäntilanne? Älä jää yksin. Anna Plus tarjoaa luotettavaa tietoa, asiantuntijoiden vinkkejä ja vertaistukea arkeen. Tiedä, mistä naiset oikeasti puhuvat. Tutustu Anna Plussaan osoitteessa anna.fi.
14: Äiti, sä lupasit.
15: Apua! En mä kyllä muista.
14: Mutta kun mummikin muistaa.
16: Vitamiini B12 on vahva vitamiini muistille. Nyt kampanjapakkaus apteekeista. Saat 30% enemmän. Vitamiini B12 ja mummikin muistaa.
17: Sami Carglassilta moi. Pieni kiveneskimä voidaan korjata nopeasti ennen kuin koko tuulilasi täytyy vaihtaa. Eli jos lasissa näkyy jälki, toimi ajoissa. Varaa korjaus osoitteessa carglass.fi.
18: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
19: Kun avaat tuplapatukan, alkaa tapahtua.
20: Otappa laskuvarjo, niin mennään.
19: Nauti tuplan tuhdin herkullisesta mausta ja seikkailusta. Tupla, seikkailun nälkään.
21: Radio Nostalgia, STT:n uutiset.
22: Hyvää tiistai-iltapäivää uutisista. Afrikkalaista sikaruttoa on löytynyt ydinalueen ulkopuolelta Etelä-Karjalasta Lappeenrannasta sekä Kymenlaaksosta Pyhtäältä ja Virolahdelta. Asiasta kertoo Ruokavirasto. Laboratoriotutkimuksissa on Ruokaviraston mukaan todettu tällä viikolla 15 uutta afrikkalaisen sikaruton löydöstä, joista osa on ydinalueen ulkopuolelta. Afrikkalaisen sikaruton ydinaluetta tullaan laajentamaan lähipäivinä Lappeenrannassa. Afrikkalainen sikarutto on sikojen, villisikojen ja minisikojen vakava verenvuotokuumetauti, johon ei ole olemassa rokotetta tai hoitokeinoja. EU:n puheenjohtajamaan Irlannin Eurooppa-ministeri Thomas Byrne puolustelee maan lauantaina julkistamaa esitystä EU:n vuosien 2028-2034 budjetiksi. Irlanti ehdotti lauantaina noin 140 miljardin euron leikkausta unionin tulevaan budjettiin EU-komission viime vuonna julkistamaan esitykseen verrattuna. Pääministeri Petteri Orpo sanoi lauantaina, että esitys vaatii vielä merkittäviä muutoksia, jotta Suomi voisi sen hyväksyä. Byrnen mukaan Irlanti on onnistunut tuomaan jäsenmaat lähemmäs toisiaan. Hän uskoo, että budjetista voidaan päästä sopuun vuodenvaihteeseen mennessä. Yhdysvalloissa kuolemaan tuomitun Krista Pikin epäonnistuneen teloituksen hätäpuhelutiedoista on paljastunut uusia yksityiskohtia. Useat yhdysvaltalaismediat kertovat, miten eri puheluiden aikana käytiin sekavaa keskustelua ensimmäisen puhelun aitoudesta ja tilannekuvasta. Hämminki aiheutti arviolta puolen tunnin viivästyksen avunsaannissa. Puheluiden tallenteista osia on julkistettu Yhdysvalloissa. Tennesseen osavaltion kuvernööri on määrännyt kaikki teloitukset tauolle vuoden loppuun asti, jotta Pikin teloitusyrityksen vaiheet saadaan tutkittua. Espanjan kuningaspari vierailee itsehallintokaupunki Ceutassa Pohjois-Afrikan puolella. Alue tuli kesällä tunnetuksi suurten siirtolaisjoukkojen pyrittyä Espanjalle kuuluvaan Ceutaan. Tilanne kärjisti Marokon ja Espanjan suhteita, sillä Espanjassa epäiltiin Marokon masinoineen kymmenien tuhansien ihmisten äkillisen saapumisen EU:n ulkorajalle. Kuninkaallinen vierailu alueella on ensimmäinen sitten vuoden 2007, jolloin Espanjan ja Marokon välille puhkesi diplomaattinen kriisi Ceutan ja toisen Espanjalle kuuluvan kaupungin Melillan asemasta.
21: Radio Nostalgian ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: Ei. Lähetä sinä. No.
1: Tarvitsipa autosi huoltoa ennen kuin ongelmia ilmenee tai apua heti, niin Nexus-auton paikalliset autokorjaamoyrittäjät auttavat. Kasvava ketjumme palvelee sinua ympäri Suomen. Katso lähin toimipiste nexusauto.fi.
2: Radio Nostalgia. Elämäsi musiikkia.

0: Radio Nostalgia.
1: K-Raudassa ei itse asiassa myydä vaan sopivia työkaluja, vaan sitä tunnetta, kun ryhdyt tekemään. Ja onnistut. Ylpeyttä itsestäsi, katot kättesi jälkeä, mihin kaikkea sitä pystyykään. Myydään sieltä tätä FX-akkuporakonettakin alle 35 euroa. Se tunne tulee sitten siihen kaupan päälle.
2: Tekijäksi ei synnytä, vaan ryhdytään. Työkalut vaan mahtavimmasta työkalupakista. K-Rauta.
3: Daikin lämmittää ja jäähdyttää. Pidä kodin lämpötila mukavuusalueella Euroopassa suunnitelluilla ja valmistetuilla lämpöpumpuilla. Syksyn lämpöpumput myydään nyt, joten pyydä tarjous osoitteessa daikin.fi.
4: Päivitä parempaan. Valitse Daikin.

0: herkullisen vahvojen valiopolarjuustojen pakkaukset ovat uudistuneet. Maista ja löydä omat vahvuutesi. Valiopolar. Vahvasti oman makuiseen elämään.
1: Mitäs D-vitamiineja minun pitikään ostaa? Joku muistisääntö siinä oli. R niin kuin ravintolisä, H niin kuin hyvä, M niin kuin, mikä se nyt oli?
2: D niin kuin Devisol.
1: No justiinsa se.
3: Devisol D-vitamiinit löydät apteekeista.
4: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa. Elokuvateatterissa tunnet enemmän. Jännität enemmän. Naurat enemmän. Liikutut enemmän. Nyt voit käydä leffassa vaikka joka päivä, yhdellä kuukausimaksulla, vain 26,90 kuukaudessa. Tilaa Finkino Plus ja koe enemmän.
5: Ei itketä maanantaina.
6: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
5: Ei maanantai hukkaan kuluessa.
7: Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä mies speakeri, minä olen klisee. Mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
8: One place for all your need, warehouse, office, industry, hey.
9: Ootko voittanut lotossa vai?
10: No melkein. Saatiin eilen uudet säilytyskaapit, ergonomiset tuolit toimistoon ja korkeussäädettävät työpöydät varastoon.
9: AJ-tuotteilta vai?
10: Joo. Vieraile osoitteessa ajtuotteet.fi.
11: Kun käy näin. Apu löytyy osoitteesta
12: tuulilasirikki.fi.
11: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa. Yli 100 Pilkington ammattilaista aina lähellä sinua. Osoitteessa
12: tuulilasirikki.fi.
13: Specsaversilta saat nyt optikon kattavan silmien terveystutkimuksen vain 39 eurolla. Tutkimus sisältää perusteellisen näöntarkastuksen sekä OCT-kuvauksen silmiesi terveyden arviointiin. Optikolle voit tulla aiemmista silmäleikkauksista tai silmien terveystilanteesta riippumatta. Varaa aika Specsavers-optikolle. Pidetään yhdessä huolta silmistäsi.
14: Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvattavat ja arvaamattomat vahingot. Osta autovakuutus osoitteesta lähitapiola.fi ja voit voittaa uudet renkaat. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
15: Kuulitko, Sari on myymässä autoa?
16: Joo, sen täti suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
15: No sitten.
17: Rintajoupin autoliike. Suosittelusi arvoinen.
18: Musta tuntuu, että oon raikastunut suhun, Lemonkola.
19: Hei, Polkkamintu. Sun seurassa mun sydän tanssii polkkaa.
18: Oo, tämä voi olla suuren raikkaustarinan alku. Maista sydämellinen porkka-uutuus. Yankee Hearts.
20: Se on mammutti. Se tallo hinnat, se tömisteli. Se on mammutti. Suuntana sillä on sittari.
21: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
22: Radio Nostalgia. Elämäsi musiikkia.

arkisin 7-11. Hyvän aamun fiilistä ja maailman parasta musiikkia sinulle tarjoavat Susanna Heikki ja Niko Nousiainen.

0: radion osa.
1: Moro! Mitä äijä?
2: Ei, eikö me sovittu, että voisit ilmoittaa tulostas?
3: En mä ehtinyt, kun katon aamulla säätietoja ja mietin, että ootko jo vaihtanut talvirenkaat.
1: On meinaa aika liukasta tulossa.
2: Ja oot taas tuonut läjän kaikenlaisia laitteita ja työkaluja ja...
3: No, nää nyt on näitä, mitä täältä nurkista löytyy.
2: Siis nää on uusia kaikki. Mitä tässä nyt taas tapahtuu?
3: Hyvä, kun kysyt, koska itse asiassa...
4: Itse asiassa Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
2: Itse asiassa. Bilteema.
5: Hei, Elisa täällä. Älä turhaan vertaile uusien puhelinten hintoja. Elisa Hintatakuu tekee sen puolestasi. Elisan hinta uudelle luurille on aina vähintään yhtä edullinen kuin kilpailijalla. Sen takaa. Elisa Hintatakuu.
6: Siis miten tää nyt taas on mahdollista? Aina jumiutuu tässä samassa kohtaa. Ei, me ei tulla ikinä ehtimään. Mutta sua tämmönen tilanne ei ilmeisesti stressaa ollenkaan. Miten?
7: Marabu.
8: Se on mammutti, se pallo hinnattu, se tömisteli. Mammutti, suuntana sillä on sittari.
9: Katso mammutti tarjoukset. Sittarihoitaa.fi.

0: Radio Nostalgia.
1: Moi! Asiakaspalvelu! Kun jens!
2: Huippuvuorilta soittelen!
1: Vai niin?
2: Sitä vaan, että meikäläisen asiakastyytyväisyys on huippuluokkaa! Niin kuin nyt varsin hyvin tiedätte!
1: Huippua!
3: Kysy siltä, että onko tullut kala?
1: Onko tullut kala?
2: On! Tää on huippupaikka! Täällä on huippumeno! Rakastan!
1: Huippua!
0: Moihin on helppo rakastua. Sillä on huipputyytyväiset asiakkaat. Ei määräaikaisia sopimuksia. Aina reilu, läpinäkyvä hinnoittelu. Vaihda moihin, vaikka heti. Niin tekevät yhä useammat. Moi.fi.

0: Lumokodit, hyvää päivää.
1: Klik klak.
0: Oletko sinä näppäimistö?
1: Klik klik.
0: Eli tarvitset kodin etätyöläiselle?
1: Klik klik klak.
0: Ja hyvät maisemat työhuoneesta?
1: Klik klik klik klik klik.
0: No kuule, meiltä löytyy juuri sopiva koti sinulle.
1: Klik klik klik.
2: Vuokraa helposti paras koti. Lumo.fi. Koti sinulle.
3: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa.
4: Tuulilasirikki.fi.
3: Pilkington, kirkkaasti parempi.
5: Potissa nyt huikeat 120 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
3: Mikä sinut pitää liikkeessä? Autovakuutus Fenniasta. Tutustu ja osta. Fennia.fi kautta autovakuutus. Tulevaisuutesi Fennia.
6: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Vitakalsorin ravintolisän erittäin monipuolinen ravintoainekoostumus toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina. Vitakalsorin. Laadukas valinta. Apteekista.
7: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
8: Enemmän tehoa ja suorituskykyä. Enemmän varmuutta kaikkiin vuoden aikoihin. Kian uudet täyssähköiset nelivedot ovat nyt täällä. Valitse omasi yhdestä markkinoiden laajimmista mallistoista, suositusta EV3:sta, aina lippulaiva EV9. Nyt jopa 4 vuoden huolenpitosopimus kaupan päälle. Koeajan nyt.
9: Tänään on jonkun syntymäpäivä ja sitä on syytä juhlia. Toivota onnea vain euron milkasuklaalevyllä tai 3 euron hintaan ja voit päästä jonkun toisen lahjalistalle. Tai anna jotain sydäntä lämmittävää. Saat pukkateepaketin samaan edulliseen hintaan kuin aina ennenkin. Kaikille sopiva lahja on Kodakin laadukkaat paristot vain hintaan 2,40. Säästää 0 euroa. Normal, käsittämättömän edulliset hinnat.
10: Ja seuraavaksi päivän kuupismi. Herkullinen ruoka maistuu hyvältä. Ja edullinen ruoka maksaa vähän.
11: Päivän kuupismin sinulle tarjosi Coop. Loistavalla laatuhintasuhteella S-ryhmän ruokakaupoista.
12: Kauneuden, muodin, hyvinvoinnin ja terveyden ykköstapahtuma Helsingin messukeskuksessa 16-18 lokakuuta.
13: Sami Karklassilta moi. Syksyllä ajetaan paljon sateessa ja pimeässä ja silloin tuulilasin kunnolla on oikeasti merkitystä. Jos lasi on naarmuntunut, haljennut tai muuten huonossa kunnossa, me hoidamme sen kyllä kuntoon.
14: Karklas korjaa, Karklas vaihtaa.
15: Radio Nostalgia, STT:n uutiset.
16: Tässä tuoreimmat uutiset iltaan. Afrikkalaista sikaruttoa on löytynyt ydinalueen ulkopuolelta Etelä-Karjalasta, Lappeenrannasta sekä Kymenlaaksosta Pyhtäältä ja Virolahdelta. Asiasta kertoo Ruokavirasto. Laboratoriotutkimuksissa on Ruokaviraston mukaan todettu tällä viikolla 15 uutta afrikkalaisen sikaruton löydöstä, joista osa on ydinalueen ulkopuolelta. Afrikkalaisen sikaruton ydinaluetta tullaan laajentamaan lähipäivinä Lappeenrannassa. Afrikkalainen sikarutto on sikojen, villisikojen ja minisikojen vakava verenvuotokuumetauti, johon ei ole olemassa rokotetta tai hoitokeinoja. Kymenlaaksossa Virolahdella viime viikolla etsinnän yhteydessä löytyneen materiaalin tunnistaminen on yhä kesken, kertoo Kaakkois-Suomen poliisi. Poliisi on aiemmin kertonut löytäneensä etsinnässä muun muassa sotilasräjähteitä, erityisen vaarallisia patruunoita ja ammuksia sekä luvattomia aseita ja aseen osia. Poliisin alustavan käsityksen mukaan kyse on yksittäisen ihmisen kiinnostuksesta ampuma-aseisiin ja sotahistoriaan. Tapauksella ei poliisin mukaan ole tekemistä itärajan läheisyyden tai asekätkennän kanssa. Asiaa tutkitaan epäiltynä törkeänä ampuma-aserikoksena ja räjähderikoksena. Epäiltyjen metsälakirikkomusten määrä kasvoi viime vuonna ja tapauksia kirjattiin viime vuonna kaikkiaan 104, kertoo Metsäkeskus. Yleisin epäilty rikkomus oli metsän hakkuu ilman metsänkäyttöilmoitusta. Metsäkeskus valvoo metsälain noudattamista tarkastusten ja satelliittikuvien avulla. Satelliittivalvontamenetelmällä voidaan havaita hakkuut, joista puunomistaja tai metsänomistaja ei ole tehnyt lain vaatimaa metsänkäyttöilmoitusta. Samalla tarkkaillaan myös hakkuita, jotka ulottuvat esimerkiksi purojen, norojen ja lähteiden ja muiden tärkeiden elinympäristöjen lähelle. Espanjan kuningaspari vierailee itsehallintokaupunki Ceutassa Pohjois-Afrikan puolella. Alue tuli kesällä tunnetuksi suurten siirtolaisjoukkojen pyrittyä Espanjalle kuuluvaan Ceutaan. Tilanne kärjisti Marokon ja Espanjan suhteita, sillä Espanjassa epäiltiin Marokon masinoineen kymmenien tuhansien ihmisten äkillisen saapumisen EU:n ulkorajalle. Kuninkaallinen vierailu alueella on ensimmäinen sitten vuoden 2007, jolloin Espanjan ja Marokon välille puhkesi diplomaattinen kriisi Ceutan ja toisen Espanjalle kuuluvan kaupungin Melillan asemasta.
15: Radio Nostalgian ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Radio Nostalgia.

0: Ei. Lähetä sinä. No.
1: Tarvitsipa autosi huoltoa ennen kuin ongelmia ilmenee tai apua heti, niin Nexus-auton paikalliset autokorjaamoyrittäjät auttavat. Kasvava ketjumme palvelee sinua ympäri Suomen. Katso lähin toimipiste nexusauto.fi.
2: Minkä biisin sinä haluat kuulla? Kerro se osoitteessa radionostalgia.fi.

0: Radio Nostalgiaa. Anna syksyn projekteillesi vauhtia Julan edullisilla hinnoilla. Kestävät työhousut, joissa työkalut ovat aina käden ulottuvilla, vain 19,99. Tervetuloa myymälöihimme ja jula.fi.
1: Me Blue Step Pankilla tiedämme, että yrittäjyys on täynnä haasteita. Mutta asuntolainan saamisen ei pidä olla yksi niistä. Selvitetään yhdessä sinun mahdollisuutesi asuntolainan saamiseen. Blue Step Bank. Asuntolainapankki useammalle.
2: Siis, miten tää pizza voi olla vielä jäässä?
3: Täällä on 15 minuuttia uunissa.
4: Oliko sulla se uuni päällä?
3: No tietenkin oli. Tosta mä väänsin sen 220 asteeseen, niin kuin tässä ohjeessa lukee.
4: Ootko ihan varma?
3: No en mä nyt sentään ihan niin pihalla oo. Me tarvitaan kyllä uusi uuni. Ja nyt.
5: Vai heti! Gigantista giganopeat toimitukset ja asennukset kodinkoneille jopa saman päivän aikana.
6: No niin, ruoat on korissa. Sit herkut. Joo, totta. Otetaan suklaata. Kulta. Otetaan kaksi.
7: Marabu.
8: Kuka sä oot?
9: Mä oon Jussi.
10: Jussi Vares. Yksityisetsivä.
11: Vareksen Jussi.
12: Leo Sjöman on yksityisetsivä Jussi Vares.
13: Jussi, mitäs täällä?
7: Jussi.
11: Jussi Vares. Minä olen.
14: Turun oma lepakkomies.
12: 6 jaksoa, 3 tarinaa ja joukko Suomen eturivin näyttelijöitä.
15: Mä olen James Bond.
12: Vares 2.0 alkaa torstaina. MTV Katsomo Plus -tilauksella.
16: Suojaa tärkeimpäsi influenssarokotteella. Rokote on tehokkain tapa suojautua sekä influenssalta että sen jälkitaudelta. Ottamalla sen suojaat itsesi lisäksi läheisiäsi. Kun et sairastu itse, et myöskään tartuta muita. Influenssarokotteet ovat nyt saatavilla toimipaikoissamme kautta maan. Terveystalo. Tärkein ensin.
17: Tjäreporin juhlavuosi jatkuu. Ja merkkipäivän kunniaksi ollaan tietysti matkoilla. Katso juhlavat lomatarjoukset ja varaa omasi pian. Tjäreporin. Lomia, joiden et soisi loppuvan.
18: Fiilus arkeen tai Fiilus vahva maitohappobakteerivalmisteista löydät helposti oman suosikkisi. Maukkaat purutabletit tai neutraalit kapselit sisältävät C-vitamiinia, mikä tukee vastustuskykyä. Ravintolisä. Kysy lisää apteekistasi.
19: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
20: Ja seuraavaksi päivän kuupismi. Hyvä ja halpa on parempi kuin hyvä ja kallis.
21: Päivän kuupismin sinulle tarjosi Coop. Loistavalla laatuhintasuhteella S-ryhmän ruokakaupoista.
22: Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä mies speakeri, minä olen klisee. Mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
23: Oh! Wow, that's nothing.
24: On Paula lehmä cool?
25: Se voittaa kaikki muut.
26: Saa vanukkaasta täplikkään.
27: Ja se vie kielen.
25: Mennessään.
28: Vanilja suklaa.
29: Suklaa vanilja.
30: Paulalla on villit rillit.
31: Uutuus. Paula Vaahtokarkit. Nyt kaupoissa. Paulan tekee Dr. Oetker.
32: Voi se ilme, kun tyttö sai vihdoin ekan kalan mato-ongella. Eihän se mikään vonkale ollut ja likka taisi itsekin vähän säikähtää, mutta jotenkin kaikki se tunneskaala. Ei sitä pysty selittämään sanoin.
33: Nappaa talteen ilahduttavimmat iskähetket. Tilaa isänpäivälahjat viimeistään 28. lokakuuta. ifolor.fi.
34: Kun käy näin. Apu löytyy osoitteesta
35: tuulilasirikki.fi.
34: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa. Yli 100 Pilkington ammattilaista aina lähellä sinua. Osoitteessa
35: tuulilasirikki.fi.
36: Kuinka hyvin sinä näet ratissa? Instrumentarium testasi suomalaisten autoilijoiden ajonäköä. Joka kuudennella siinä olisi paljon parantamisen varaa. Näkö muuttuu vähitellen ja siksi muutosta on itse vaikea huomata. jotta näkisit myös ratissa yhtä hyvin kuin luulet. Käy Instrun kattavassa näöntutkimuksessa.
0: Choose to move. Aloita harjoittelu kuntokeskus Elixiassa ja saat treenit marraskuun loppuun sekä liittymismaksun veloituksetta. PT-tapaaminen sisältyy jäsenyyteen. Katso kampanjaehdot ja liity jäseneksi osoitteessa elixia.fi.
1: Kauneuden, muodin, hyvinvoinnin ja terveyden ykköstapahtuma Helsingin messukeskuksessa 16-18 lokakuuta.
2: Nordeassa sijoitat edullisemmin. Omat rahastomme digikanavissa ilman merkintä- ja lunastuspalkkioita. Se on ajatus paremmasta. Nordea. Sijoituspalvelut tarjoaa Nordea Bank Oyj.
3: Osallistu toiveiltoihin osoitteessa radionostalgia.fi.

0: Radiono. Portion Boys. Benjamin, Arttu Viskari, Suvi Teräsniska, Westerinen yhtyeineen. Iskelmägaala 2027. Vuoden upein juhla. Nokia-areena, perjantai 5. helmikuuta. Liput alkaen 49,90. Osta liput lippupisteestä. Lisätiedot iskelma.fi.
1: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
2: Muun muassa tätä.
3: Tinder, Hinge ja känni päälle.
2: Niillä me ei ole ainakaan löydetty.
3: Joo.
2: Joo.
3: Ei.
4: Kyykkyä ja kuoharia. Laura Kaartisen ja Kerttu Rissasen suoraa puhetta pilkettä silmäkulmassa, eikä filttereitä. Kuuntele Kyykkyä ja kuoharia. Lata appikaupastasi.
1: R-A-Y-O. Rayo.
5: Verkossa taas kuumin hotti. Tule tänne korjaa potti. Joka päivä jotain uutta. Veikon verkon mahtavuutta. Käyppä taas ja tsekkaa. Parhaat edut kekkaa. Verkkokauppa Veikon, se toimii. Veikonkone.fi sekä myymälät kautta maan.
6: Huipputarjoukset Rostasta. Refin WC-paperi 24 pack KS99. Aidot kallunat alkaen 1,99. Ja 3 litraa pakkasen kestävää tuulilasinpesunestettä 2,49. Rusta niin paljon, niin vähällä.
7: Siis miten tää nyt taas on mahdollista? Aina jumiutuu tässä samassa kohtaa. Ei, me ei tulla ikinä ehtimään. Mutta sua tämmönen tilanne ei ilmeisesti stressaa ollenkaan. Miten?
8: Marabu.
9: Monella meistä on haasteita lainojen kanssa. Silloin tärkeintä on sinun tahtosi parantaa tilannetta. Siksi Plus 1 on olemassa. Selvitämme monimutkaiset velkatilanteet.

0: Elokuvateatterissa tunnet enemmän. Jännität enemmän. Naurat enemmän. Liikutut enemmän. Nyt voit käydä leffassa vaikka joka päivä. Yhdellä kuukausimaksulla. Vain 26,90 kuukaudessa. Tilaa Finkino Plus ja koe enemmän.
1: Etuovesta löydät maan kattavimman valikoiman myytäviä asuntoja. Kurkkaa siis etuovi.comiin ja katso, millainen tulevaisuus sinua voisi seuraavaksi odottaa. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
2: Työterveyden valinnassa ei kannata kysyä, mitä kumppani tarjoaa, vaan mitä juuri teidän yrityksenne tarvitsee. Me huolehdimme terveydestä, jotta teillä voidaan keskittyä tärkeimpään. Terveystalo. Tärkein ensin.
3: Radio Nostalgia. Toivemusiikkia.

0: Radio Nostalgia. Tekijä, pelit ja vehkeet ilmaan. Kätevä 2,5 tonnin hallitunkki polkimella mahtuu myös matalien autojen alle. Nyt vain 99. IKH. Tekijöiden kauppa.
1: On kahdenlaisia ihmisiä. Niitä, joiden mielestä vilkun kulumista on aina hyvä välttää.
2: Ja niitä, jotka haluavat huomioida myös kanssa-autoilijat.
1: Molemmille löytyy juuri se oikea kulkupeli Kamuksilta. Verkossa ja myymälöissä ympäri maan. Kamuks. Seuraava autosi on lähellä.
3: Timo, myynti rokkaa vai?
4: Joo, ihan mukavasti menee.
3: Ja prosessit on mintissä?
4: No just eilen retrossa puhuttiin.
3: Mikä retro?
4: Siis me mietitään viikoittain prosessien tehosta.
3: Timo, ei mitään retroa enää meillä. Me ollaan cutting edge, AI driven.
4: Pertti, pitäisikö meidän vaan ottaa Barona?
3: Barona!
0: Kun haluat kasvaa, ota Barona.
5: Luo oma autovakuutuksesi kuin patonki baarissa. Täytteenä herkkuja, kuten palo, ilkivalta, varkaus, lunastusetu, lasiturva ja sijaisauto. Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvaamattomat ja arvattavat vahingot. LähiTapiola.fi kautta auto. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
6: Potissa nyt huikeat 120 miljoonaa euroa.

0: sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
1: Sami Karklassilta moi. Nyt on hyvä hetki laittaa auton näkyvyys kuntoon ennen vuoden pimeimpiä ajokelejä. Tarkista tuulilasi ja pyyhkiät. Jos jokin mietityttää, tuo autosi meille. Me tarkastamme sen puolestasi.
2: Karklas korjaa, Karklas vaihtaa.
3: Sain kirjeen Ylivieskasta. Herra Hyvärinen toivoo radioon halpoja lasinpesunesteitä ainaisten nuorisorenkutusten sijaan. Tässä tulee.
4: Nyt Tokmannilta 4 litraa Auto Plus lasinpesunestettä Suomen halvimpaan hintaan 3,29. Tervetuloa ostoksille.
5: Fatser, Patukka ja Fransins.
6: Pikku Patukka.
7: Isompaa rouhaa.

0: Lumokodit, hyvää päivää. Oletko siinä sihisevä paistinpannu?
1: Juu.
0: Ja etsit kotia intohimoiselle kotikokille? Kaasuliedellä. No kuule, meiltä löytyy juuri sopiva koti sinulle.
2: Vuokraa helposti paras koti. Lumo.fi. Koti sinulle.
3: Hei, Elisa täällä. Älä turhaan vertaile uusien puhelinten hintoja. Elisa Hintatakuu tekee sen puolestasi. Elisan hinta uudelle luurille on aina vähintään yhtä edullinen kuin kilpailijalla. Sen takaa Elisa Hintatakuu.
4: Onko tässä näytös jotain häikkää?
5: Ei.
4: No sit on varmaan turha soittaa Sampalle giganttiin.
5: Sampalle? Nyt näytös ehkä kannattaisi.
4: Ois se kiva. Joo,
5: nyt kun katsoo, niin pitää soittaa Sampalle jo. Varsinkin jos siihen katakahvia tällä tavalla. Niin.
4: Pitää todellakin soittaa Sampalle.
2: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
6: Sebamed. Luotettava pesuneste treenien jälkeen. Myös herkälle iholle. pH 5,5. Sehän tukee mun ihon omaa suojamekanismia. Päivittäiseen pesuun.
7: Sebamed pesunesteet. Ihosi parhaaksi. Kehitetty yhteistyössä ihotautilääkäreiden kanssa. Apteekista.
8: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
9: Terve, mitäpä kuuluu?
10: Ding dong, ding dong, ding dong. Siis autosta kuuluu. Ding dong.
9: Ding dong, autosta.
10: Mittaristosta. Ding dong. Eikö se ole huollon paikka?
9: Vastaus on helppo kyllä. Varataanko

0: Si polkkaa.
1: Oh, tämä voi olla suuren raikkaustarinan alku. Maista sydämellinen porkka-uutuus. Jenkki Hearts.
2: Työterveyden valinnassa ei kannata kysyä, mitä kumppani tarjoaa, vaan mitä juuri teidän yrityksenne tarvitsee. Me huolehdimme terveydestä, jotta teillä voidaan keskittyä tärkeimpään. Terveystalo. Tärkein ensin.
3: Nordean vakavan sairauden vakuutus puoleksi vuodeksi puoleen hintaan. Hyödynnä kampanjaetu marraskuun loppuun mennessä osoitteessa nordea.fi/vakuutukset. Nordea.
4: Vakuutuksen myötää Nordea-vakuutus.
5: Radio Nostalgia. STT:n uutiset.
6: Hyvää iltaa. Tässä tuoreimmat uutiset. Pääministeri, kokoomuksen Petteri Orpo sanoo, että hallituksen neuvotteleman polttoainetukipaketin suuruus on 60 miljoonaa euroa. Hän kuvaa pakettia pieneksi. Liikkumavara on pääministerin mukaan pieni. Paketin ovat hyväksyneet 3 hallituspuoluetta, mutta perussuomalaisten ratkaisua odotetaan vielä. Orpon mukaan kysymys on perussuomalaisille vaikea ja iso. Orpo on puhunut tänään politiikan toimittajien yhdistyksen tilaisuudessa valtioneuvoston juhlahuoneistossa Smolnassa. Teknologiajätti Googlen Suomen maajohtaja Antti Järvinen kommentoi medialle yhtiön Muhoksella ja Kajaanissa datakeskustyömailla tekemiä metsähakkuita. Järvinen sanoo Ylelle ja MTV:n uutisille antamissaan haastatteluissa, että Google pyytää anteeksi tilannetta. Järvinen sanoo Googlen tehneen päätöksensä parhaan käsityksensä mukaan. Google hakkasi datakeskusten työmailla puustoa, vaikka hankkeiden ympäristövaikutusten arviointimenettely on kesken. Lupa- ja valvontavirasto eli LVV on todennut hakkuiden vaativan YVA-menettelyn ja kehottanut keskeyttämään datakeskusten valmistelutyöt. Google on kertonut tehneensä näin. Suurin osa pikkulasten lääkkeistä määrätään nyt yksityisellä sektorilla. Asia selviää Kelan ja Tampereen yliopiston tutkimuksesta. Tutkimuksen mukaan yksityiset lastenlääkärit kirjoittivat viime vuonna yli puolet alle kouluikäisten lasten lääkemääräyksistä. 10 vuotta sitten osuus oli vielä alle 50%. Sen sijaan kouluikäisten ja nuorten lääkemääräyksiä kirjoitetaan yhä enemmän julkisella sektorilla. Rekisteritutkimus selvitti kaikkien suomalaislasten reseptilääkkeiden käyttöä vuosina 2017-2025. Aineisto käsitti yhteensä yli 1,3 miljoonaa lasta. Kotitalousvähennystä hyödyntävän veronmaksajan kannattaa olla hereillä, jos haluaa hyödyntää vähennyksen korotuksen, muistuttaa Verohallinto. Myös matkakuluvähennyksen omavastuu pienenee tämän vuoden ajaksi. Kotitalousvähennyksen enimmäismäärä nousee 1600 eurosta 2100 euroon. Lisäksi vähennysprosentit nousevat. Muutos tulee voimaan takautuvasti tämän vuoden alusta ja on voimassa myös ensi vuonna. Matkakuluvähennyksen omavastuu laskee 800 euroon aiemmasta 900 eurosta.
5: Radio Nostalgian ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Radio Nostalgia.

0: Ei. Lähetä sinä. No.
1: Tarvitsipa autosi huoltoa ennen kuin ongelmia ilmenee tai apua heti, niin Nexus-auton paikalliset autokorjaamoyrittäjät auttavat. Kasvava ketjumme palvelee sinua ympäri Suomen. Katso lähin toimipiste nexusauto.fi.
2: Elämäsi musiikkia. Radio Nostalgian toiveillat.

0: Radio Nostalgia.
1: Sähiseekö sähköt? Välkkyykö valot?
2: Ei hätää!
3: Nyt Bauhausista pihojen ulkovalaistus kuntoon. Saat Trio ulkovalaisimia tarjoushinnalla -25%.
4: Tää hyvältä näyttää!
5: On kahdenlaisia ihmisiä. Niitä, joiden mielestä ananas kuuluu pizzaan. Ja niitä tolkun ihmisiä. Molemmille löytyy juuri se oikea kulkupeli Kamuksilta. Verkossa ja myymälöissä ympäri maan. Kamuks. Seuraava autosi on lähellä.

0: herkullisen vahvojen Valiopolar-juustojen pakkaukset ovat uudistuneet. Maista ja löydä omat vahvuutesi. Valiopolar. Vahvasti oman makuiseen elämään.
1: Hei, mun on pakko lähteä kohta. Onko sä nähnyt mun puhelinta missään?
2: Joo, lapset leikki sillä äsken. Ne taisi mennä vessaan.
1: Et oo tosissas. Ei.
2: Pitäisikö sun soittaa, että myöhästyt?
1: Pitäisikö sun soittaa? Millä mä soitan, kun mun luuri on vessan pöntössä? Mä tarvin uuden puhelimen nyt.
3: Vai heti? Gigantista giganopeat toimitukset laitteille. Jopa tunnissa.
4: Tänään on jonkun syntymäpäivä ja sitä on syytä juhlia. Toivota onnea vain euron milkasuklaalevyllä tai 3 euron hintaan ja voit päästä jonkun toisen lahjalistalle. Tai anna jotain sydäntä lämmittävää. Saat pukkateepaketin samaan edulliseen hintaan kuin aina ennenkin. Kaikille sopiva lahja on Kodakin laadukkaat paristot vain hintaan 2,40. Säästää 0 euroa. Normal, käsittämättömän edulliset hinnat.
5: Mitäs D-vitamiineja minun pitikään ostaa? Joku muistisääntö siinä oli. R niin kuin ravintolisä, H niin kuin hyvä, M niin mikä se nyt oli?
6: D niin kuin Devisol.
5: No justiinsa se.
7: Devisol D-vitamiinit löydät apteekeista.
8: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
9: Hei, pyöriikö mielessä ihmissuhteet, hyvinvointi, raha-asiat tai uusi elämäntilanne? Älä jää yksin. Anna Plus tarjoaa luotettavaa tietoa, asiantuntijoiden vinkkejä ja vertaistukea arkeen. Tiedä, mistä naiset oikeasti puhuvat. Tutustu Anna Plussaan osoitteessa anna.fi.
10: Sininen on taivas, siniset on silmänsä sen.
11: Kaihi on yleinen vaiva, joka samentaa maailman värit hiljalleen. Jos tunnistat itselläsi kaihin oireita, varaa aika silmäaseman silmälääkärille. Tehdään taivaastasi taas sininen. Silmäasema. Maailman onnellisimmat silmät.
12: Potissa nyt huikeat 120 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
1: Wow, ootpa iloinen tänään.
13: Jep, saatiin eilen korkeus säädettävät työpöydät. Uudet akustiikkapaneeli toimistoon ja kunnolliset kuormalava hyllyt varastoon.
1: AJ-tuotteilta vai?
13: Joo.
1: Vieraille osoitteessa AJ-tuotteet.fi.
14: Ja seuraavaksi päivän kuupismi. Hyvä ruoka on parempaa kuin huono ruoka. Ja edullinen ruoka on halvempaa kuin kallis ruoka.
15: Päivän kuupismin sinulle tarjosi Coop. Loistavalla laatu-hintasuhteella S-ryhmän ruokakaupoista.
16: Tarvitsetko luotettavan vaihtoehdon autosi huoltoon ja korjaukseen? Mekonomen on ratkaisu. Mekonomen on Suomen nopeimmin kasvava ja Pohjoismaiden johtava autonhuolto- ja varaosaketju 80 paikkakunnalla Suomessa. Olemme täällä, jotta autoelämäsi olisi helpompaa. Löydä lähin liikkeesi osoitteessa mekonomen.fi.
17: Nimimerkki Keravan Kolli 77 haluaisi ilahduttaa puolisoaan Minttua klassikkokappaleella Halvoista kekseistä. Onpa kerrassaan ihana toive.
18: Nyt Tokmannilta Fazerin Doris Tryffelikeksit Suomen halvimpaan hintaan €99. Tervetuloa ostoksille.
19: Mennään!
20: Mikä sinut pitää liikkeessä? Autovakuutus Fenniasta. Tutustu ja osta. Fennia.fi kautta autovakuutus. Tulevaisuutesi. Fennia.
21: Tekijä. Nyt nousee tekemisen paineet. Stronglinein 24 litran kompressori 8 paarin maksimipaineella ja 160 litran imutuotolla. Nyt vain 99. IKH. Tekijöiden kauppa.
22: Minkäs näköisen elämän sitä seuraavaksi aloittaisi? Kurkkaa etuovesta Suomen suurin asuntovalikoima ja anna mielikuvituksesi lentää. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
23: EV3, EV4, EV5, EV6, EV9. Kyllä näitä Kian täyssähköisiä nelivetomalleja riittää. Nyt koeajettavissa.
24: Kerro toiveesi osoitteessa radionostalgia.fi.

antiikan ritari, raspikurkku Bryan Adams saapuu Suomeen. Ja radionostalgialla on ilo jakaa lippuja tälle suurten sydänten kiertueelle. Kuuntele Nostalgian iltapäivää ja kerro Annalle ja Artulle, miksi tarvitset kevään romanttisimmat konserttiliput. Veisitkö keikalle oman kultasi vai tarjoaisitko Bryan Adamsin livenä sokkotreffi seuralaiselle? Bryan Adams. Veikkausareenalla Helsingissä 7. toukokuuta.

0: Radio Nostalgia.
1: Moi! Asiakaspalvelu! Kuntsens!
2: Moi! Hymyilevät kasvot sydämen muotoisilla silmillä.
1: Jaha! Sehän merkitsee rakkautta ja kiintymystä.
3: Halailevat kasvot. Merkitys, lämpöä ja ystävällisyyttä.
2: Kasvot ilon kyynelillä.
1: Huippua! Keskustelemme emojeilla!
2: Joskus kuva kertoo enemmän kuin 1000 sanaa.
3: Vahva emootio.
2: Sydän, sydän, sydän.
3: Kasvot pidättelevät kyyneliä. Liikutus.
1: Huippua! Rakastan!
4: Moisin on helppo rakastua. Sillä on huipputyytyväiset asiakkaat. Ei määräaikaisia sopimuksia. Aina reilu, läpinäkyvä hinnoittelu. Vaihda Moihin, vaikka heti. Niin tekevät yhä useammat. Moi.fi.
5: Hyvää huomenta!
6: No, miten se nyt ottaa?
5: Voinko silti kysyä yhtä asiaa?
6: Olkoon menneeksi.
5: Kiitän! Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Tohtorin tutkinnon, personal trainerin vai ruokaostokset?
6: No, ruokaostokset.
5: No, ruokaostokset.
6: No niin.
5: Niin on.
7: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat. Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
8: Onnella tässä moikka. Ekan keittiön hankinta, se on tärkeä hetki. Pääsee valitsemaan värit ja materiaalit just niin kuin on haaveillut. Mut tietty se voi jännittää, että jos budjetti palaakin pohjaan. No, tämän keittiön kanssa hinta pysyy varmasti haarukassa ja mitat tulee just itselle sopivina.
9: Onnelan ja muut sellokeittiöt löydät vain K-Raudasta.
8: Yllättävän halpa. Kokeile vaikka.
10: Hyvät kuulijani, kerronpa teille nyt, miten pidän mieleni virkeänä, myös näin syysloma-aikaan. Sen iänikuisen pakkopullan sijaan nautinkin kahvini kanssa munkin. Nauti sinäkin. Fazerin munkki ja Paulikin kahvi plussakortilla nyt edukkaaseen yhteisintaan 4,90. Tietysti Neste liikenneasemilta.
11: Ha ha ha! Wupsasa! Banana!

0: Radio Nostalgia.
1: Moi.
2: Makkone, lähen mukaan viikinkilarppi. Larpataan viikinkitaistelu täällä metsässä.
1: En mä nyt.
3: Vekessä on nyt synttärit. Tarjoustuotteemme saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Veke.fi.
4: Hei, älä suotta köhi. Ota Gelorevoice. Tämä on erilainen kurkkutabletti. Se tekee kosteuttavan ja lievittävän suojakalvon.
5: Voiko se oikeasti toimii?
4: Voi se. Gelorevoice.
6: Ärsyttääkö kuiva yskä? Gelorevoice. Erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti. Gelorevoice. Gelorevoice lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänen käheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Koe pakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Voskamp. Jakelija Harmonia Life. Gelorevoice. Vain apteekeista.
7: IC-juna 922 Turkuun lähti matkaan ajallaan. Timolle junamatka oli parasta aikaa nukkumiseen ja laatuaikaa oman perheen kanssa. Mutta vaikka välipalaa ja juotavaa tarjoiltiin sopivin väliajoin, ei Timo voinut olla nuolaisematta ohikulkevan matkustajan kenkää. Olihan hän vain koira, suosikkipaikallaan lemmikkivaunussa. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
8: VR. Yhteisellä matkalla.
9: Uuvuttaako urakointi? Hirvittääkö hinnat?
10: Ei hätää!
11: Bauhausista syksyn loistoa pihoille. Kauniilla Kanerva Beauty Ladyllä 4 kappaletta. Yhteensä vain 8 euroa.

0: herkullisen vahvojen valiopolarjuustojen pakkaukset ovat uudistuneet. Maista ja löydä omat vahvuutesi. Valiopolar. Vahvasti oman makuiseen elämään.
1: Pieni askel sinulle. Valtava harppaus mielen rauhallesi.
2: Nordea-vakuutuksella otat askeleen kohti turvatumpaa huomista. Saat nyt vakavan sairauden vakuutuksen ja henkivakuutuksen puoleksi vuodeksi puoleen hintaan. Kampanja on voimassa marraskuun loppuun asti. Osta heti osoitteesta nordea.fi/vakuutukset. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
1: Vakuutukset myöntää Nordea-henkivakuutus tai Nordea-vakuutus.
3: Anna kotisi hengittää. Saat nyt ensimmäisen purkin Virtasen muovitonta sisämaalia puoleen hintaan. Tarjous on voimassa valikoiduissa myymälöissä rajoitetun ajan. Katso lisätiedot virtasen.fi.
4: Hei, Elisa täällä. Älä turhaan vertaile uusien puhelinten hintoja. Elisa hintatakuu tekee sen puolestasi. Elisan hinta uudelle luurille on aina vähintään yhtä edullinen kuin kilpailijalla. Sen takaa Elisa hintatakuu.
5: Sain kirjeen Ylivieskasta. Herra Hyvärinen toivoo radioon halpoja lasinpesunesteitä ainaisten nuorisorenkutusten sijaan. Tässä tulee.
6: Nyt Tokmannilta 4 litraa Auto Plus lasinpesunestettä Suomen halvimpaan hintaan 3,29. Tervetuloa ostoksille.
7: Elokuvateatterissa tunnet enemmän.

0: Jännität enemmän, naurat enemmän, liikutut enemmän. Nyt voit käydä leffassa vaikka joka päivä, yhdellä kuukausimaksulla, vain 26,90 kuukaudessa. Tilaa Finkino Plus ja koe enemmän.
1: Pase.
2: Niin.
1: Arvaa mitä?
2: K-Rauta Prolla on nyt raksatut tarjoukset.
1: Mistä tiesit?
2: Koska mä oon ammattilainen.
3: Ladattava LED Lenser P7R taskulamppu nyt vain 79,90. Katso kaikki tarjoukset k-rauta.fi/protarjous.
4: Hyvät kuulijani, kerronpa teille nyt, miten pidän mieleni virkeänä myös näin syysloma-aikaan. Sen iänikuisen pakkopullan sijaan nautinkin kahvini kanssa munkin. Nauti sinäkin. Fazerin munkki ja Paulikin kahvi plussakortilla nyt edukkaaseen yhteishintaan 4,90. Tietysti Neste liikenneasemilta.
5: Kun avaat tuplapatukan, alkaa tapahtua.
6: Otappa laskuvarjo, niin mennään!
5: Nautit tuplan tuhdin herkullisesta mausta ja seikkailusta. Tupla, seikkailun nälkään.
7: Morjens.
8: Hei, mun autosta kuuluu sellainen tik tik tik tik tik, kun sitä käynnistää. Tik tik tik tik tik.
7: Tik tik tik tik tik.
8: Niin, tik tik tik tik tik. Että mikähän sitä vaivaa?
7: Ratkaisu on helppo kyllä, se olisi uuden akun paikka.
9: Se on helppo kyllä, Fiksus.
10: Radio Nostalgia, STT:n uutiset.
11: Hyvää iltaa, tässä kello 8 uutiset. Valtiovarainministeri perussuomalaisten Riikka Purra sanoo, että hallituksen neuvotteluissa pöydällä olevassa kokonaisuudessa ei ole ainuttakaan bensan tai dieselin hintaan vaikuttavaa toimea. Purra kirjoittaa viestipalvelu X:ssä, että ainoa mahdollinen ja vaikuttava toimi olisi ilmastotavoitteiden määräaikainen keventäminen jakeluvelvoitteen kautta. Tähän kokoomus ja RKP eivät Purran mukaan ole suostuneet. Pääministeri, kokoomuksen Petteri Orpo sanoi aiemmin, että hallituksen neuvotteleman polttoainetukipaketin on hyväksynyt 3 hallituspuoluetta, mutta perussuomalaisten ratkaisua odotetaan vielä. Afrikkalaista sikaruttoa on löytynyt ydinalueen ulkopuolelta, Etelä-Karjalasta, Lappeenrannasta sekä Kymenlaaksosta Pyhtäältä ja Virolahdelta. Asiasta kertoo Ruokavirasto. Laboratoriotutkimuksissa on Ruokaviraston mukaan todettu tällä viikolla 15 uutta afrikkalaisen sikaruton löydöstä, joista osa on ydinalueen ulkopuolelta. Afrikkalaisen sikaruton ydinaluetta tullaan laajentamaan lähipäivinä Lappeenrannassa. Afrikkalainen sikarutto on sikojen, villisikojen ja minisikojen vakava verenvuotokuumetauti, johon ei ole olemassa rokotetta tai hoitokeinoja. Ranskassa viranomaiset ja ammattiliitot ovat antaneet rajusti toisistaan poikkeavat arviot siitä, kuinka monta ihmistä on osallistunut eri puolilla maata tänään järjestettyihin mielenosoituksiin, joissa osoitettiin tukea maan opiskelijaprotesteille. Ranskan sisäministeriön mukaan osallistujia olisi ollut yli 160 000, joista runsaat 40 000 marssi pääkaupungissa Pariisissa. Kokonaismäärä oli suurempi kuin vastaavissa mielenosoituksissa viime viikolla. Ranskan ammattiliittojen mukaan kansallisiin mielenosoituksiin olisi tänään osallistunut peräti 480 000 ihmistä. Kotitalousvähennystä hyödyntävän veronmaksajan kannattaa olla hereillä, jos haluaa hyödyntää vähennyksen korotuksen, muistuttaa Verohallinto. Myös matkakuluvähennyksen omavastuu pienenee tämän vuoden ajaksi. Kotitalousvähennyksen enimmäismäärä nousee 1 600 eurosta 2 100 euroon. Lisäksi vähennysprosentit nousevat. Muutos tulee voimaan takautuvasti tämän vuoden alusta ja on voimassa myös ensi vuonna. Matkakuluvähennyksen omavastuu laskee 800 euroon aiemmasta 900 eurosta.
10: Radio Nostalgian ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
12: Radio Nostalgia.

0: Ei. Lähetä sinä. No.
1: Tarvitsipa autosi huoltoa ennen kuin ongelmia ilmenee tai apua heti, niin Nexus-auton paikalliset autokorjaamoyrittäjät auttavat. Kasvava ketjumme palvelee sinua ympäri Suomen. Katso lähin toimipiste nexusauto.fi.
2: Kotimaista nostalgiaa. Radio Nostalgia.

0: Radio Nostalgia.
1: Kato, mitä se naapuri täällä mun autolla kyykkäilee.
2: Ai jaa.
1: Ei, lopeta, tulee lommoja.
2: Ai ja kurka taas peräpuolelle vielä. Oho, siis ei hyvältä näytä.
1: Mikä?
2: Sulla on autossa Exhaust Pipetus Blockus.
1: Mikä?
2: On se tyyppivika.
1: Mutta eihän tää ole edes käynnissä.
2: No nimenomaan. Se on tyyppivika. Rööri ruvella.
3: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon. Motonet.
4: Hei, älä suotta köhi. Ota Gelorevoise. Tää on erilainen kurkkutabletti. Se tekee kosteuttavan ja lievittävän suojakalvon.
5: Voiko se oikeasti toimii?
4: Voi se. Gelorevoise.
6: Ärsyttääkö kuiva yskä? Gelorevoise. Erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti. Gelorevoise.
7: Gelorevoise lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänen käheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Hue pakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Voskamp. Jakelija Harmonia Life. Gelorevoise. Vain apteekeista.
8: Miitta tässä, hei. Vertailin äskettäin teleoperaattoreita ja Telia tarjosi ehdottomasti parhaan hinnan. Siis minulle. Tässä radiomainoksessa esiintymisestä. Jos totta puhutaan, niin en minä niiltä muilta mitään kysynytkään, mutta vertailu kannattaa aina. Aloita vaikka osoitteesta telia.fi.
9: Telia on tosi hyvä operaattori.
10: Moi.
11: Moi.
10: On nyt tässä vitamiinihyllyllä.
11: Joo.
10: Ja mitäs kaikkea mun pitikään tuoda?
11: No tuo 11 vitamiinia ja 9 mineraalia, kiitos.
10: Siis häh? Niin monta.
11: Hassu. Yksi Sanasol monivitamiinipurkki riittää. Siinä on kato kaikki, mitä tarvitaan.
10: Aa, selkeästi monipuolinen valinta.
12: Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä mies speakeri. Minä olen klisee, mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
13: Mikä sinut pitää liikkeessä? Autovakuutus Fenniasta. Tutustu ja osta. Fennia.fi kautta autovakuutus. Tulevaisuutesi Fennia.
14: Huipputarjoukset Rustasta. Refin WC-paperi 24 pack KS99. Aidot kallunat alkaen 1,99. Ja 3 litraa pakkasen kestävää tuulilasinpesunestettä 2,49. Rusta, niin paljon, niin vähällä.
15: Löytyykö PSG:lle pysäyttäjää? Kun haastajat yrittävät kaikkensa tiputtaakseen tuplamestarin valtaistuimeltaan. Yksi asia on kuitenkin varma. Tämäkin kausi tarjoilee futista niin, että tuntuu. Mestarien liiga on nyt käynnissä. Kaikki ottelut koet vain MTV-katsomossa.
16: Lumokodit, hyvää päivää.
17: Hau.
16: Anteeksi.
17: No että hau.
16: Olet siis lemmikkiystävällistä kotia etsimässä.
17: Puff.
16: Ja mahdollisimman läheltä lenkkipolkuja.
17: Puff, puff.
16: No kuule, meiltä löytyy juuri sopiva koti sinulle.
17: Hau, hau.
16: Vuokraa helposti paras koti. Lumo.fi. Koti sinulle.
18: Enemmän tehoa ja suorituskykyä. Enemmän varmuutta kaikkiin vuoden aikoihin. Kian uudet täyssähköiset nelivedot ovat nyt täällä. Valitse omasi yhdestä markkinoiden laajimmista mallistoista, suositusta EV3:sta, aina lippulaiva EV9. Nyt jopa 4 vuoden huolenpitosopimus kaupan päälle. Koeajan nyt.
19: Ja taas mennään.
5: Se oli Danske Bankin
19: oivalluksen ääni.
5: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
19: Minkä oivalluksen tällä kertaa?
5: Oivalluksen, että kun katsot asuntolainaa Danske Bankin kanssa, saat samalla kokonaisvaltaisen talouden suunnitelman.
19: Kokonaisvaltaisen
5: talouden suunnitelman. Oivalla mahdollisuutesi Danske Bank.
3: One place for all your needs. Warehouse, office, industry.
7: Ootko voittanut lotossa vai?
0: No melkein. Saatiin eilen uudet säilytyskaapit, ergonomiset tuolit toimistoon ja korkeussäädettävät työpöydät varastoon.
20: AJ-tuotteilta vai?
0: Joo.
21: Vieraile osoitteessa ajtuotteet.fi.
22: Nokian Tyres hakkapeliitta 01 tarjoaa talven ajolosuhteisiin mukautuvaa pitoa. Saatavilla Vianorista.
23: Valmiina joka lähtöön. Vianor.
24: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa.
25: Tuulilasi rikki, piste fi.
24: Pilkington, kirkkaasti parempi.
26: Radio Nostalgia. Elämäsi musiikkia.

kotimaista nostalgiaa. Radio Nostalgia.

syksyn vilukissoille hyviä uutisia. Radionostalgian perinteiset villasukkaviikot ovat täällä taas. Kun kuulet villasukkakoneen surinan, soita studioon 092 600 600 ja voita itsellesi loppuvuoden hienoimmat ja halutuimmat lämmikkeet. Radionostalgian legendaariset villasukkaviikot. Yhteistyössä Helsingin villasukkatehtaan kanssa.

0: Radio Nosto.
1: Kauneuden, muodin, hyvinvoinnin ja terveyden ykköstapahtuma Helsingin messukeskuksessa 16-18 lokakuuta.
2: On kahdenlaisia ihmisiä. Niitä, jotka yllättyvät joka vuosi, kun se talvi tulikin jo nyt. Ja niitä, jotka osaavat lukea kalenteria. Molemmille löytyy juuri se oikea kulkupeli Kamuksilta. Verkossa ja myymälöissä ympäri maan. Kamuks. Seuraava autosi on lähellä.
3: Oh! Wow, saaks mäkin?
4: On Paulan lehmä cool?
5: Se voittaa kaikki muut.
6: Saa vanukkaasta täplikkään.
7: Ja se vie kielen.
8: Mennessään.
9: Vanilja suklaa.
10: Suklaa vaniljaa.
11: Paulalla on villit rillit.
12: Uutuus. Paula vaahtokarkit. Nyt kaupoissa. Paulan tekee Dr. Oetker.
13: Specsaversilta saat nyt optikon kattavan silmien terveystutkimuksen vain 39 eurolla. Tutkimus sisältää perusteellisen näöntarkastuksen sekä OCT-kuvauksen silmiesi terveyden arviointiin. Optikolle voit tulla aiemmista silmäleikkauksista tai silmien terveystilanteesta riippumatta. Varaa aika Specsavers-optikolle. Pidetään yhdessä huolta silmistäsi.
14: Tulosyy. Terveystalon työpsykologin vastaanotto. Asiakas kertoo kuormitusta kertyneen intensiivisesti.
15: Me huolehdimme terveydestä, jotta teillä voidaan keskittyä tärkeimpään. Terveystalo. Tärkein ensin.
16: Sami Karklasilta moi. Tuliko tuulilasiin kiveniskemä? Monissa Karklas-palvelupisteissä korjaus onnistuu myös ilman ajan varausta. Poikkea meille mahdollisimman pian, ennen kuin pieni jälki kasvaa halkeamaksi.
17: Karklas korjaa, Karklas vaihtaa.
18: Kun avaat tuplapatukan, alkaa tapahtua.
19: Otappa laskuvarjo, niin mennään.
18: Nauti tuplan tuhdin herkullisesta mausta ja seikkailusta. Tupla, seikkailun nälkään.

0: Radio Nostalgia.
1: Daikin lämmittää ja jäähdyttää. Pidä kodin lämpötila mukavuusalueella, Euroopassa suunnitelluilla ja valmistetuilla lämpöpumpuilla. Syksyn lämpöpumput myydään nyt, joten pyydä tarjous osoitteessa daikin.fi.
2: Päivitä parempaan. Valitse Daikin.
3: No niin, vitamiinihyllyllä ollaan. Mitäs mun pitikään tuoda?
4: Se oli se Sanasol Vitanallet. Sitä hyvänmakusta, aitoa ja alkuperäistä.
3: Eikö niinhän se ole?
4: Siinä Sanasol Vitanallet monivitamiinipurkissa on ne kolme nallea. Siinä on se, keskellä on se kinginalle ja sitten sidekickit siinä vieressä.
3: Löytyy. Nyt on nallet hanskassa.
4: Hyvä kulta.
5: Lupaukset katoavat nopeasti. Minä, luonto, en usko lupauksiin. Uskon siihen, mikä kestää.
6: Virtasen maalitehtaan muovittomat, hengittävät ja kestävät sisämaalit. Opittu luonnolta. Valmistettu sen ehdoilla. Virtasen. Terveen talon paras kaveri.
7: Tuo kauneuden ja muodin huiput Helsingin messukeskukseen 16-18 lokakuuta. Vietä viikonloppu trendien äärellä. Löydä uutta ja tutustu inspiroiviin tyyleihin. ilovemi.fi.
8: Mekonomen tekee autosi huollosta huoletonta. Meillä käytetään aina alkuperäisiä tai vastaavanlaatuisia varaosia. Seuraamalla autonvalmistajien suosituksia varmistamme, että uuden autosi takuu säilyy. Kun haluat huolehtia autostasi parhaalla mahdollisella tavalla, käy osoitteessa mekonomen.fi.
9: Olit sitten voimakastahtoinen rahishärkä, täysi untuvikko, nopealiikkeinen sijoittaja tai säntillinen säästäjä. Nordeassa sijoitat edullisemmin. Meillä on yli 1200 rahastoa ja ETF:ää. Valitse itsellesi sopivimmat. Nordean omat rahastot digikanavissa ilman merkintä ja lunastuspalkkioita. Se on ajatus paremmasta. Nordea. Sijoituspalvelut tarjoaa Nordea Bank Oyj.
10: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Kalsorin ravintolisä on suosittu ja monipuolinen kalsiumtuotesarja, joka toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina. Kalsorin. Laadukas valinta apteekista.
11: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
12: Suojaa tärkeimpäsi influenssarokotteella. Rokote on tehokkain tapa suojautua sekä influenssalta että sen jälkitaudelta. Ottamalla sen suojaat itsesi lisäksi läheisiäsi. Kun et sairastu itse, et myöskään tartuta muita. Influenssarokotteet ovat nyt saatavilla toimipaikoissamme kautta maan. Terveystalo. Tärkein ensin.
13: On Paula lehmä cool?
14: Se voittaa kaikki muut.
15: Saa vanukkaasta täplikkaan.
16: Ja se vie kielen.
17: Mennessään.
18: Vanilja suklaa.
19: Suklaa vaniljaa.
20: Paulalla on villit rillit.
21: Uutuus. Paula vaahtokarkit. Nyt kaupoissa. Paulan tekee Dr. Oetker.
22: Onks sun läppäri käynyt kylvyssä?
23: Ei, kun harkkaarilla läiky kahvit. Mä soitan Sampalle giganttiin.
22: Mä voin soittaa.
23: Ei sun tarvitse soittaa.
22: On esimiestason hommia Sampalle soittaminen. Minä soitan Sampalle, kun mulla on omankin läppärin kanssa asiaa.
24: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
25: Oh yes! Ota Oomisti ja hoida sähkösopparit sekä puhelinliittymäasiat ilman säätöä.
26: Oomi!
27: Uudista kotisi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman huonekaluja. Juuri nyt voit säästää jopa 50% monipuolisesta huonekaluvalikoimasta. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
28: Musta tuntuu, että on raikastunut suhun, lemonkola.
29: Hei Polkkamintu, sun seurassa mun sydän tanssii polkkaa.
28: Oo, tämä voi olla suuri.

0: sydämellinen purkka-uutuus, Jenkki Hearts.
1: Päihitä talven ajo-olosuhteet. Vallankumouksellinen Nokian Tyres hakkapelittä 01 on täysin uudenlainen nastarengas, jonka pito mukautuu ajo-olosuhteisiin. Saatavilla lähimmältä jälleen myyjältäsi.
2: Nokian Tyres.
3: Etuovesta löydät maan kattavimman valikoiman myytäviä asuntoja. Kurkkaa siis etuovi.comiin ja katso, millainen tulevaisuus sinua voisi seuraavaksi odottaa. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
4: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa.
5: Tuulilasi rikki, piste fi.
4: Pilkington, kirkkaasti parempi.
6: Radio Nostalgia, STT:n uutiset.
7: Hyvää iltaa uutisista. Valtiovarainministeri perussuomalaisten Riikka Purra sanoo, että hallituksen neuvotteluissa pöydällä olevassa kokonaisuudessa ei ole ainuttakaan bensan tai dieselin hintaan vaikuttavaa toimea. Purra kirjoittaa viestipalvelu X:ssä, että ainoa mahdollinen ja vaikuttava toimi olisi ilmastotavoitteiden määräaikainen keventäminen jakeluvelvoitteen kautta. Tähän kokoomus ja RKP eivät Purran mukaan ole suostuneet. Pääministeri, kokoomuksen Petteri Orpo, sanoi aiemmin, että hallituksen neuvotteleman polttoainetukipaketin on hyväksynyt 3 hallituspuoluetta, mutta perussuomalaisten ratkaisua odotetaan vielä. Satakunnan hyvinvointialueen aluehallitus on päättänyt käynnistää yhteistoimintaneuvottelut. Tavoitteena on käsitellä talouden tasapainottamiseen, toiminnan kehittämiseen ja palveluiden järjestämiseen liittyviä muutoksia sekä niiden henkilöstövaikutuksia. Hyvinvointialueella arvioidaan vähenevän noin 400 tehtävää vuoden 2027 aikana tai viimeistään vuoden 2028 alkupuolella. Lisäksi aluehallitus hyväksyi hyvinvointialueen päivitetyn ICT-toimintamallin ja tekoälypolitiikan. Päätösten kuvaillaan tukevan digitalisaation ja tekoälyn hallittua hyödyntämistä hyvinvointialueen palveluissa ja toiminnassa. Yhdysvalloissa kuolemaan tuomitun Krista Pikein epäonnistuneen teloituksen hätäpuhelutiedoista on paljastunut uusia yksityiskohtia. Useat yhdysvaltalaismediat kertovat, miten eri puheluiden aikana käytiin sekavaa keskustelua ensimmäisen puhelun aitoudesta ja tilannekuvasta. Hämminki aiheutti arviolta 1.5 tunnin viivästyksen avunsaannissa. Puheluiden tallenteista osia on julkistettu Yhdysvalloissa. Tennesseen osavaltion kuvernööri on määrännyt kaikki teloitukset tauolle vuoden loppuun asti, jotta Pikein teloitusyrityksen vaiheet saadaan tutkittua. Suomen naisten jalkapallomaajoukkue on edennyt MM-jatkokarsinnoissa toiselle kierrokselle, kun Serbia kaatui tiistai-iltana vieraissa 3-1 lukemin. Otteluparin yhteismaalit menivät Suomelle 6-2. Emma Koivisto vei helmarit johtoon jo 3. peliminuutilla. Serbia nousi tasoihin avauspuoliskolla, mutta Nea Lehtola laukoi Suomen voittomaalin 2. puoliajalla. Olivia Ulenius iski Suomelle 3. maalin pelin loppuhetkillä. Suomi kohtaa jatkokarsinnan 2. kierroksella Italian tai Valko-Venäjän.
6: Radio Nostalgian ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
8: Radio Nostalgia. Elämäsi musiikkia.

0: Radio Nostalgia.
1: Siis, miten tää pizza voi olla vielä jäässä?
2: Täällä on 15 minuuttia uunissa.
3: Oliko sulla se uuni päällä?
2: No tietenkin oli. Tosta mä väänsin sen 220 asteeseen, niin kuin tässä ohjeessa lukee.
3: Ootko ihan varma?
1: No en mä nyt sentään ihan niin pihalla oo. Me tarvitaan kyllä uusi uuni. Ja nyt.
4: Vai heti! Gigantista giganopeat toimitukset ja asennukset kodinkoneille jopa saman päivän aikana.
5: Päivien päivää.
6: Jos sä niin sanot.
5: Saanko kysyä?
6: Ole hyvä vaan.
5: Loistavaa. Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Taulun ripustus, lauteiden pesu vai ruokakaupassa käynti?
6: Arvaan ruokakaupassa käynti.
5: Hyvin arvattu.
6: Hyvä minä.
5: Hyvä sinä.
7: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
8: I Love Me kutsuu sinut löytämään hyvinvoinnin ja terveyden uusimmat megatrendit. Liikuntaa, ravintoa, työpajoja ja asiantuntijoita. Tule inspiroitumaan Helsingin messukeskukseen 16-18. Lokakuuta. I Love Me.fi.
9: Fiilus arkeen tai Fiilus vahva maitohappobakteerivalmisteista löydät helposti oman suosikkisi. Maukkaat purutabletit tai neutraalit kapselit sisältävät C-vitamiinia, mikä tukee vastustuskykyä. Ravinto lisää. Kysy lisää apteekistasi.
10: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
11: Moi.
12: Moi.
11: On nyt tässä vitamiinihyllyllä.
12: Joo.
11: Ja mitäs kaikkea mun pitikään tuoda?
12: No tuo 11 vitamiinia ja 9 mineraalia, kiitos.
11: Siis häh? Niin monta.
12: Hassu. Yksi Sanasol monivitamiinipurkki riittää. Siinä on kato kaikki, mitä tarvitaan.
11: Aa, selkeästi monipuolinen valinta.
13: Elokuvateatterissa tunnet enemmän. Jännität enemmän. Naurat enemmän. Liikutut enemmän. Nyt voit käydä leffassa vaikka joka päivä. Yhdellä kuukausimaksulla. Vain 26,90 kuukaudessa. Tilaa Finkino Plus ja koe enemmän.
14: Löytyykö PSG:lle pysäyttäjää? Kun haastajat yrittävät kaikkensa tiputtaakseen tuplamestarin valtaistuimeltaan. Yksi asia on kuitenkin varma. Tämäkin kausi tarjoilee futista niin, että tuntuu. Mestarien liiga on nyt käynnissä. Kaikki ottelut koet vain MTV-katsomossa.
15: Kun avaat tuplapatukan, alkaa tapahtua.
16: Otappa laskuvarjo, niin mennään!
15: Nauti tuplan tuhdin herkullisesta mausta ja seikkailusta. Tupla seikkailun nälkään.
0: Radio Nostalgia. Elämäsi musiikkia.

esiin. Studiossa istuvat maamme pirteimmät herättäjät. Aamujen sanavalmis kuningatar Susanna Heikki sekä kanavan uusi tulokas, sähköjäniksen lailla kiihtyvä Niko Nousiainen. Syntyykö tästä täydellinen tasapaino vai täysi kaos? Sen kuulet sinä. Varmaa on se, että musiikki osuu suoraan maaliin ja jutut saavat sinut hymyilemään jopa aamuruuhkassa. Ota suunnaksi nostalgian aamu. Arkisin 7-11.

0: Radio Nostalgia.
1: Pluste Bankin asuntovakuudellinen laina voi avata mahdollisuuksia yhdistää nykyiset lainasi tai kilpailuttaa kulutusluoton. Selvitetään yhdessä juuri sinun tilanteesi ja mahdollisuutesi asuntovakuudelliseen lainaan. Pluste Bank. Tervetuloa sellaisena kuin olet.

0: herkullisen vahvojen Valiopolar-juustojen pakkaukset ovat uudistuneet. Maista ja löydä omat vahvuutesi. Valiopolar. Vahvasti oman makuiseen elämään.
1: Tervetuloa Pyry Pihvi Pulkkinen.
2: Moi.
1: Jolla on käsi paketissa salionnettomuuden jäljiltä. No, oletko nyt löytänyt sitä sisäistä voimaa?
2: Joo, nyt on treenannut jalkoja 7 päivää putkeen.
1: Jaha, eli toisin sanoen jalkaviikko.
2: Kyllä.
1: Päivän auttaa vähän -osion esitteli IF, joka auttaa paljon.
3: Tänään on jonkun syntymäpäivä ja sitä on syytä juhlia. Toivota onnea vain euron milkasuklaalevyllä tai 3 euron hintaan ja voit päästä jonkun toisen lahjalistalle. Tai anna jotain sydäntä lämmittävää. Saat pukkateepaketin samaan edulliseen hintaan kuin aina ennenkin. Kaikille sopiva lahja on Kodakin laadukkaat paristot vain hintaan 2,40. Säästä 0 euroa. Normal. Käsittämättömän edulliset hinnat.
4: Ja seuraavaksi päivän kuupismi. Herkullinen ruoka maistuu hyvältä. Ja edullinen ruoka maksaa vähän.
5: Päivän kuupismin sinulle tarjosi Coop. Loistavalla laatu-hintasuhteella S-ryhmän ruokakaupoista.
6: Löytyykö PSG:lle pysäyttäjää? Kun haastajat yrittävät kaikkensa tiputtaakseen tuplamestarin valtaistuimeltaan. Yksi asia on kuitenkin varma. Tämäkin kausi tarjoilee futista niin, että tuntuu. Mestarien liiga on nyt käynnissä. Kaikki ottelut koet vain MTV-katsomossa.
7: Fiilus arkeen tai Fiilus vahva maitohappobakteerivalmisteista löydät helposti oman suosikkisi. Maukkaat purutabletit tai neutraalit kapselit sisältävät C-vitamiinia, mikä tukee vastustuskykyä. Ravintolisä. Kysy lisää apteekistasi.
8: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
9: Tee bisnestä Bauhausissa. Ja bisnes voi hyvin. Bauhausin yritysasiakkaille nyt 5% alennus kaikista tuotteista. Myös tarjoushinnoista. B2B. Bauhaus ja bisneksille.
10: Tää hyvältä näyttää. Sä tiedät sen.
11: Oh yes. Ota Oomisti ja hoida sähkösopparit sekä puhelinliittymäasiat ilman säätöä. Oomi.

0: Radio Nostalgia. STT:n uutiset.
1: Tässä tuoreimmat uutiset. Teknologiajätti Googlen Suomen maajohtaja Antti Järvinen kommentoi medialle yhtiön Muhoksella ja Kajaanissa datakeskustyömailla tekemiä metsähakkuita. Järvinen sanoo Ylelle ja MTV:n uutisille antamissaan haastatteluissa, että Google pyytää anteeksi tilannetta. Järvinen sanoo Googlen tehneen päätöksensä parhaan käsityksensä mukaan. Google hakkasi datakeskusten työmailla puustoa, vaikka hankkeiden ympäristövaikutusten arviointimenettely on kesken. Lupa- ja valvontavirasto, eli LVV, on todennut hakkuiden vaativan YVA-menettelyn ja kehottanut keskeyttämään datakeskusten valmistelutyöt. Google on kertonut tehneensä näin. Satakunnan hyvinvointialueen aluehallitus on päättänyt käynnistää yhteistoimintaneuvottelut. Tavoitteena on käsitellä talouden tasapainottamiseen, toiminnan kehittämiseen ja palveluiden järjestämiseen liittyviä muutoksia sekä niiden henkilöstövaikutuksia. Hyvinvointialueella arvioidaan vähenevän noin 400 tehtävää vuoden 2027 aikana tai viimeistään vuoden 2028 alkupuolella. Lisäksi aluehallitus hyväksyi hyvinvointialueen päivitetyn ICT-toimintamallin ja tekoälypolitiikan. Päätösten kuvaillaan tukevan digitalisaation ja tekoälyn hallittua hyödyntämistä hyvinvointialueen palveluissa ja toiminnassa. Ranskassa viranomaiset ja ammattiliitot ovat antaneet rajusti toisistaan poikkeavat arviot siitä, kuinka monta ihmistä on osallistunut eri puolilla maata tänään järjestettyihin mielenosoituksiin, joissa osoitettiin tukea maan opiskelijaprotesteille. Ranskan sisäministeriön mukaan osallistujia olisi ollut yli 160 000, joista runsaat 40 000 marssi pääkaupungissa Pariisissa. Kokonaismäärä oli suurempi kuin vastaavissa mielenosoituksissa viime viikolla. Ranskan ammattiliittojen mukaan kansallisiin mielenosoituksiin olisi tänään osallistunut peräti 480 000 ihmistä. Paavi Leolle tänään tehty keuhkoleikkaus on suoritettu onnistuneesti loppuun, tiedottaa Vatikaani. Paavi saapui aiemmin tänään Roomassa sijaitsevaan sairaalaan leikkaukseen, jossa tältä poistettiin varhaisen vaiheen pieni ja tarkkarajainen kyhmy keuhkosta. Leikkaus oli Leon ensimmäinen sairaalahoito tämän noustua roomalaiskatolisen kirkon johtoon viime vuoden toukokuussa. Paavin toipumisajaksi on arvioitu noin viikko.
0: Radio Nostalgian ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Radio Nostalgiaa.

romantiikan ritari, raspikurkku Bryan Adams saapuu Suomeen. Ja Radio Nostalgialla on ilo jakaa lippuja tälle suurten sydänten kiertueelle. Kuuntele Nostalgian iltapäivää ja kerro Annalle ja Artulle, miksi tarvitset kevään romanttisimmat konserttiliput. Veisitkö keikalle oman kultasi vai tarjoaisitko Bryan Adamsin livenä sokkotreffi seuralaiselle? Bryan Adams. Veikkausareenalla Helsingissä 7. toukokuuta.

0: Radio Nostalgia.
1: Hei, älä narmuta sun uusia matkalaukkuja.
2: Miks nää on mun oven edessä?
1: Mä pakkasin sulle kaikki valmiiksi. Taksi tulee viemään kentälle.
2: No ei mulla mitään lomaa ole.
1: Ai jaa, oli surku jättää nää lentoliput ja lomatarvikkeet käyttämättä.
2: No nyt se taksikin tuli.
1: Hei, no worries, meitsi lähtee. Sillä itse asiassa...
3: Itse asiassa Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista. Bilteema.
4: Pirjo, me kloussattiin se diili. Onhan meillä tarpeeksi tekijöitä.
5: No, mä voin avata sen rekryprosessin.
4: Ja onhan meillä tekoälyjä.
5: Meidän pitäisi kouluttaa.
4: Kouluttaa? Miro on rakentanut jo 3 agenttia.
5: Pertti, teidän Miro on 7.
4: No just niin! Me jäädään kohta jälkeen.
5: Pertti, hengitä ja ota Barona.
4: Barona!
0: Kun haluat kasvaa, ota Barona.
6: Barona. Hei, pyöriikö mielessä ihmissuhteet, hyvinvointi, raha-asiat tai uusi elämäntilanne? Älä jää yksin. Anna Plus tarjoaa luotettavaa tietoa, asiantuntijoiden vinkkejä ja vertaistukea arkeen. Tiedä, mistä naiset oikeasti puhuvat. Tutustu Anna Plussaan osoitteessa anna.fi.
7: Suojaa tärkeimpäsi influenssarokotteella. Rokote on tehokkain tapa suojautua sekä influenssalta että sen jälkitaudelta. Ottamalla sen suojaat itsesi lisäksi läheisiäsi. Kun et sairastu itse, et myöskään tartuta muita. Influenssarokotteet ovat nyt saatavilla toimipaikoissamme kautta maan. Terveystalo. Tärkein ensin.
8: Löytyykö PSG:lle pysäyttäjää? Kun haastajat yrittävät kaikkensa tiputtaakseen tuplamestarin valtaistuimeltaan. Yksi asia on kuitenkin varma. Tämäkin kausi tarjoilee futista niin, että tuntuu. Mestarien liiga on nyt käynnissä. Kaikki ottelut koet vain MTV-katsomossa.
9: Monella meistä on haasteita lainojen kanssa. Silloin tärkeintä on sinun tahtosi parantaa tilannetta. Siksi Plus 1 on olemassa. Selvitämme monimutkaiset velkatilanteet ja neuvottelemme lainat uudelleen, jotta yhä useampi voisi elää täyttä elämää Plussan puolella.
10: Tule Plussan puolelle. Plus 1.
11: Enemmän tehoa ja suorituskykyä. Enemmän varmuutta kaikkiin vuoden aikoihin. Kian uudet täyssähköiset nelivedot ovat nyt täällä. Valitse omasi yhdestä markkinoiden laajimmista mallistoista, suositusta EV3:sta, aina lippulaiva EV9. Nyt jopa 4 vuoden huolenpitosopimus kaupan päälle. Koeajan nyt.
12: Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä mies speakeri, minä olen klisee. Mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
13: Sanotaan nyt vaikka, että... No se, että pakastimessa on jäitä, auttaa vähän. IFin tapaturmavakuutus auttaa paljon.
0: Radio Nostalgia. Elämäsi musiikkia.

arkisin 7-11. Hyvän aamun fiilistä ja maailman parasta musiikkia sinulle tarjoavat Susanna Heikki ja Niko Nousiainen.

0: Radio Nostalgia.
1: Hei, älä suotta köhi. Ota Kellorevoise. Tämä on erilainen kurkkutabletti. Se tekee kosteuttavan ja lievittävän suojakalvon.
2: Voiko se oikeasti toimii?
1: Voi se. Kellorevoise.
3: Ärsyttääkö kuiva yskä? Kellorevoise. Erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti. Kellorevoise.
4: Kellorevoise lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänen käheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Koe pakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Boskamp. Jakelija Harmonia Life. Kellorevoise. Vain apteekeista.

0: verkkokaupasta koti, joka sopii juuri sinulle. Muuta vaikka huomenna, jää vaikka loppuelämäksi. Lumo. Helposti paras koti. Koti sinulle.
1: Miitta tässä, hei. Vertailin äskettäin teleoperaattoreita ja Telia tarjosi ehdottomasti parhaan hinnan. Siis minulle. Tässä radiomainoksessa esiintymisestä. Jos totta puhutaan, niin en minä niiltä muilta mitään kysynytkään, mutta vertailu kannattaa aina. Aloita vaikka osoitteesta telia.fi.
2: Telia on tosi hyvä operaattori.
3: Tarvitsetko luotettavan vaihtoehdon autosi huoltoon ja korjaukseen? Mekonomen on ratkaisu. Mekonomen on Suomen nopeimmin kasvava ja Pohjoismaiden johtava autonhuolto- ja varaosaketju 80 paikkakunnalla Suomessa. Olemme täällä, jotta autoelämäsi olisi helpompaa. Löydä lähin liikkeesi osoitteessa mekonomen.fi.
4: Hei! Pyöriikö mielessä ihmissuhteet, hyvinvointi, raha-asiat tai uusi elämäntilanne? Älä jää yksin. Anna Plus tarjoaa luotettavaa tietoa, asiantuntijoiden vinkkejä ja vertaistukea arkeen. Tiedä, mistä naiset oikeasti puhuvat. Tutustu Anna Plussaan osoitteessa anna.fi.
5: Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä mies speakeri, minä olen klisee. Mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
6: Löytyykö PSG:lle pysäyttäjää? Kun haastajat yrittävät kaikkensa tiputtaakseen tuplamestarin valtaistuimeltaan. Yksi asia on kuitenkin varma. Tämäkin kausi tarjoilee futista niin, että tuntuu. Mestarien liiga on nyt käynnissä. Kaikki ottelut koet vain MTV-katsomossa.
7: Syksy kutsuu hidastamaan tahtia ja nauttimaan arjen pienistä hetkistä. Luo oma täydellinen syyskeitaasi Jyskin nukkumisen tuotteilla. Valikoimastamme löydät patjat, lakanat, peitot ja tyynyt entistä parempiin yöuniin. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
8: Kauneuden, muodin, hyvinvoinnin ja terveyden ykköstapahtuma Helsingin messukeskuksessa 16-18 lokakuuta.
9: Musta tuntuu, että oon raikastunut suhun, lemonkola.
10: Hei polkkaminttu, sun seurassa mun sydän tanssii polkkaa.
9: Oo, tämä voi olla suuren raikkaustarinan alku.
8: Maista sydämellinen porkka-uutuus Jenkki Hearts.
11: Poimintoja uutispäivästä. Tässä tuoreimmat uutiset. Epäiltyjen metsälakirikkomusten määrä kasvoi viime vuonna ja tapauksia kirjattiin viime vuonna kaikkiaan 104, kertoo Metsäkeskus. Yleisin epäilty rikkomus oli metsän hakkuu ilman metsänkäyttöilmoitusta. Metsäkeskus valvoo metsälain noudattamista tarkastusten ja satelliittikuvien avulla. Satelliittivalvontamenetelmällä voidaan havaita hakkuut, joista puunomistaja tai metsänomistaja ei ole tehnyt lain vaatimaa metsänkäyttöilmoitusta. Samalla tarkkaillaan myös hakkuita, jotka ulottuvat esimerkiksi purojen, norojen ja lähteiden ja muiden tärkeiden elinympäristöjen lähelle.

0: Syyttäjä ei aloita esitutkintaa tapauksessa, jossa poliisi ampui veitsellä uhannutta miestä Helsingissä syyskuun lopulla. Syyttäjälaitoksen mukaan poliisit olivat välittömässä vaarassa, koska hyökkääjä lähestyi perääntyneitä poliiseja kaiken aikaa. Esitutkintaa ei aloiteta, koska ei ole syytä epäillä, että poliisin toiminta täyttäisi jonkin rikoksen tunnusmerkistön. Poliisi sai alun perin tehtävän Hämeentielle, koska talon porraskäytävässä oli nähty mies jalkajousi kädessään. Tilanne päättyi, kun poliisi ampui laukauksen partiokiväärillä hyökkääjän reiteen.
1: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: Radio Nostalgia.
1: Tämä on ääni, joka soi korvissa onnistuneen ponnistuksen jälkeen. Se ääni, kun vihdoin helpottaa. Kun voitais laulaa ja leikkiä, tanssia ja hyppiä. Kun ei massumörky harmita.
2: Pegorion on ummetukseen tarkoitettu itsehoitolääke. Vaikuttava aine Makrogoli 4000. Ei suositella käytettäväksi alle 2-vuotiaille. Sopii raskaana oleville ja imettäville äideille. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Pegorion. Apteekista.
3: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
4: Kuka sä oot?
5: Mä oon Jussi.
6: Jussi Vares. Yksityisetsivä.
7: Vareksen Jussi.
8: Leo Sjöman on yksityisetsivä Jussi Vares.
9: Jussi, mitäs täällä?
10: Jussi.
11: Jussi Vares. Minä olen.
12: Turun oma lepakkomies.
8: 6 jaksoa. 3 tarinaa. Ja joukko Suomen eturivin näyttelijöitä.
13: Mä olen James Bond.
8: Vares 2.0 alkaa torstaina. MTV Katsomo Plus -tilauksella.
14: Hei, Elisa täällä. Älä turhaan vertaile uusien puhelinten hintoja. Elisa Hintatakuu tekee sen puolestasi. Elisan hinta uudelle luurille on aina vähintään yhtä edullinen kuin kilpailijalla. Sen takaa. Elisa Hintatakuu.
15: Voi se ilme, kun tyttö sai vihdoin ekan kalan mato-ongella. Eihän se mikään vonkale ollut ja likka taisi itsekin vähän säikähtää, mutta jotenkin kaikki se tunneskaala. Ei sitä pysty selittää sanoin.
14: Nappaa talteen ilahduttavimmat iskähetket. Tilaa isänpäivälahjat viimeistään 28. lokakuuta. ifolor.fi.
16: Se perus. Tietyö jossain. Yksi kaista käytössä 2 suuntaan. 2 tuntia matelua ruuhkassa. Ajomatkan 8. Koska ollaan perillä takapenkiltä. Mutta mökillä kiuas lämpenemässä. Sentään jonkun mittarin neula näyttää 80.
17: Suomalainen arki vaatii energiaa. Helen. Siinä on energiaa.
18: Kuinka hyvin sinä näet ratissa? Instrumentarium testasi suomalaisten autoilijoiden ajonäköä. Joka 6:nnella siinä olisi paljon parantamisen varaa. Näkö muuttuu vähitellen ja siksi muutosta on itse vaikea huomata. Jotta näkisit myös ratissa yhtä hyvin kuin luulet, käy Instrun kattavassa näöntutkimuksessa.
19: Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvattavat ja arvaamattomat vahingot. Osta autovakuutus osoitteesta lähitapiola.fi ja voit voittaa uudet renkaat. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
20: Sähiseekö sähköt? Välkkyykö valot?
21: Ei hätää!
22: Nyt Bauhausista pihojen ulkovalaistus kuntoon. Saat Trio ulkovalaisimia tarjoushinnalla -25%.
23: Tää hyvältä näyttää!
24: Tuleeko sinullekin syyslomalla vastaan hetkiä, jotka ansaitsevat vähän paremmat pullakahvit? Minulle tulee, ja silloin nautin Fatserin, Munkin ja Paulikin kahvin. Plussakortilla nyt edukkaaseen yhteishintaan 4,90. Tietysti Neste liikenneasemilta.
0: Radio Nostalgia. Elämäsi musiikkia.

0: Radio Nostalgia.
1: Me Blue Step -pankilla tiedämme, että erilaiset elämäntilanteet tuovat omat haasteensa asuntolainan saamiseen. Siksi kohtelemme jokaista yksilönä. Selvitetään yhdessä sinun mahdollisuutesi asuntolainan saamiseen. Blue Step Bank. Asuntolainapankki useammalle.
2: Kuka sä oot?
3: Mä oon Jussi.
4: Jussi Vares. Yksityisetsivä.
5: Vareksen Jussi.
6: Leo Sjöman on yksityisetsivä Jussi Vares.
2: Jussi, mitäs täällä?
7: Jussi.
5: Jussi Vares. Minä olen.
8: Turun oma lepakkomies.
6: 6 jaksoa. 3 tarinaa. Ja joukko Suomen eturivin näyttelijöitä.
9: Mä olen James Bond.
6: Vares 2.0 alkaa torstaina. MTV Katsomo Plus -tilauksella.
10: Elokuvateatterissa tunnet enemmän. Jännität enemmän. Naurat enemmän. Liikutut enemmän. Nyt voit käydä leffassa vaikka joka päivä. 1 kuukausimaksulla. Vain 26,90 kuukaudessa. Tilaa Finkino Plus ja koe enemmän.
11: Mitäs D-vitamiineja minun pitikään ostaa? Joku muistisääntö siinä oli. R niin kuin ravintolisä, H niin kuin hyvä, M niin mikä se nyt oli?
12: D niin kuin Devisol.
11: No justiinsa se.
13: Devisol D-vitamiinit löydät apteekeista.
14: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.

0: Osta nyt, maksa myöhemmin. Se on aikamme kuva. Pian lainat kasvavat ja edessä voi olla perintä tai ulosotto. Siksi Plus Yksi on olemassa. Selvitämme monimutkaiset velkatilanteet ja neuvottelemme lainat uudelleen, jotta yhä useampi voisi elää täyttä elämää plussan puolella.
1: Tule plussan puolelle, Plus Yksi.
2: Suojaa tärkeimpäsi influenssarokotteella. Rokote on tehokkain tapa suojautua sekä influenssalta että sen jälkitaudelta. Ottamalla sen suojaat itsesi lisäksi läheisiäsi. Kun et sairastu itse, et myöskään tartuta muita. Influenssarokotteet ovat nyt saatavilla toimipaikoissamme kautta maan. Terveystalo. Tärkein ensin.
3: Tekijä. Pimeä ei pysäytä. Tehokas 4500 lumenin Armytech 3-in-1 otsalamppu USB-latauksella. Valoa jopa 150 metrin päähän. Vain 99. IKH. Tekijöiden kauppa.
4: Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvattavat ja arvaamattomat vahingot. Osta autovakuutus osoitteesta lähitapiola.fi ja voit voittaa uudet renkaat. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
5: Moi.
6: Makkone! Lähi mukaan viikinkin larppi! Larpataan viikinkitaistelu täällä metsässä!
5: En mä nyt.
7: Vekessä on nyt synttärit. Tarjoustuotteemme saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Veke.fi.
8: Poimintoja uutispäivästä.
9: Hyvää keskiviikkoyötä. Tässä uutispoimintoja eiliseltä. Plastic Surgery Center Helsinki -klinikka on saanut yli 20 000 euron seuraamusmaksun tietosuojavaltuutetun määräyksen noudattamatta jättämisestä. Yritys ei toimittanut potilastietoja asiakkaalle, joka halusi tehdä valituksen hoitovirheistä. Tietosuojavaltuutetun toimisto määräsi kesäkuussa yrityksen toimittamaan tiedot 2 kuukauden sisällä. Tietosuojavaltuutetun toimiston mukaan yritys jätti tietoisesti noudattamatta määräystä. Plastic Surgery Center nousi otsikoihin, kun somevaikuttaja Olivia Oras kuoli syyskuussa oltuaan toimenpiteessä yrityksen klinikalla Helsingissä. Sosiaaliturvaministeri Karoliina Partanen on nimittänyt Barbara Dambrogi-Oolan selvittämään vaihtoehtoja yrittäjien eläkkeiden rahastointiin. Yrittäjien eläkemaksuja ei tällä hetkellä rahastoida toisin kuin palkansaajien työeläkemaksuja. Väestön ikääntyessä ja eläkemenojen kasvaessa valtio joutuu kattamaan entistä suuremman maksuosuuden yrittäjäeläkkeistä. Partanen totesi tiedotteessa, että yrittäjien eläkerahaston perustaminen ja rahastoinnin aloittaminen on välttämätöntä, jotta yrittäjien eläkejärjestelmä saadaan tasapainoon.
8: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7.

Elämäsi kuulostaa paremmalta näiden kanssa. Radio Nostalgia. Elämäsi musiikkia.

0: Radio Nostalgia.
1: Pluste Bankin asuntovakuudellinen laina voi avata mahdollisuuksia yhdistää nykyiset lainasi tai kilpailuttaa kulutusluoton. Selvitetään yhdessä juuri sinun tilanteesi ja mahdollisuutesi asuntovakuudelliseen lainaan. Pluste Bank. Tervetuloa sellaisena kuin olet.
2: Musta tuntuu, että oon raikastunut suhun, Lemonkola.
3: Hei, Polkkamintti. Sun seurassa mun sydän tanssii polkkaa.
2: Oo, tämä voi olla suuren raikkaustarinan alku. Maista sydämellinen porkka-uutuus Yankee Hearts.
0: Radio Nostalgia. Elämäsi musiikkia.

Radio Nostalgia. Elämäsi musiikkia.

0: Radio Nostalgia.
1: Se perus. Tietyö jossain. Yksi kaista käytössä kahteen suuntaan. 2 tuntia matelua ruuhkassa. Ajomatkan 8. Koska ollaan perillä takapenkiltä. Mutta mökillä kiivas lämpenemässä. Sentään jonkun mittarin neula näyttää 80.
2: Suomalainen arki vaatii energiaa. Helen, siinä on energiaa.
0: Radio Nostalgia.

0: Radio Nostalgia.
1: Mitäs D-vitamiineja minun pitikään ostaa? Joku muistisääntö siinä oli. R niin kuin ravintolisä, H niin kuin hyvä, M niin kuin, mikä se nyt oli?
2: D niin kuin Devisol.
1: No justiinsa se.
3: Devisol D-vitamiinit löydät apteekeista.
4: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
5: Tekijä, pelit ja vehkeet ilmaan. Kätevä 2,5 tonnin hallitunkki polkimella mahtuu myös matalien autojen alle. Nyt vain 99. IKH. Tekijöiden kauppa.
6: Poimintoja uutispäivästä.
7: Hyvää keskiviikkoyötä. Tässä uutispoimintoja eiliseltä. Kotitalousvähennystä hyödyntävän veronmaksajan kannattaa olla hereillä, jos haluaa hyödyntää vähennyksen korotuksen, muistuttaa Verohallinto. Myös matkakuluvähennyksen omavastuu pienenee tämän vuoden ajaksi. Kotitalousvähennyksen enimmäismäärä nousee 1 600 eurosta 2 100 euroon. Lisäksi vähennysprosentit nousevat. Muutos tulee voimaan takautuvasti tämän vuoden alusta ja on voimassa myös ensi vuonna. Matkakuluvähennyksen omavastuu laskee 800 euroon aiemmasta 900 eurosta. Muutoksista pääsee hyötymään heti tekemällä omaverossa uuden verokortin tai myöhemmin täydentämällä esitäytettyä veroilmoitusta. Luonnonvarakeskus Luke ennakoi, että metsäteollisuuden markkinat pysyvät lähiajat vaimeina Suomen tärkeillä vientimarkkinoilla. Puun hinnat laskevat tänä vuonna ja kääntyvät ensi vuonna maltilliseen nousuun. Sahatavaran kysyntään odotetaan ensi vuonna hidasta elpymistä, kun taas kemiallisen metsäteollisuuden markkinatilanne jää vaisummaksi. Kartongin tuotanto kasvaa tuntuvasti ensi ja tänä vuonna, kun Stora Enson uusi Oulun linja kasvattaa tuotantoaan. Koko metsäsektoria varjostavat hidas talouskasvu, kiristyvä kilpailu ja geopoliittinen epävarmuus.
6: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla 7:00. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: Radio Nostalgia.
1: Siis olit sä tulossa tänne äänimaljahoitoon? Täällä alkaa jengi ole jo ihan taajuuksilla.
2: Joo, sori. Tuli taas hirveä säätö näiden sähkösoppareiden ja puhelinliittymien kanssa.
1: Eikä.
2: En mä varmaan pääse nyt.
1: Ota Oomilta kaikki. Niiden kanssa ei ole mitään säätöä. Nää vartin päästä. Oh yes.
2: Oh yes.
3: Ota Oomista ja asioi ilman säätöä.
1: Oomi.
4: Nauti Pullavan juhlavuoden uutuus, naposteltava minipuusti. Onko suosikkisi hurmaava kanelipuusti vai lumoava kinuskipuusti? Pullava, pelkkää hyvää jo 50 vuotta.
0: Radio Nostalgiaa.

0: Radio Nostalgia.
1: Suojaa tärkeimpäsi influenssarokotteella. Rokote on tehokkain tapa suojautua sekä influenssalta että sen jälkitaudelta. Ottamalla sen suojaat itsesi lisäksi läheisiäsi. Kun et sairastu itse, et myöskään tartuta muita. Influenssarokotteet ovat nyt saatavilla toimipaikoissamme kautta maan. Terveystalo. Tärkein ensin.
0: Radio Nostalgia.

0: Radio Nostalgia.
1: Fiilus arkeen tai Fiilus vahva maitohappobakteerivalmisteista löydät helposti oman suosikkisi. Maukkaat purutabletit tai neutraalit kapselit sisältävät C-vitamiinia, mikä tukee vastustuskykyä. Ravintolisä. Kysy lisää apteekistasi.
2: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
3: Poimintoja uutispäivästä.
4: Hyvää keskiviikkoyötä. Tässä uutispoimintoja eiliseltä. Kansainvälinen valuuttarahasto IMF arvioi, että kehittyneet taloudet ovat tähän asti selviytyneet ennakoitua paremmin öljyn hinnan noususta. Maailman talouskasvu on ennusteen mukaan tänä vuonna 3,1% ja kirii ensi vuonna 3,4%. Viime vuonna maailman talous kasvoi 3,5% tahtia. Samalla kuitenkin energian vauhdittama maailmanlaajuinen inflaatio ottaa lisäkierroksia ja kiihtyy tänä vuonna 4,7%. Ensi vuodelle IMF ennustaa 4,1% nousutahtia. Suomeen IMF ennustaa tälle vuodelle 1,7% ja ensi vuodelle 1,4% talouskasvua. Suurin osa pikkulasten lääkkeistä määrätään nyt yksityisellä sektorilla. Asia selviää Kelan ja Tampereen yliopiston tutkimuksesta. Tutkimuksen mukaan yksityiset lastenlääkärit kirjoittivat viime vuonna yli puolet alle kouluikäisten lasten lääkemääräyksistä. 10 vuotta sitten osuus oli vielä alle 50%. Sen sijaan kouluikäisten ja nuorten lääkemääräyksiä kirjoitetaan yhä enemmän julkisella sektorilla. Rekisteritutkimus selvitti kaikkien suomalaislasten reseptilääkkeiden käyttöä vuosina 2017-2025. Aineisto käsitti yhteensä yli 1,3 miljoonaa lasta.
3: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: Radio Nostalgia.
1: Ja seuraavaksi päivän kuupismi. Hyvä ja halpa on parempi kuin hyvä ja kallis.
2: Päivän kuupismin sinulle tarjosi Coop. Loistavalla laatuhintasuhteella S-ryhmän ruokakaupoista.
3: Tee bisnestä Bauhausissa ja bisnes voi hyvin. Bauhausin yritysasiakkaille nyt 5% alennus kaikista tuotteista, myös tarjoushinnoista. B2B, Bauhaus ja bisneksille.
4: Tää hyvältä näyttää, sä tiedät.
0: Radio Nostalgia. Elämäsi musiikkia.

0: Radio Nostalgia.
1: Miitta tässä, hei. Vertailin äskettäin teleoperaattoreita ja Telia tarjosi ehdottomasti parhaan hinnan. Siis minulle. Tässä radiomainoksessa esiintymisestä. Jos totta puhutaan, niin ei minä niiltä muilta mitään kysynytkään, mutta vertailu kannattaa aina. Aloita vaikka osoitteesta telia.fi.
2: Telia on tosi hyvä operaattori.
0: Radio Nostalgia.

0: Radio Nostalgia. Monella meistä on haasteita lainojen kanssa. Silloin tärkeintä on sinun tahtosi parantaa tilannetta. Siksi Plus Yksi on olemassa. Selvitämme monimutkaiset velkatilanteet ja neuvottelemme lainat uudelleen, jotta yhä useampi voisi elää täyttä elämää plussan puolella.
1: Tule plussan puolelle. Plus Yksi.
2: Tänään on jonkun syntymäpäivä ja sitä on syytä juhlia. Toivota onnea vain euron Milka-suklaalevyllä tai 3 3 euron hintaan ja voit päästä jonkun toisen lahjalistalle. Tai anna jotain sydäntä lämmittävää. Saat pukkateepaketin samaan edulliseen hintaan kuin aina ennenkin. Kaikille sopiva lahja on Kodakin laadukkaat paristot vain hintaan 2,40. Säästä 0 euroa. Normal. Käsittämättömän edulliset hinnat.
0: Poimintoja uutispäivästä.
3: Hyvää keskiviikkoyötä. Tässä uutispoimintoja eiliseltä. Enemmistö suomalaisista vastustaa nykymuotoisen kotihoidon tuen lakkauttamista, selviää Uutissuomalaisen kyselystä. Kotihoidon tuen lakkauttamista vastustaa yli puolet kyselyn vastaajista, kun lakkauttamisen kannalla heistä on 1/5. Kyselyn perusteella miehet kannattavat kotihoidon tuen lakkauttamista enemmän kuin naiset. Kokoomus esitti elokuussa perhevapaajärjestelmän uudistamista niin, että nykymuotoinen kotihoidon tuki lakkautettaisiin. Iro Researchin syyskuun lopulla tekemässä kyselyssä oli 1000 vastaajaa. Kokonaistuloksen virhemarginaali on noin 3 prosenttiyksikköä suuntaansa. Venäjä sanoo myyneensä EU-maille hiilivetytuotteita yhteensä yli 320 miljardilla dollarilla vuodesta 2022 lähtien. Venäjän energia-asioista vastaava varapääministeri Aleksandr Novak kertoi asiasta maanantaina. Novakin mukaan eurooppalaiset maat ovat pelkästään tänä vuonna syyskuun loppuun mennessä ostaneet yli 21 miljardin dollarin edestä venäläisiä hiilivetytuotteita. Euroopan unioni on asettanut Venäjälle runsaasti talouspakotteita sen jälkeen, kun maa aloitti hyökkäyssotansa Ukrainaa vastaan helmikuussa 2022. Silti monet maat ostavat Venäjältä hiilivetytuotteita, erityisesti nesteytettyä maakaasua.
0: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.